Ierišķā desa, vai tur vienkārši vardes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

tāds vakars, ka pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

vakars, ka pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu, garā vārs neriec. Un pienenes nekad vairs. Un neveras ciet.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, 6:39 minūtes. Nu, ko tur liekties, jauna diena ir sākusies pietiekam labi arī jums, klausītāji. Esat pamodušies dienai gatavi, neko neesat nokavējuši. Un vispār ir labs noskaņojums, kafija, kūp vai drīz kūpēs, vai arī kūpēs, tad, kurš darba aizbrauksiet. Un daudz, daudz enerģijas un darbošanās gribas arī, lai jums šodien.
1: Es tā domāju, ka tie, kam sanāks teikties, kāds kaut ko ir nogulējis vai vēl nav dabūjis to rīta kafiju, nu tad Aivija vārds varētu būt tie, ka jā, man tas būs, jā, man tas izdosies, jā, es visu paspēšu, nu tad cerams, ka tā arī ir.
0: Tā kā ceļa vārdi.
1: Tieši tā, jā, 28. jūlijs, jau 28. jūlijs.
0: Labrīt, labrīt,
1: labrīt, labrīt, tā tas laiks paskrien ar jums kopā, Aivis un Antri, un jāsaka, šorīt es no rīta ejot uz mašīnu, sapratu, ka vispār ir patīkami tas dzēlēt.

0: Astrais laiciņš man patīk, ka tu no rīta pamosties un ja tizēji no mājas, ka nav tomēr tā tveica lielā. Un par tiem laikapstākļiem vakar es ar savu mazo meiti izdomāju, ka mums ir jāaizbrauc pasēņot. Nu tā, nu tīras stundiņu. Un mūsu iecenītā vieta ir nu, ne ogrē, nu ir jāpabrauc kāds gabaliņš. Un tādas jaukas skaidras debesis, varbūt kāds mazs mākonīts, aizbraucām uz mežu, izkāpām ārā, burtiski 5 minūtes, pastaigājām, un es redzu, ka tur gailiņu ir tik daudz. Uznāca melni mākoņi, sāka zibeņot krusam, es liekas, kāpēc, nu? Tā tās gailiņas man tur palika tajā mežā, un es domāju, redz, cik ļoti strauji nomainās tā tie laikapstākļi, liekas, atbrauc silti, karsti, mēs mazai maiciņā ej tā forši pa mežu 5 minūtēs.
1: Jā, bet redz, tevi talants atcerēties, piemēram, vietu, kur tu esi bijusi, nu aizbraukšu šodien, gailiņas būs lielākas uzaugušas un vēl vairāk, pateicoties krusai, zibenim un lietupiņām.
0: Jā, īstie saņotā jau noteikti jau visu tur nolis.
1: Nu, ja līdz tavai atnākšanai vakar nebija, Nu, redz, kā, nu, gan jau pastīsies pa labi, paskatīsies pa kreisi, arī tur gan jau dzeltens, kas rēkosies.
0: Nu, tad projektams.
1: Mēs te gaidām, nāc.
0: Nu, bet ja ir tā, ka kāds tomēr varbūt tāpat kā es arī vēlētos šodien aizdoties pasaiņot, nu, kāda tad ir tā prognoze šai dienai?
2: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
0: Šodien, otrdien, daudzviet Latvijā izlaidzīga līs. Vietām gaidāms arī pērkona lietas gāzes. Lielākā skaitā lietus un negaiss mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā. Rietumu vēža brāzmās pūtīs ar ātrumu 9 līdz 14 metru sekundēm. Negaisa laikā iespējamas stipras brāzmas. Un starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Nu, silti!
1: Jā, Rīgā arī gaidāms īslaicīgas lietus. Iespējams pērkons ducinās un vējam mēreni pūšot. No rietumu puses gaisa temperatūra Rīgā plus 21.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: rīta sarunas.
1: Par ko tik mēs neesam sapņojuši savā dzīvē un fantazējuši? Un atgriežoties bērnībā noteikti atcerās multfilmu Tie bija Flintstoni, kur lidoja mašīnas.
2: Jā.
1: Jā. Nu, tad mēs, manuprāt, visu lielākā daļa bijām domājuši, ka 2000 gadiem mašīnas jau lidos. Nu, tā viņas vēl joprojām nelido. It kā es dzirdēju, ka ir izgudrojums kaut kā uz droniem. Mašīna varot turēties jau gaisā, bet, protams, mums līdz Latvijai tas ir ļoti
2: tālu. Nu, tas jau varētu tiecīgi droniem pateicoties, ne jau mašīnai.
1: Jā, tieši tā, bet nu tad mums tā rīta saruna tēma varētu būt tāda. Kādu izgudrojumu jūs ļoti gaidat, kad kāds beidzot izdomās? Es, piemēram, mans piemērs uzreiz noteikti ir teleportēšanās. Man liekas, tas būtu tik ļoti noderīgi, nu, laikietilpīgi. Jo, lai tu nokļūtu no punkta A līdz punktam B, iedomies, re, kur sastrēgumi. Manā gadījumā tie ir koncerti, izbraukāšanas, un citreiz tie ir koncerti jā, divās vietās, Latvijā.
2: Tad būtu pieci koncerti vienā vakarā.
1: Nu, jā, ja domājies, cik daudz mēs varētu iekrumēt laiku un, iespējams, vairāk nopelnīt, ja mēs varētu teleportēties laikā. Tad jau vajadzētu. Nospēj pociņu, un tu esi tur.
2: Bet redz, tev ir otra puse medaļai, tad jau kāpēc cilvēkiem iet kaut kur, ja viņi var aiziet sev izdevīgā laikā, nu, piemēram, tur, kur pilsētā N, viss sarodās. Un tad nav vajadzība pēc pārējiem pieciem atkal.
1: Nu, tas ir vēl savādāk. Nu, jā. Nē, nu, pareizot saka, ne, nu, katram šim izgudrojumam noteikti būs...
2: Sava maliņa,
1: nu,
2: jā.
1: Tieši tā. Mm-hmm. Bet es domāju, nu, kas noteikti būtu tas izgudrojums, ko jūs varbūt vēlētos, lai kāds izgudro, kas jūs ikdienu vai jūs dzīvi padarītu, jūs prāt, vienkāršā.
2: Jā, pavisam vienkārši savā ziņā jautājums un pavisam vienkārši atbildi gaidām klausītājā arī no jums. Droši rakstiet, numurs saziņai mums nemainīgs.
1: 293-1-2-2-2-2.
0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ministru kabinets šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par progresu valsts austrumu robežas izbūvē. Zināms, ka žogs gar Latvijas-Krievijas robežu un lielākā daļa infrastruktūras ir izbūvēta. Šovasar uzņēmums valsts nekustamie īpašumi sāka papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41 km garumā tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Darbus plānos pabeigt līdz šī gada nogalei, bet atsevišķos posmos nepilnu 12 km garumā līdz nākamā gada beigām.

0: Valdība šodien lems par izmaiņām slimnīcu darba un finansēšanas kārtībā, lai praksē ieviestu jau iepriekš apstiprināto slimnīcu tīkla reformu. Tā paredz līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā noteikti 3, kā arī pārskatīt slimnīcās sniedzamos pakalpojumus un prasības personālam. Iecere gan izpelnījusies nozares iebildumus. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Slimnīcas turpmāk paredzēts iedalīt 3 līmeņos – daudz profilu reģionālajās un lokālajās. Atbilstoši katram līmenim tiks noteikts, kādi pakalpojumi slimnīcā jāsniedz un kādiem speciālistiem tajā jābūt pieejamiem. Visās slimnīcās paredzēts nodrošināt ārsta pieejamību visu dienakti. Izmaiņas plānots ievies no nākamā gada, papildu naudu neprasot un vairāk nekā 41 miljonu eiro pārdalot esošajā veselības aprūpes budžetā. Mediķu arotbiedrība un slimnīca pārstāvi gan iebilst, ka nav pietiekami izvērtēts personāla trūkums un iespējamā ietekme uz palīdzības pieejamību reģionos.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradās Lielbritānijā, kur pirmo reizi tikās ar sabiedrotās valsts jauno premjerministru Endiju Bērnemu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Vizītes laikā tika paziņots, ka Lielbritānija piešķirs Ukrainai tiesības masveidā ražot elektroniskās karadarbības sistēmas Stone Cloak. Tas varēs uzstādīt uz Ukraiņu droniem, lai apgrūtinātu Krievijas iespējas izsakot un notriekt bezpilota lidaparātus. Šodien Zelenskis ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Un iemesls, kāpēc Zelenskis dodas uz ASV, ir atvadīšanās no šomēnes mirušā ASV senatora Lindsija Grējema, kurš bija liels Ukrainas atbalstītājs un mira tikai dažas dienas pēc savas pēdējās vizītes Ukrainā.
0: ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien pauda, ka diplomātiskās sarunas ar Irānu varētu novest pie vienošanās, kas izbeigtu karu, taču brīdināja, ka ASV atsāks triecienus, ja sarunas cietīs neveiksmi. Irāna un ASV jau 3 dienas pēc kārtas ir atturējušās no uzbrukumiem. Trumps pirmdien noraidīja bažas, ka 5 mēnešus ilgais karš ir izsmēlis ASV munīcijas krājumus. Viņš vēl piebilda, ka vēlētos lielākas rezerves, taču sūdzējās, ka daudz munīcijas tika nodota Ukrainai, kas cīnās pret Krieviju. Un vēl pašmājās. Šodien platformā Zoom norisināsies kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas organizētā starptautiskā tiešsaistes konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Ar pieredzi un atziņām dalīsies eksperti no Latvijas, Armēnijas un Grūzijas. Turpina kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Cimtais.
3: Pirmkārt, mēs konferencē gūsim ieskatu par to, ka globālās situācijas ir līdzīgas, neatskatīgot tā vietā Latviju vai Grūzija vai Armēnija. Uzzināsim, kāda ir skolas sistēma un izglītības nodrošināšana, bet pēc to gan dzīves vietai viņu zemē. Un dzirdēsim arī vietējos viedokļus, viens no tiem būs skolotāju viedoklis par to, vai tiešām mums jāsaglabā katru skolu tieši kā ēka ar lielu skolotāju kolektīvu, bet nelielu skaitu bērnu. Un otrs būs pieredze stāsts, kur ģimenē ir divu bērnu vai mācības pieredze tieši lauku vienā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stiprs lietus un negais. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Labrīt, labrīt! 9 minūtes pār pulksteni 7 Latvijas Radio 2 rīt sākās ar autodziesmu jumbraus izpildījumā, kā laba vēlējumi autovadītājiem, arī pasažieriem, kur nu šobrīd mēro ceļu no punkta A uz punktu darbs.
1: Nu, varbūt kādam ir atvaļinājums, Aivi. Nu, nav jau tā, ka visi tikai uz darba brauc, varbūt kāds dodas ilgi plānotajā atvaļinājumā.
0: Sēņošanas tūrē atvaļinājumā.
1: Arī, kā tur saka, īsti sēņotāji braucot agri no rīta.
0: Īsti sēņotāji ieņem sēņu vietas iepriekšējā vakarā ar teltīm.
1: Vai ne?
0: Tas ir jaunais modas kliedziens. Doties sēņot telti, ņemot līdzi.
1: Labi, mīļie. Jā, šodien otrdiena, 28. jūlijas. Ar jums kopā līdz pat pulksteni 10. Būsim mēs, Aivis un Antre. Un atgādināsim rīt sarunu tēmu, kas ir īstenībā diezgan interesanti. Lasot jūsu jau iesūtītās ziņas, dažas liek tiešām pat aizdomāties. Tātad, kādu izgudrojumu jūs gaidāt, lai beidzot kāds to izgudrot? Nu, un tieši tādu izgudrojumu, kas, nu, es nezinu, varētu varbūt uzlabot jūsu
0: ikdienu,
1: varbūt kaut ko mainīt pasaulē. Nu, tas ir, kā jums pašiem šķiet, jo par to jau mēs filozofēt varētu ilgi un dikti, kā piemēram,

0: Ars, ka 90. gados, skatoties multfilmu Flintstone, likās, ka 2000. gados mums jau lidos mašīnas, ja? Nu, mašīnas vēl nelido.
1: Andra, bet pavisam nesen, starp citu, mēs staigājām pa ielām un apbrīnojām cilvēks ar mobīlajiem tālruņiem, bet tagad mobīlajā tālruņa ir iekšā patiesībā visa
0: pilnīgi
1: dzīve. Pilnīgi
0: viss. Jā, sikdienā tādu datoru, pat, man liekas, vairs nelietu. Redzi, tīki kaut kādām tādām, nu, tādām varbūt sekundārām lietām.
1: Jautāt, nu, kas tad būtu, ko tad jūs gribētu no mobilā telefona sagaidīt,
0: mēs jau skaitāmies tāda millennium kā paudze, jo tieši šajā gadu laikā ļoti daudz, kas pasaulē ir mainījies un attīstījies, bet ir noteikti lietas, par kurām tu aizdomājies, lai tāda varētu būt.
1: Skaties,
0: ja?
1: Antra. Zāles pļāvēja robotu, piemēram, arī. Nu, tā zāles pļaušana līdz pilnīgākam ezītim, protams, labu laiku atpaļ vecās fotogrāfijas, skatoties lauku fotogrāfijas, kur tu esi dabā. Nu, neaizdomājāmies. Un, ja kāds teikt, ka būs tāda robota, kas paši pļaus zāli, un vispār, kad tagad būs modē, nu, tie mauriņi, futbola mauriņi saucamie, vai golfa mauriņi, arī nevarētu aizdomāties, bet redz, tas mirklis ir pienācis un tā arī ir tagad. Tagad viss notiek.
0: Tā arī ir. Bet, mīļie, tā tad uzrakstēt jūsuprāt, nu, kādu izgudrojumu jūs gribētu, lai kāds beidzot izgudro, kas padarītu jūsu ikdienu vai vispār pasauli varbūt darāmās lietas vieglāk izdarāmas, piemēram.
1: Numurs nemainīgs 29312222 un pēc atvaras dziesmas plaisā. Tad arī mēs lūkosim, ko tad esat atsūtījuši.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ko tad klausītāji vēlētos redzēt lielajā izgudrojuma sarakstā, kas atvieglotu ikdienas dzīvi vai arī nu, globālāk skatoties?
2: Ingrīda mums raksta īziņās, labrīt, manā vietā kāds mistisks elfs vai rūķis manā vietā aizbrauc uz veikalu un mēnesim sapērk produktus, jo man pašai nepatīk to darīt.
1: Tajā kal ir savādāk, te ir visi tie, kas pieved tos produktus uz mājām, pasūta internetā un atved, it kā nu, tas lauciņš tā kā ir, jā, bet ja tas pats elfs vai rūķis izdomātu, ko Ingrīdai vajadzētu teorētiski,
2: un pats tas ir tāpat kā mākslīgais intelekts.
1: Nu. Vienkārši seko līdz mājai paradumiem un vienkārši vienā brīdī hops, o, ir piens hops, tur maize parādās.
2: Piemēram, līga raksta līdzīgi, bet līga izklausās vēl tā interesantāk. Tātad leduskapi, kas pasūta produktus, vēl pirms es saprotu, ka mājās viss ir beidzies.
1: Lūk, jā.
2: Bet tas tiešām padarītu to dzīvi vienkāršāk, ja tu vienkārši varētu šādi. Tad tur ir leduskapi un... Jā, tātad. Es viņu dātri leduskapi, un tev viss jau ir.
1: Leduskapi savienots
2: ar jādomā,
1: centrālo
2: viņš
1: kādu.
2: Viņš jūt, ka beidzas, piemēram, olas plautiņā.
1: Viņš jūt, tu attais leduskapi, skaties divas olas, bet man neatstāšu kādreiz vēlākam, varbūt nodreiz. Un viņš jau nolas doma saprot, un pag, viņš jau īstenībā gribēja uzcept pankūkas bērniem. Bet bērniņi tagad būs bez pankūkām, nu tur līdz oliņas būs džum pēc 5 minūtēm leduskapi dzirdi. Blum, blum, blum, blum, blum, blum.
2: Bet jā, iedomēt, cik tas būtu forši, ja viņš vienkārši pats uzpildītos.
1: Laimonim, redz, neparastajā ziņā skatos, es gribētu, lai izgudrotu, lai kāds manā vietā uz darbu iet.
2: Nu, protams, to mēs visi gribētu. To mēs visi gribētu.
1: Es laikam ne.
2: Jā, tev patīk tā, nu, es vienkārši domāju, nenalabu kāds darbs. Nu, tas ir kāds darbs.
1: Jā.
2: Tad, ja tev ļoti protams, patīk savs darbs, tas ir, tad tu pareizi saki, bet ja tev nepatīk tas tavs darbs, un tev tur, nezinu, grūti piecelties, piemēram, kā, jā. Re, kur līga mums vecpā raksta, es no bērnības esmu vēlējusies burvju nūjiņu. Tad arī maza būdama ar tādu kociņu būros kafeja. Nu, arī to mēs esam, manuprāt, pieredzi. Es ar maziņu būdama likās, mies ar to kociņu pazibināšu, viss uzreiz notiks. Un vēl viņa gribētu burvju galdautu, galdiņu klājies. Ā, galdiņu klājies, krispis un galds ir uzklāts. Tas būtu labi, manuprāt.
1: Jā, un ja vēl tu varētu ievirzīt to galdiņu klājies pareizajā nu, sastāvā, kas tur ir salikts uz tā galdiņu virsū, un arī redz, mums arī interesanti vats pauzrakstīja. Labrīt, Ainis. Priekšā gaidāms 3 stundu brauciens pa Latviju. Un es te iedomājos, kā būtu ar vienu muzikālo dzīvā mūzika DJs karaoke vagonu, lai laiks paskrien ātrāk. Tā, Aini, atļaušos vērst uzmanību uz to, ko jūs pašreiz darāt uz Latvijas Radio 2. Droši 3 stundas kopā ar mums no rīta paies ātri nemonot. Būs jums gan karaoke, gan DJs reāli, gan arī dzīvā mūzika. Sameklēsim jums kādu koncertu ierakstu, tas būs dzīvais atskaņojums tikai ierakstā.
2: Jā.
1: Viss notiks, viss būs kārtībā, kā vēlties jūsu vēlēšanās tiks izpildīti.
2: Jā. Pareizi, mm-hmm. Vienkārši jāklausās Latvijas Radio 2, un viss būs kārtībā, un laiks tiešām aizritēs krietni ātrāk. Nu, vēl viena ziņa, to rakstums Kaspars no Tukuma. Gribētu, lai būtu atkritumi spaini, spainis, kas pats iznes sevi ārā. Nu, tas būtu, ja zinu, manā mājā, piemēram, noteikums, es nenesmu izkastārā.
1: Pagaidu, bet ar atkritumu spaiņiem diezgan reāli tas ir izdarāms. Piemēram, ja ir kāds nu, līmenis noteikti sasniegts vai kaut kāds svars vai kāds cits rakstura lielums, tā, nu, patiecīgi kādu ceļu, tas viss tiek iztukšots arī. Nu, tas
2: arī.
1: Tas pat ir tāds reāli izdarāms.
2: Vēl
1: ir
2: šķirošanas moments.
1: Jā, tu jau tiekšā viņš pats sašķiro līdzīgi. Ja, kā,
2: wow.
1: Bet tur tad jābūt jau attiecīgi tehnoloģijai, kas pati virza tālāk pa kādu konveju. Vai kādu tuneli, vai pa ko attiecīgi uz attiecīgām kastēm.
2: Šī jau es pieļauju domu, ka ir ne tik tāla nākotne.
1: Tas tāds ir reāli izdarāms. Es pat te varu uzzīmēt, kāds viss varētu strādāt. Es tā kā uzreiz izdomāju.
2: Es varu vizualizēt, ka ir tāds pirms konteinerītis, kurā tu
1: nu, jā, to iemet. Nu jā, bet ar visām mājām jābūt sistēmai. Teiksim, jaunās mājas, ko būvē.

0: Lai tagad ar lielai projektu, ko ceļ arī, nu tad tam visam jābūt jau pakārtotam un atstrādātam un visādi citādi ieviestam.
1: Šis vispār izklausās pēc kaut kā tāda, kas tuliņ varētu būt, ka arī tā arī būs.
0: Nu labi, tā mēs arī turpināsim redzēt, cik daudz labas idejas rodās, arī lasot klausītā jūs atsūtītās ziņas un arī jums, klausoties to, ko mēs tagad lasījām, ir radušās jaunas domas. Nu kas tad būtu tāds, kas man ļoti patikt, ko man vajadzētu nākotnē? Par to arī uzrakstiet.
1: 2931 22 22
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Tēnu klausītāji, mūsu tēmu tā kā turpinot, mēs esam kā tāds jūsu kalendārs, kā jūsu runājošais kalendārs. Jo proti, jums nav kalendārā jāskatās. Mēs jums pateiksim, ka šodien ir 28. Jūlijas otra diena, un šodien kalendārā rakstīt divi vārdi – Cecīlija un Cilda. Tā kā dariet visu, lai no sev zināmās Cecīlijas un Cildas suminātu un arī sveikt, un sveicien sūtām arī mēs, Cecīlija, Cilda, jums, jūsu vārdu dienā.
2: Tieši tā, pievienojos katram Aivi teiktiem vārdam, tiešām laba vēlējumi. Cildes mums ir 9 Latvijā, Cecīlijas 10. Nu, tādi salīdzinoši ļoti reti vārdi. Bet, protams, ir arī paplašinātais kalendārs. Un vēl šodien vārdu svētkas svin. Cecīlija, Celerina, Celina, Celīna, Cicilija, Cildis, Cildonis, Cilija, Cilina, Cilmija, Cilnija, Rafaels, Rafael. Ar garo E, Rafaels un Rafiks. Tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums, mīļie.
1: Nu, arī laimes vēlējumi jums dzimšanas dienā, un šajā datumā ir arī dzimis deju horeogrāfs Uldis Šteins.
2: Režisors Kārlis Auškāps.
1: Motosportists Artis Rasmanis.
2: Amerikāņa aktrise Elizabete Berklija.
1: Britu rokmūziķis Pink Floyd Riks Raids.
2: Komponists Valdis Zilveris.
1: Un arī Martin DJs, ja Mārtiņš Pīzelis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 28. jūlijas otra diena. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā. Rietumu vēža brāzmās pūtīs ar ātrumu no 9 līdz 14 metriem sekundē. Negaisa laikā iespējams arī stiprākas brāzmas. Un gaisa temperatūra valstī plus 18 plus 22 grādi.
2: Galvaspilsētā gaidāmas īslaicīgas lietus, iespējams arī pērkons var ducināt un gaisa temperatūra plus 21.
0: Latvijas Radio 2

0: Kas notiek?
1: 28. jūlijs. Šodien tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena. Pasaules hepatīta diena veltīta tam, lai pievērst uzmanību vīrusu hepatīta profilaksei, saulēcīgai diagnostikai un ārstēšanai, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par hepatītu un mudinātu cilvēkus rūpēties par savu aknu veselību. Un tātad, kas šodien, pateicoties šai dienai, notiek? Šodien slimība un profilakses un kontrolas centrs aicina bez maksas veikt Tātad bez maksas veikt anonīmu un konfidenciāli HIV, B un C hepatīta un sifilisa ekspertu testus, kā arī saņemt konsultāciju pirms un pēc testa. Protams, iepriekšējais pieraksts ir obligāts. Šī bezmaksas testēšanas iespēja būs līdz 2. Augustam. Un, protams, informāciju meklējiet, bet ko es redzu, ka tā testēšana būs pieejama Bauskā, Daugavpilī,

0: Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Ogrē, Rīgā daudz viet. Tā kā meklēt informāciju, kuros konkrēti centros, tad tas viss ir pieejams. Un vēl mums SPKC skaidro, ka B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem. Tāpēc, jā, cilvēks var nezināt par infekciju un abas slimības. Gadiem ilgi var neizraisīt pilnīgi nekādas sūdzības un pārbaudi ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un apturēt aknu bojājumu procesu. Un vēl bonusā informē, ka valsts apmaksā C hepatīta ārstēšanu. Tātad Saulēcīga diagnostika un ārstēšana var novērst smagas veselības problēmas, bet C hepatīta izārstēšana ļauj pasargāt no inficēšanās arī cilvēkus, kuri var nonākt saskarē ar inficētām asinīm. Nu, es domāju, ka šī ir brīnišķīga iniciatīva, tā kā izmantojiet visi, kam vien tas rada kādas bažas, un arī pat ja nerada bažas, šis tomēr ir bezmaksas tests, piesakāmies, pārbaudamies un rūpējamies par savu veselību.
1: Nu, šī ziņa liek aizdomāties, Jā. Un arī nākamā ziņa starp citu liek aizdomāties, bet tāds ievads par to, ka, piemēram, Rīgas ostā šodien piestās franču kruīza līnijas luksusa ekspedīcijas kuģis, kas var uzņemt 184 viesus. Nu, kuģis piestās dienas sākumā 9:30 atstās ostu 15:00. Nu, labi, tur Rīgu apskatīti pilnīgi pietiks laiks. Vispār interesanti ir tas, ka Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes kopumā atvedot 30,000 ārvalstu turistu un jāsaka tā būtisks pasažieru pieaugums vispār šo sezonu vērojams no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Lielbritānijas un šī gada 6 mēnešos Rīgas ostā piestājuši 32 kruīzu kuģi kopā uz Latviju atvedot 54,000 pasažieru un te nu man ir jautājums un nesaprotis nu kā Rīga, kas ir radusies te, kur Daugava, kur Līcis, kur jūra, kur osta visi kuģu ceļi. Kāpēc mums nav normāla pasažieru rosta, normāls termināls, normāli sakārtotas kuģu līnijas uz nu, pa visu pasauli? Nu, cik var aizbraukt ar kuģu tālu, cik tas ir ekonomiski izdevīgi un pamatot? Nu, kas ir?
0: Man ir grūti tev šo jautājumu atbildēt.
1: Es vienīgai šādu jautājumu varētu nevarētu uzdot.
0: Nē, nu zin kā, es domāju, te jebkurš Latvijā dzīvojošais cilvēks, kas arī kādreiz ir braucis ar kādu no kruiza kuģiem vai no Latvijas uz kādu blakus valsti vai atpakaļ, to noteikti ir ievērojis, ka jā, nu mums tā ostne ir tāda, dod pošvoku.
1: Nu kā, jā, nu, kā pošvoku. Tas var būt? Nu normālā, nu nesaprotas.
0: Nu, es domāju, ka visam ir savs laiks un cerams, ka tas kādu dienu arī mainīsies. Redz, šobrīd ir ļoti daudz prioritātes, citas noliktas, kas varbūt šķiet svarīgākas, tāpat veselība un izglītība. Un vēl viss šis tas, par ko mēs te varbūt varam lieki nerunāt, bet varētu vien novēlēt, nu, lai kādu dienu ārzemnieki iebraucot mūsu Rīgas ostā varētu teikt, nu, wow, vai ne?
1: Labi, pie mums tā kā braucā franču kruīza līnijas luksusa ekspedīcijas kuģis, nu tad mēs ar dziesmām dosimies uz Franciju, nu kā tad mēs pavadīju laiku Parīzē.
2: Latvijas Radio 2.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, 7:51 minūte, es lasu vienu ziņu. Tātad, par ko ir rīta saruna tēma? Kādu tādu interesantu izgudrojumu jūs gribētu, lai kāds izgudro, kas jūs ikdienu varbūt padarītu vienkāršāk vai varbūt mainītu kaut ko pasaulē? Un būtu labi, ja man būtu klons, kurš dotos uz darbu, kuru tik ļoti mīlu, ar darba sniegto laimi, labprāt dalītos, tikai ne ar algu.
2: Loģisks domu gājiens.
1: Es esmu dzirdējis, labi, te ir par kloniem runa, bet es dzirdēju situācijas, ka, piemēram, ir dvīņi brāļi vai dvīņi māsas, un tad, piemēram, es nezinu, ir jāraksta kontroldarbs matemātikā, un tad tas viens dvīņi brāls, piemēram, no matemātikas vispār neko nesaprot. Un aizsiet to savu dvīņu brāli uzrakstīt viņu vietā to kontroldarbu, lai dabūtu normāla atzīme. Nu, tad, principā, tā ideja jau tā pati, nu, kā, ja ir tāda iespēja. Nu, labi, mums visiem, diemžēl, lai par laima nav to dvīņu brāli vai
2: dvīņu
1: brāli.
2: Tās arī ir risinājums, visas problēmas atrisinājums.
1: Bet, ja būtu klons, nu, kas to lai zina?
2: mums klausītāji pieķērās pie, nu, tā, kas tagad ir, ja varētu savākt to laiku, pavadu gaidot rindā sastrēgumos, un tad gan, kad ir steiga un laika trūks to izmantot, nu, redz kā arī, nu,
1: savākt laiku, iekrās laiku.
2: Filmas, starp citu, bija par to, kā ar laiku var dalīties par laiku, maksā laikam Justin Timberlakes vai kas tur.
1: Jā, tā bija vispār smaga filma un arī tā lika par daudz ko aizdomāties.
2: Jā, kad norēķinās ar minūtēm, sekundēm, var sekot ar laiku. Šī tēma bija pacelt vienā filmā, starp citu.
1: Jā. Tev vēl mums raksta būtu labi, es pieņemu, ka varbūt pieļautu tā kā rakstot kļūda, būtu labi, ja būtu es pieņemu, ka pareizi domāts helikopter takši.
2: Helikopter taksī. Nu, vai viens vai otrs, mēs varam uz abām pusēm skatīties.
1: Nu tā ir tā domjā, ka tev ir helikopter nogādā. Es domāju, tiem, kam par naudu šai pasaulē nav vispār jāuztraucās, notiek, ka tāda arī eksistē, ka vienkārši paņem izsauc helikopteru, tev aizved, kur tev vajag. Vajag noteikti, ka tāda ir tikai par ļoti, ļoti dārgu naudu.
2: Nu, tur jau savs.
1: Nu, vai arī savs, jā.
2: Gunta rakstīja tehnoloģija laikmetā pietikt ar datoru, kurā ievadi vajadzību un papildi ierīces sāk darbu, tikai nezinu, cik tāds dators varētu maksāt. Nu, tur jau ne tikai dators būtu, tur jau viss būtu, visa sistēma būtu tā.
1: Bet es domāju, ka ļoti daudz uzņēmumu jau pēc šādas funkcijas strādā, nu, rūpnīcas. Tas arī tā arī ir, ievadi datorā funkciju, un, kas ir jādara un viss lielais angārs.
2: Kā tad mašīnas būvējās? Tā,
1: nu,
2: tā arī ir. Viss tas, ko jūs arī teicāt, jau eksistē, tikai nu, būvē kaut ko, ko jūs tālāk jau izmantojat.
1: Klausies, šī laba Inga raksta vecapā. Labrīt, es gribētu uzlādējumu naudas maku. Naudiņa sāk sēsties, ņem un uzlādēju, lai jauka diena, Inga. Nu, tas būtu vispār ideāli, vai ne? Uzliec lādēties kā telefonu. Nu, tur 20 minūtes, un tev atkal ir pilns maks ar naudu.
2: Pilna baterija. Es godīgi sekot no ekonomikas viedokļa, nu, skolā to nemācu arī īsti nesaprot. Nu, kāpēc vispār kaut kādas cenas ir kaut kam jāceļ? Tā mākslīgi tiek radīts attiecīgi tas, kas ir.
1: Kā paliek, nu, varbūt tās pašizmaksas?
2: Nu, nevajag. Pamata precē nevajag neko celt un vispārējais tāpat stāvēs uz vietas un nebūs atkal jāstraucās par to, ka viss dārgāk palicis.
1: Tas ir par kādām konkrēt lietām tu runā? Piemēram, lauksaimniekiem noteikti.
2: Es globāli runāju.
1: Ja ir lielākas izmaksas izaudzēt to labību,
2: jā, jā, nu, degvielas cenas un vispār tas pamats, kas tā kā kāpj uz augšu, nu, ja tie, kam pieder tās ieguves vietas, nu, nepaceltu to cenu un nekas nekur necelt to stāvēt uz vietu.
1: Ja var pacelt un tāpat pirks.
2: Jā.
1: Saproti?
2: Kāpēc ne?
1: Cik tas ir vienkārši?
2: Cik tas ir vienkārši? Lūdzu, tik pat vienkārši atbildēt uz mūsu jautājumu. Ko tad jūs gribētu savā tālajā nākotnē sev?
1: Uzlādējumu maku, lai var pirkt visu to, kas ir dārgs.
2: Tā kā droši rakstiet.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Tur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Trumps pirmdien paziņoja, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps neizslēdza iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcī saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumu. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
0: Savukārt ASV sabiedrībā pieauga neapmierinātība ar karu.

0: pret Irānu. Ziņu aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāju neatbalsta karu pret Irānu. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvo, ka neatceras notikušo. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Viņš arī uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Laikrakstā Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča šorīt Latvijas radio sacīja, ka bojāgājušais Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis sabiedrībā bija ļoti pazīstams un gaišs cilvēks. Kupičā aicināja šovakar ar baltām svecēm pie skolas pieminēt skolotāju.
1: Un īpaši jau mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas esošiem audzēkņiem, pedagogiem un šīs skolas skartajiem, kas arī jau ir pabeiguši skolu un ir savās dzīvēs jau sen. Normunds Vamzis, bojā gājušais skolotājs, bija pazīstams, ļoti cienīts un mīlēts. Cilvēki izsakās visu to labāko un saka, ka ir aizgājis viens no visgaišākajiem cilvēkiem mūsu pasaulē, Liepājā, Liepājas sabiedrībā. No jau pavisam nesen ar vērienu notika viņa aizsāktā tradīcija modes skate, kurā vienmēr varēja skatīt ar lielu pārsteigumu ar ieplestām acīm, kā iedrošinājuši studentus, audzēkņus uzdrošināties realizēt vispārdrošākās, visinteresantākās idejas apģērbu dizainā.
0: Un vēl, vairākās Latvijas pilsētās šonadēļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai, turpina Sintija Ambote.
2: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības, tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pirsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas, atzīmējot Pasaules hepatīta dienu, Dzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negais. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, bet vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds, Rīgā ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, 8:08 minūtēs Latvijas Radio 2 rīts.
1: 28. jūlijas ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna tēma, ko jūsu prāt vajadzētu vēl izgudrot tādu, nu kādu ierīci vai ko, kas padarīt jūsu ikdienu vieglāku. Skatos ļoti smieklīgi, mums te arī vats pauzrakstīts ir labrīt. Nu, gan riktīgs sliņķu rīts, Jolanta mums tā raksta. Nu, pareizi jau ir no vienas puses, jo arī par to mēs esam runājuši daudz, gan šeit, manuprāt, Latvijas Radio 2, gan arī vispār draugu un paziņu lokā, ka nu, ka mūsdienās jau ir tik daudz to dažādo ierīču, ka liekas, nu kur nu vēl vienkāršāk. Un tad arī tas, ka cik daudz ir izgudrots visādas tehnoloģijas, kas savā ziņā pat varētu teikt, diemžēl, atņem darbu arī tām cilvēku rokām. Nu, piemēram, darbu.
0: Jā.
1: Darbu par atalgojumu. Agrāk taču gāja cilvēks, strādāja rūpnīcās, visu to darīja ar rokām. Tagad daudz ko izdara šīs tehnoloģiskās ierīces. Principā tev vajag tikai vienu cilvēku, kurš sēž pie datora.
0: Un tagad to, ka tas jau ir roku darbs, tiek atsevišķi tiek izcelts, jo piemēram agrāk kontekšu papīri un slocīja, kas ne, nu, joprojām atsevišķās ražotnēs to dara ar rokām, bet tagad to dara mašīnas. Jā, un sanāk tā, ka arī tagad roku darbs
1: teiktu,
0: tas jau ir atsevišķi
1: vērtēts. Es teiktu, ka šī rīta tēma vairāk ir domāt tādu, nu mēs tā varam pasapņot. Nu, par kaut ko, kaut kā, kāpēc, un varbūt nedaudz cauri joku, bet tāpat laikā nu, ir jau tāda ierīces, ko manuprāt, nu es nezinu, nu, diemžēl varbūt nevar izgudrot, kā piemēram redzi Gunta mums to mēs jau lasējam, bet Babīte raksta labrīt, jums ir teiciens, kas sāp par to runā. Es vēlētos, lai izgudrotu tādu aparātiņu, ko pieliek pie sāpošās vietas un tad noņemtu sāpes, lai jums jauka diena. Un šī jau ir tāda, tu var raudzīties uz to kāds ar joku vai varbūt kā mums raksta Jolanta, ka tas ir sliņķu rīts, bet ir jau kas tāds, par ko mēs sapņojam, kā redzi Babīte. Nu, ir tāda ierīcīta pieliec, nezinu, tev sāp kāju.
0: Jā, filmās arī fantastiskajās, tas teik, jau apspēlēts, iegulies, un tev izārstē pilnīgi viss skaits, kurus nu jāārstē, redz savukārt klausītāja raksta, labrīt, tīrās drēbes, kāds varētu salikt skapī, bet sašķiro un saloka.
1: Jā, arī starp citu, jā, cik

0: tas daudz mums laika patērē. Kaut gan man patīk to darīt. Es to nedaru gan tā, ka katru dienu, bet vispār tās drēbes čirošana, locīšana un gludināšana ir tādas dienas, ka tu vienkārši to dari un tev tas, nezinu, manā gadījumā palīdz atslēgties no pārējām ikdienas lietām. Un tev vajag vienkārši tādu mieru. Un tad kārtojot māju vai piemēram kārtojot drēbes kapis, Nu, tu domā tikai par šo konkrēto savu darbību.
1: Ieliec austiņas un klausies mūziku.
0: Jā. Redzim, Sandra no Bauskas raksta krēmu, kas vienā naktī izdzēš visas grumbas. Sapņot jau drīkst. Tā ir rakstīt. So, jā, tu sapņot jau drīkst. Krēmu, kas vienā naktī izdzēš visas grumbas. Tas būtu baigais krēms. Cik tāds varētu maksāt gan jau
1: miljonus. Nu, tas līdzīgi, kā televīzijā. Kad uzstājās vai kāpi kameras priekšā nogrimē tā, ka viss ir līdzens kā porcelāna figūra. Un tad uz ielas satiekot, varbūt pat bez tā visa nevar pazīt cilvēku. Jūs saka, es tā kā esmu. Kaut kur es esmu jūs redzējis vai dzirdējis?
0: Te tāda interesanta ziņa, tāda Harijs mums raksta pogu atsaukt, ko var izmantot dzīvē, ne tikai datorā.
1: Ah! Tas interesants, tas
0: Šis liek aizdomāties tāpat, ka es zinu, ka es esmu saviem dēliem teikusi, nu, ir televizora pults, un tad tu vari uzlikt tādu podziņu mute, un tad tas televizors, nu, tā kā ir uz klusumu. Saprati, jā.
1: Skaidrs tevi attiecīgi.
0: Skraida, viņa tur bļaustās vienā brīdī. Iedomājies, tu paņem pultu un uzspied čik, un viņa turpina skraidīt, bet tu nedzirdi.
1: Tu esi koncertā, lielā koncertā, kur ļoti daudz tūkstošu cilvēku tev zvana telefons, un tu gribi aprunāties, un tu nospied poga mutam, visi apklusti, jā, un tu pabeidz runāt. Nospied atkal un viss turpinās uz skaņu. Jā.
0: Ļoti amizants stāsts, ko stāsti Ivo Fomens pirms kādiem dažiem gadiem, ka viņam bija jāuzstājis. Es nepateikšu tagad, kurā pilsētā, bet es strādē. Un kā, nu parasti tie, kas uzstājas, mākslinieki, viņi savas mašīnas noparko no aiz skatuves, nu vai blakus skatuvē, nu kā, nu kurā reizē, jā. Bet tas noteikti pieskatu. Viņam mazot mašīnu noparkot, nu tā, ka prasvā viņš dzieda, viņš no sāna redz to mašīnu un ieslēdzas signalizāciju mašīnai no tiem trokšņiem, laikam no vibrācijas vai kā. Un redzīt, kā tev ir tā mašīnas pults, ja, ar kuras palīdzīt, var nospiežot.
1: Bet tik tālu nevelk.
0: Un viņš saka, jā, viņam jādzied, un viņš dzied, un viņš spiež un spiež, un viņš nestrādā. Un redz, it kā redzi, ir izgudrota, ja šī tehnoloģija, šī pults, ar kuru tu vari tā kā tālvadībā nospiest, lai viss tur
1: Stop.
0: Nestrādā.
1: Un reku, nākamais pagrieziens šim, nu tā īsumā ātrā fantāzija, Ivo tā skatūs to roku tā, nu spiež no roku tā kā akcenta, un cilvēki domā, ka tā ir kustība, kas jāatkārto. Un viss iestrād arī tā, nu redz.
2: Latvijas Radio 2.

0: Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tev attieksmē. Nakti skars, it kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: If you contact away, contact 100%.

0: Brīvdiena un meitene mana, nu ko vasaras nakts ir paņemta līdzi, ir jauns rīts, diena ir sākusies, nu vispār šī diena būs, nu vasarīgi, ļoti pieņemama, 18-22 grāda valstī, protams, vietām ducinās arī pērkons un lietutiņš palīs.
1: Skatos, kā ir bijis citus gadus, atkal jau kā pa kalniem un pa lejām, bet vispār gandrīz vai katrā gadā šis 28. Jūlijs ir bijis diezgan lietains, protams, arī ar karstumiem un ar

0: ļoti, ļoti siltu laiku, bet es skatos, ka 2011. Gads ir bijis nu, tāds diezgan traks, jo esmu ducinājis pērkons, un nu, lietas ir līs ļoti daudz, un naktī uz 29. Jūlija saldu, pat esot piemeklējuši nu, lieli plūdu, ūdens līmenis cēlās pār 3 metriem, tā kā nu, nu, diezgan traki ir bijis tajā 2011. Gadā, bet rekords, tātad sākšos ar vēsāko laiku, mēs atkal atgriežamies Zosēnos, nebija sen lasījis par Zosēniem. 2006. Gadā tieši 28. Jūlijā Zosēnos gaisa temperatūra bijusi 1+3,3 grādi, savukārt karstākais laiks ir bijis 2003. Gadā Rīgā, mūsu galvaspilsētā, kad 28. Jūlijā gaisa temperatūra bijusi +33,5 grādi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 28. jūlijas 1858. Gadā pirmo reizi personu atpazīšanai tiek izmantoti pirkstu nospiedumu paraugi, un tas notiek. Man likās interesants gadījums, kur citu valstu, piemēram, Ķīna vai Japāna, bet ne, tas notiek Indijā.
2: Par pirkstu nospiedumiem es sāku domāt, tad jau reiz, kad pasi atjaunoju.
1: Jā, liek rādīt te pirkstu.
2: Bija pirkstu nospiedums, jā, nodod datumāzē. Nodevu savu pirkstu nospiedumu datu bāzē. 1868. Gads tiek pieņemts ASV konstitūcijas 14. Labojums, kas garantē afroamerikāņiem pilntiesīgu pilsonību un nodrošina visām personām ASV līdzvērtīgu aizsardzību.
1: 1944. Gads Vašingtonā ASV valda tāds karstums, ka uz kongresa ēkas akmens pakāpieniem iespējams

0: Uzceļ pa tolu. Mūs, cik karsti ir bijis.
1: Jā. Kādai jābūt temperatūrai virsmas, lai ola sāktu cepties? To būs jānoskaidro.
0: Tad, kad tu zini, ka tu nevar paiet to virsmu, tad tur var cept ola. Nu, cik karsti.
2: Jā! Es tagad zinu, kāds ir variants
0: kā. Tev nevajag noskaidrot temperatūru vai grādus, tev vajag vienkārši uzkāpt ar kāju, tad zinu.
1: Es pilnīgi tagad iztēloju, es sāku domāt mājās, kurš ir izturīgākais ķeplītis, uz kur es varu pakāpties, lai uzliktu kāju uz pannas un jā. Saprastu, es varu vai nē.
0: Tev nevajag uz pannas, uzkarsē pannu, tad noliec zem.
1: Tad pielibis pie grīdas seguma varbūt
0: labi,
1: atkal
0: nevajag,
1: slikti.
0: Labi, tad nevajag, tie bērni nevar tikai klausīties. Tā. Šī tādas idejas te jau, ja?
1: Morāli ir ļoti vienkārši. Nu, nevajag cept olas. Olas vajag vārīt.
0: Arī tā var, jā.
1: 1997. Gads 26 Latvijas un Igaunijas, 26 Latvijas un Igaunijas alpīnisti uzkāpja Elbrusā, kur virsotne ir vairāk nekā 5000 metru augstumā.
0: Oho. Un 2005. Gads Aglonāsija Aglons maize teritorijā atklē pirmo maizes muzeju Latvijā.
1: Kas darbojas joprojām.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas futbola virslīgā vakar ar diviem mačiem noslēdzās 24. Spēļu kārta. Pirmajā spēlē RFS ar 1-0 uzvarēja Tukums 2000 un arī pēc šīs kārtas saglabās līderis godu virslīgā. Vienīgos vārdus spēles 8. Minūtē pēc tāls Dimitrijs Zeļenkov piespēles guva Darko Lemaičs. Otrajā spēlē Sloks stadionā Jūrmalā grobiņu spēlē neizšķirti 2-2 ar Ogris United, kas pašā mača izskaņā

0: izlaida pārsvaru. Grobiņas komandai izcīnīt punktu šajā spēlē ar diviem gūtiem vārtiem palīdzēja Milans Korins. Nākamās spēles Virslīgā gaidāms augusta sākumā. Lielas pārmaiņas gaidāms Itālijas futbola federācijā, kurā no amatiem atkāpušies tehniskais direktors Paolo Maldini un viņa padomnieks Leonardo Araújo, vēsta futbola apskatnieks Fabrizio Romano. Abi amatā tika iecelti 11. jūlijā, bet tagad izlēmuši atkāpties, jo federācijas jaunais prezidents Giovanni Malago esot iebildes pret Andrea Pirlo iecelšanu galvenā trenera amatā. Iepriekš vairāk Itālijas mediji ziņoja, ka Pirlo kandidatūra noraidīta, jo viņam ir saiknes ar Krievijas azartspēļu kompāniju, kā arī viņš nesen apmeklējis Maskavu, lai piedalītos vietējās federācijas rīkotā pasākumā. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu. Latvieši ar 87-92 piekāpās Spānijai, kas pērn mestarsacīkstēs izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākais ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Edgars Lieķis. Rīt astotdaļfinālā latvieši spēlēs pret Sloveniju. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krāstu mačs komandu izloze. Pasākums esplanādē pie Rāņa pieminekļa sāksies 11:00 pēcpusdienā. Jau 17. Krāstu mačs Rīgas svētku laikā norisināsies 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Un Parīzes olimpisko spēļu sudraba medaļniece 100 metru barierskrējienā Sirena Samba Majela traumas dēļ nepiedalīsies Eiropas čempionātā. Pēc uzvaras 2024. Gada Eiropas mestarsacīkstēs Romā un Parīzes olimpisko spēļu sudraba medaļas Samba Majela ikru traumas dēļ izlaida lielu daļu 2025. Gada. Jūnija beigās Francijas vieglatlēte atteicās no dalības Diamantu līgas posmā Parīzē. Savos sociālajos tīklos viņa atklāja, ka pieņēmusi lēmumu nestartēt Eiropas čempionātā, kas šogad no 10. Līdz 16. Augustam notiks Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retropresse.
1: Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija periodika.lv. Šodien lasam 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas ar virsrakstu vērtīgas filmas lauku kinoizrādēm.
2: Sabiedrisko lietu ministrijas filmu nozare sadarbībā ar lauku pašvaldībām, lauksaimniecības kameru aizsargu organizāciju, apvienību lauku biedrībām. Tad bija sajūta, ka es piesaku kādu filmu sākumu.

0: uzsākus rīkot kino izrādes laukos un mazākās pilsētās, kurās nav pastāvīgo kinoteātru. Līdz šim ceļojošas kino izrādes laukos rīkoja privāti uzņēmēji, bieži izrādot mazvērtīgas filmas.
1: Lai to novērstu, Sabiedrisko lietu ministrijas filmu nozare turpmāk paredzējusi mazvērtīgu kino izrāžu sarīkošanu laukos noliegt. Sabiedrisko lietu ministrijas ceļojošā kinoteātra pirmās izrādes jau notikušas 4. un 5. jūlijā Siguldas ugunsdzēsēju biedrības telpās. Izrādīta skaņu filma Julika, kurā tēlot atgriešanās pie zemes, lauku dzīves vienkāršība un pilnvērtīgums.
0: Skaņu filmas izrāde papildināta ar Latvijas hronikas demonstrējumu, pasaules skaņu apskatu un komēdiju dabīgās krāsās. Organizācijām un biedrībām, kas kino izrādes vēlētos sarīkot savās telpās, mēnesi iepriekš jāsazinās ar Sabiedrisko lietu ministrijas filmu nozari Stabu ielā 12 Rīgā.
2: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: rīta sarunas.
1: 8:49 minūtes, 28. jūlijas, un šajā rītā runājam par to, kādu ierīci varbūt, vai kādu izgudrojumu jūs vēlētos, lai kāds izgudro, kas atvieglot jūsu ikdienu un Līga WhatsAppā. Nu, tā ir mūsu tāda tiešām, manuprāt, viena no aktīvākajām klausītājām katru reizi, kad mēs runājam. Viņa vienmēr kaut ko interesantu, tādu diezgad pat smieklīgu uzraksta. Līga raksta, vēl gribētu tādu taurīti, kad mans vīrs ilgāk aizsēžas medībās, tad pēkšņi notaurē tā taurīt manā balsī. Viena alga, kāds esi nāc mājās, man salst.
2: Starp citu, ir tāda burvi taurīte. Sanāk tā, ka ja iebrauc ezarā makšķerēt un ir gatavs krastā pusdienas, tad ir tāda opcija, kā kastrolis un kaut kāds dzels sitamais. Un ja tu dzirdi, ka krastā skan dang, dang, dang, dang, tā pa visu ezaru. Tālu skan, tālu skan.
1: Klausies, šitādi redzēt no modinātāju tad, mājās.
2: Tad viss, tad jāreiz krastā pusdienas galdā, jā, arī par to, ka burju galdautiņš galdiņ klājies.
1: Jā,
2: no
1: jā.
2: No sērijas. Burju galdauts katrā ģimenē galdiņ klājies, ir, tā ir nama saimniece.
1: Vai ne? Vai mums saka, labrīt, gribētos tādu ierīci, kurā tu iei, un esi jau tajā valstī, kurā gribi bez garajiem pārlidojumiem un lidostā gaidīšanām.
2: Tā filma, no filmām, vieja telpā, ir cita tā dimensija.
1: Tas ir tā, ka es teicu par teleportēšanos, lai iekonomētu laiku vienkārši. Un iedomies, ja tev uz Ameriku jālido tur bez mazai gandrīz vai diennakts, nu tā, nu ja tie ir tā kā pārsēšanos, nu tad tu vienkārši izeji cauri tādām durtiņām. Un tu no Rīgas lidostas, es jau pie Miami lidostā.
2: Jā. Kāpēc lidostā? Kāpēc neuzreiz attiecīgajā
1: uzreiz
2: vietā, kur tu gribi?
1: Uzreiz viesnīcas numurņā vai Miami Beach pludmalē.
2: Ir jau arī, tad jau labāk izvēlētos kādu bezcilvēku pludmali, jā? Kur pludmali tik tev vienam.
1: Havaju salas,
2: nu, labi,
1: piemēram.
2: Tikai mums diviem, teiksim, jā. Tā arī, jā. Klausītāji, nu noslēgsim jūs rakstīto ziņu, apskatamies nākamās stundas sākumā, bet tie, kas ir sakāms, droši rakstiet.
1: 293-1-222-22.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē pirmdien vairāk kārt par agresiju pret Ukrainu tika kritizēta Krievija. ANO pārstāve Kajoko Gotoha norādīja, ka vairāk nekā 4 gadus ilgais karš Ukrainā traucējis globālās enerģijas un pārtikas piegādes. Krievijas pastiprinātie uzbrukumi ostām un kravaskuģiem pēdējo nedēļu laikā rada jaunu satraukumu par kara reģionālās un globālās ietekmes pieaugumu. Krievijas pārstāve ignorēja sanāksmē izskanējušo un solīja turpināt Krievijas militāro operāciju, kuru viņas prāt esot izprovocējusi Ukraina ar rietumu atbalstu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenski šodien ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Tur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai runātu par iespējām izbēgt Krievijas karu Ukrainā. Francijā turpinās cīņa ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem. Visdramatiskākā situācija ir Dienvidrietumu departamentā Žirondā, kur liesmas plosās tikai 15 km attālumā no valsts sestās lielākās pilsētas Bordeaux. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Pilsētas mērs Tomā Kazenavs vakar paziņoja, ka notiek gatavošanās visiem iespējamiem scenārijiem, tostarp vairāku 10 000 iedzīvotāju evakuācijai no mežu ugunsgrēku visvairāk apdraudētajiem rajoniem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar apmeklēja Bordeaux, un viņš paziņoja, ka valsts piedzīvo plašākos mežu ugunsgrēkus laikā pēc otrā pasaules kara. Prezidents arī atzina, ka nākamās dienas un nedēļas būs grūtas. 6 dienu laikā liesmas Žirondā ir izpostījušas 42 000 hektāru plašu teritoriju un piespiedušas evakuēties vairāk nekā 220 000 cilvēku.
0: Plaši meža ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur daļa ugunsgrēku ir koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrides. No reģiona

0: ir evakuēti 60 tūkstoši cilvēku. Pašmājās. Valdība šodien lems par izmaiņām slimnīcu darba un finansēšanas kārtībā, lai praksē ieviestu jau iepriekš apstiprināto slimnīcu tīkla reformu. Tā paredz līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā noteikt 3, kā arī pārskatīt slimnīcas sniedzamos pakalpojumus un prasības personālam. Izmaiņas plānots ieviest no nākamā gada. Mediķu arotbiedrība un slimnīcu pārstāvji gan iebilst, ka nav pietiekami izvērtēts personāla trūkums un iespējamā ietekme uz palīdzības pieejamību reģionos. Jau vairākas nedēļas kopš Latvijā sākusies graudu kulšana, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Viņš atzina, ka lauki cieš no pārāk liela mitruma. Intensīvās Lietuvas un Krusa daudzviet labību ir saguldījušas veldrē. Tomēr ir cerības, ka labāki laikā apstākļi ļaus vārpas pacelt. Visbēdīgākā situācija ir Kurzemē, bet Zemgalē raža ir laba, turpina Andris Skudra.
1: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro, tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu ražu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spētīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudi raža briest un neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet mums smagās vārpas dod savu un arī šīs Lietuvas un Krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negais. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināls stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Enerģisks labrīt 9:09 minūtēs Latvijas radio 2 rītā.
1: Labrīt, labrīt, otra diena, 28. jūlijas ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un jā, paldies visiem, kas rakstīja, runājām par to, kādu ierīce vai kādu izgudrojumu jūs vēlētos, lai izgudro, kas jūs ikdienu padarīt vienkāršāku. Diāna mums raksta ierīce, kas pārtulko kaķa ņaudēšanu cilvēku valodā. Vispār, tas, es zinu, es nezinu, vai tas bija filmā, vai tā ir realitāte, kad suņiem vismaz, man liekas, ir tāds aparāts, tā kā tāflīt ar podziņām, un tad tu var, tā kā, ja viņš tur uzspiež, viņš tev var paskaidrot, kas ar viņu tur notiek.
0: Gan jau filma.
1: Nezinu, tur gribu ēst, vai... Es tagad īsti neatcerēšu.
0: Uzaizmīgusi, tu skatījies šo filmu, un tev ieslēdzās kā realitāte.
1: Iespējams, bet tā ierīts, vai viņš tur nosapņo, kur tā kā tas sunīts, nu, uzspiež podziņu, un tad tā kā viņš pasaka, jā, tur gribu ēst, vai gribu ārā. Kaut kas tagad sāk domāt, vai es to nosapņo, vai kaut kur tiešām redzēju.
0: Lūk, tā. 9:10 minūtēs Antrais sajaukšās realitātes. Būtu jauki, ja izdomātu tādu aparātu ēdienu gatavošanā, pagaršo gatavo ēdienu, kaut kas nav. Tad pieliec tādu aparātu un tas pasaka, ko vajag pielikt vēl klāt. Tur nevajag aparāt mājiniekiem iedot nogaršot un tie uzreiz pateiks, kas par daudz, kas par maz, viss par garšo, vai to grib, vai negrib.
1: Tas varbūt jau kurš mājinieks šo ierīci varētu pildīt.
0: Kaimiņi pagaršo lūdzu, vai te zupa ir laba? Pagaidi, tā, viena šķīvīca, otra šķīvīca, trešai šķīvīca.
1: Jā, vēl mums raksta veikala ratiņas, kas paši seko man un nebrauc šķībi. Jo, nu, šķībi braukt, piemēram, es zinu, ka citreiz ir tā, ka tu saliec ļoti daudz tās pretes, tas ratiņas ir ļoti grūti stumtas priekš, nu, vismaz man tā ir, un tad, nu, es tā kā bortā visu laiku braucu iekšā, jo es...
0: Tad tev ir nekvalitatīvi veci nolietojušies ratiņi.
1: Iespējams, jā.
0: Izvēlies labāko no visiem.
1: Vēl raksta mums auto, kas pats atrod brīvu stāvvietu pie veikala durvīm.
0: Pagaidi, bet te jau ir automātiskā stāvvietas vietas ieņemšana. Tāda opcija jau ir, tā kā ja ir vieta ir, un auto saprot, ka tur varēs tā kā apstāties, tad no pats arī visu izdara, jā, tas jau tā kā ir, labrīt. Jums abiem ļoti labi, paldies par labiem vārdiem, bet atgriežoties pie sarunas par uzlādējumu naudas maku, viss dzīvē pilnīgi apstāsies nebūs.

0: vairs nekā vispār. Tad, jā, veiksim darbos velti tā, nu, tālajoši skatījās.
1: Jā, bet tāpēc saku, šī tēma ar to arī ir interesanti, ka tu var paskatīties no dažādām pusēm uz to, vai to vajag vispār, jā, nu, pazies par to, kaut vai, ja kaut kas pietrūkst vēl ēdienu pagatavošanā, tu jau pareizi pateici, nevajag jau ierīts, vai jebkuru tuvinieku, kaimiņu draugu, kam var pajautāt, vienkārši pagaršo, pietrūkst tur sāls vai nepietrūkst.
0: Jā, un piemēram, ja mājā nezāles un sūnas ir tā galva sāpe uz bruģa, jā, nu tad darbs ir tā burvina uniņa, kā jūs arī uzrakstījāt. Tā kā.
1: Jā, bet redzi daudz jau, kā mums jums tāds sliņķis sarunas šajā rītā, jā.
0: Kā lauksaimniecības akadēmijā toreiz mācīja profesors. Nu, ja ir tās nezāles, raundapu vajag.
1: Vēl mums raksta Andris Zeķis, kurus nekad nepazaudē savu pāri.
0: Arī tā.
1: Arī ir tāda lieta. Bet vēlējos es noslēgt, es tagad pēkšņi pazaudēju to ziņu. Tu viņu aptaisi. Jā, rekur ir, es atradu.
0: Nu tad lūdzu.
1: Bet šis ir tāds, jā, nu, filozofisks jau, nu, tāds piegājiens. Uz ko arī var paraudzīties no dažādām pusēm. Tātad šorīt interesants jautājums jums rāks. Padomājiet, cik noderīgi būtu zināt, ko cilvēks patiesībā domā savā galvā. Nu tā kā tagad mākslīgais intelekts visu izklāsta, ko vēlies zināt. Varbūt varētu novērst kādu nevēlamu rīcību, sabiedrību kļūtu labestīgāk, attiecības sirsnīgāk, mazinātos noziedzību un tam līdzīgas lietas. No vienas puses es varētu piekrist, nu, piemēram, ka es nezinu, nu, noziedzniekiem, nu, tiem, kas ir, nu, ir tā noziedznieki, kuriem nevis netīšām sanāca kaut ko sliktu izdarīt, bet kuri tā apzināti tā, nu, sliktas lietas dara. Nu, ja tādas, piemēram, tā, ka viņiem beidzas tas uzturēšanās laiks cietumā, nu, tādam, piemēram, uzliek tādu ierīcīti, kurā, nu, var paredzēt, es saku, ko viņš tur savā prātā domā. Nu, tad apzinātos un zinātu, ka aha, viņam tur atkal kaut kādas idejas, ja tur kaut ko nozakt vai kādam pārnodrīt. Varbūt tādiem, jā, bet ja visiem cilvēkiem būtu šāda kaut kāda ierīca pielikt, ar ko tad varētu nosīt viņa domas, es nezinu, vai cilvēki ļoti labestīgāki, bailīgāki, es pat teiktu, ne?
0: Interesanti. Es jūtos kā tādā fantastiskā filmā kaut kur viducī. Mēs esam bijis rievats, bijis pa vidu darbība, esam pasmējušies. Tagad ir tas brīdis, tāda diezgan dziļa pārdoma. Nu, kāds tad būs nobeigums? Tas jau nākamajā sērijā. Paldies visiem, kas rakstīja.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 18 minūtes.
0: Auns.
2: Droši un ar pašcieņu aizstāviet savus uzskatus, būs vairāk atbalstītāji šodien nekā cerēts.
0: Vērsis.
1: Atbalstiet kolektīvu viedokli un nepadodieties provokācijām un strīdniekiem.
0: Dvīņi.
2: Šodien ķerieties pie darbiem, par kuru veikšanu viss ir skaidrs.
0: Vēzis.
1: Priecājieties par tuvinieka veiksmi un centieties saprast un atbalstīt arī vecāku viedokli.
0: Lauva.
2: Gaisotne ap jums būs atkarīga no jūsu spējas saglabāt optimismu un labestību.
0: Jaunava.
1: Notikumi risināsies jums labvēlīgi. Nesasteidziet lietas, nogaidiet notikumu dabisko attīstību.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:23 minūtes.
0: Svari.
2: Katru problēmu var aplūkot no vismaz divām pusēm un vajag ieraudzīt pozitīvo pusi.
0: Skorpions.
1: Jūsu labo garastāvokli šodien nespēs sabojāt pat izklaidīgs un kaitinošs kolēģis.
0: Strēlnieks.
2: Novērtējiet ar atzinību drauga paveikto, kaut arī tas būtu kaut kas pavisam necils.
0: Mežāzis.
1: Jums būs taisnība, taču neizsakieties skarbi. Lēmumus pieņemiet patstāvīgi.
0: Ugunsvīrs.
2: Izdosies panākt kompromisu, lai arī iemīļotā persona būs mazāk iecietīga nekā cita kārta.
0: Zivis.
1: Būs laimīga apstākļu sakritība visas dienas garumā. Mazāk runājiet, vairāk rīkojieties.
3: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Mūsu ikdienā ļoti straujiem soļiem ienāk mākslīgais intelekts. Ir skaidrs, ka ar laiku tas atradīs savu vietu it visur mūsu dzīvē. Tādēļ vajadzētu kaut mazliet to apgūt. Digitālo mediju eksperts Artūrs Medinis Latvijas radio redījumā kā labāk dzīvo teica, ka līdzīgi kā ar digitalizāciju, arī mākslīgā intelekta ienākšana mūsu ikdienā var radīt plaisu sabiedrībā starp tiem, kas šo tehnoloģiju lieto un tiem, kas nav apguvuši. Jāuzmanās gan lietojot dažādus, piemēram, Ķīnas vai Krievijas izstrādātos mākslīgā intelekta rīkus. Bet kāds zina eksperts Medinis, lielākais risks ir nelietot mākslīgo intelektu vispār.
2: Viena lieta ir, ka rekur mums šobrīd tātad digitalizācijas un datoru un internetu lietošanas prasmes jau ir plaisa, ja. Bet es šeit gribētu runāt par citu plaisu, un tā plaisa, manuprāt, arī ir nemazāk svarīga, proti. Šobrīd sanāk, ka mākslīgā intelekta rīki ir daudz, ļoti jaudīgi un bezmaksas, nu bezmaksas versijas, un pieejami visiem. Un tā plaisa šobrīd būs tieši arī tādā profesionālā ziņā mākslīgā intelekta rīku dēļ, jo šobrīd mēs redzam lielākā daļa mums draugu un paziņu apkārt lieto bezmaksas versijas. Tad ir tādi, kas atļaujās jau maksāt $20 mēnesī pēc eiro, un tad ir tādi, kas jau maksās 100 un jau 200 mēnesī. Un tās plaisa ir tieši tādā ziņā, ka lielākoties visi mēs lietosim šos te bezmaksas vai pašus lētākos rīkus, un tie, kas varēs atļauties, lietos dārgākas versijas, un tās dārgākas versijas vienkārši būs labākas, un tie cilvēki būs savā ziņā produktīvāki un rezultāti būs viņiem labāki. Mēs tā īsumā, nu, protams, arī riski, ko mākslīgais intelekts vai citas problēmas, piemēram, tur atstāja uz vidi un kiberdrošības problēmas un tā, bet nobeidzot, gribētu teikt, ka lielākais risks ir nelietot, ja? Jo nelietojot mēs riskējam iespējams ar daudz vairāki cevišķi apkārt visi lieto. Ja visi pasauli tagad vienotos un vienkārši nebūtu vairs mākslīgā intelekta, mēs atkal atgrieztos vienādās pozīcijās, kur atkal visi vienādi ir svarīgi un atkal, jebkurā gadījā tev ir jāmācās un jādomā līdz un tā tālāk, tad jā, bet ja tu viens pats izdomāsi, ka ai nē, es negribu tur risku, ir daudz, mani tur apkrāps okauks, nu tad ir daudz lielāki riski tieši, ja tu nelietosi. Ja mēs runājam par drošību un ja mēs runājam par lielajiem modeļiem, pasaules lielākiem, populārākiem, kurus kā minimums 3-4, ja mēs runājam vai 5, tad aiz kuriem vismaz diviem, trim no tiem stāv milzīgs lielas kompānijas. Tad es teiktu drīzāk, padomājam otrā, drīzāk viņi

0: Ar visu, lai tā informācija, ko jūs ievadat šajos maksas vai bezmaksas skaitā rīkos, lai viņa nenoplūst. Tāpēc, ka ja tas notiks, šī uzņēmuma zaudēt miljardus, akcijas kritīs un principā bankrotēs, tā kā Microsoft vai Google un tam līdzīgi. Arī bezmaksas modeļos, ja nevajag domāt, ka bezmaksas modeļi ir nedroši tāpēc, ja. Bet ja jūs izmantojat ne šos lielos, ja jūs izmantojat Ķīnas, Krievijas, Korejas, piemēram, veidotos, ja, un Irānas un tā tālāk, ja, tad jā, tad ir riski, ja jūs izmantojat ķīniešu modeli, tu tīpsīgi jūs pajautājat, kas notiek Ķeņemiņas laukumā un vai Taivāna ir neatkarīga valsts, jūs redzēsiet, ka tie jau tagad ir cenzēti. Jā, jau tagad iespējams to informāciju viņi pat uzkrāja, viņi jau tev var sagrozīt jau faktus apzināt savā ziņā un tā tālāk. Un risks ir arī tas, ka cilvēki, es esmu redzējis burtiski, cilvēki saka, kā atur, kur ir tā feature, es aplikācijā neredzu, un es skatos, viņš lieto tipa ChatGPT maksas versiju, viņš pat maksā par to, bet izrādās tā nav īstā ChatGPT versija. Saprotam, ka mākslīgais intelekts mums palīdz, un jāpalīdzēt mākslīgais intelekts. Gan ražot katram individuālu zāles, gan ārstēt slimības, gan aizvedot kosmosā tālāk un būs tikai labāk.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:40 minūtes, 28. jūlijs, un jā, kopā ar mani Antru un Aivi ir klāta arī dziesmu spēle. Zvanot pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8.
2: Jā, sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju un tad lūkosim, kura būs tā dziesma, kas ar jūsu palīdzību turpinās Latvijas Radio 2 rītu. Halo, labrītiņi, labrītiņi uz pusē.
1: Labrīteņ, Kārli. Es tiešām domāju, cik jums... No kā tad, lai jūs neatpazīs? Es domāju, ne, tiešām, jau sāk aizdomīgi, cik jums ir to tālruņu numuru, no kuriem jūs zvanat?
2: Es gribēju paprasīt savādāk. Kārli, varbūt jūs esat mākslīgais intelekts, ar kur mēs sarunājamies. Jums ir pieeja tehniskai pusē. Ā, nu redz kā.
1: Vilnieks, vilnieks.
2: Viens telefons ir tas ar to ripiņu ripināmo vēl, un otrs ir modernais, kur var pa ekrānu spiest pa poligānu droši vien, jā.
3: Pilnīgi pareizi, es atzīšos godīgi, bet nevar jau bieži notrāpīt, jo ja 400-500 kvarītāji, tad jau ir grūti izvēlēties.
2: Es esmu vairākā pārliecināts, ka es runāju ar mākslīgo intelektu, jo tikai mākslīgais intelekts varētu zināt, cik zvanītāji ir vienā reizē, vienā minūtē mēģina sazvanīt Latvijas Radio Vētru no rītā.
3: Jā, es vados pēc jūsu teiktā. Iepriekšos raidījumos.
2: Nu redz, cik jauki, Kārlis. Nu kā tur ir ar to mans skriešanas

0: apstādināšanu, ja varbūt mēs varam paredzēt, kāda dziesma būs tā, kas turpinās to rītu tagad bez tās stop pulks nospiešanas. Es jau sen skrienu, es kā ir savienojums ar klausītāju aiziet skriešanas process jau, es tikai tagad domāju, ka vajag apstādināt.
1: Var teikt. Stop.
0: Jā, tā. Un tagad ir jautājums tāds, nu, pie kura burta, Kārli, mēs apstājāmies ar jūsu palīdzību?
1: Pie burta R, es domāju.
0: Nu, pareizi. Ir tāds burts šajā vārdā. Tas ir Lauris un Valters un dziesma Saulēktā stundā. Nu, redziet, šāda skaista dziesma būs tā.
1: Es domāju, ka tas ir Lauris Treinis.
0: Nu, sākums jau ir vienāds, jā, bet turpinājums ir nedaudz savādāks, tāpat kā par to skriešanu. Nu, jauks dienas turpinājumu, Kārli, jums un lai tad skan dziesma.
1: Jā, labi, paldies.
0: Paldies.
2: Atā. Paldies, atā. Atā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labrīt, labrīt, 9:49 minūtes. Nu, mēs zinām laika prognozes turpmākajām dienām, nu, pa dienām iziesim cauri, lai uzlabotu jūsu noskaņojumu.
1: Tātad rīt, trešdien, mākoņi daļai klās debesis, vietām iespējams īslaicīgas lietas, kāds brīnums. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 1-6 metru sekundē, gaisa temperatūra +20, +24 grādi, nu, piekrastē nedaudz vēsāks +18.
0: Ceturtdien dienas laikā daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem ar lēnu vēju un vasarīgu karstumu +22, +28 grādi. Ceturtdien, Andrei.
1: Ļoti labi, ļoti labi un klausāmies, kas būs piekdien. Piekdien mākoņi daļai klās debesis vietām, tikai vietām iespējams īslaicīgas lietas un pērku un negais. Pūtīs dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra tātad +26, +31 grāds.
0: Dzirdēju.
1: Kas nu būs? Atkal sākas karstums. Nu, ļoti labi.
0: Tas ir īslaicīgs karstums, kas palika pāri no Eiropas līdz mums tiek
1: lūdzu bojāt šo informāciju. Nebūs ļoti silti un ļoti ilgi. Un, nu, tas labi, nebūs nu, īslaicīgi.
0: Nu, vispār vasarīgs laiks turpināsies kādu nedēļu. Tā ilgtermiņā skatoties laika prognozes vismaz Rīgai. Nedēļas griezumā būs beidzot atkal vasara atgriezusies. Rīgā vispār nokrišķis var īsti nezīmē. Nekur. Tā kā viss būs kārtībā. Kā... Nu, pārējiem, nu, to varbūt kas par zelta graudu mums pastāstīs. Klausītāji, Latvijas Radio 2 rīt stūdaļ būs izskanējis 10. Jaunākā ziņas, tad kas par Smarkuševicu un zelta graudī.
1: Atā!
2: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norāda, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un strateģiskā sadarbība. Tāpat šodien notiks republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēres, kuras Zelenskis apmeklēs. Krievijā aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 131 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība neitralizēja 107 dronus. 9 vietās droni trāpīja un vēl 6 vietās nogāzās dronu atlūzas. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien paziņoja, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps neizslēdza iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Irānas ārlietu ministrijas runas vīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcija saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
0: Savukārt ASV sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar karu pret Irānu. Ziņu aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāju neatbalsta karu pret Irānu. Pašmājās

0: Valsts robežsardze pirmdien novērsa 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti gandrīz 8900 cilvēki. Valdība šodien lems par Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Kozlovskis sacīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Viņš arī atzīmēja, ka valdībai lēmums par Air Baltica biznesa plāna atbalstīšanu ir jāpieņem šonedēļ, jo nākamajā nedēļā aviokompānijas valdei jau ir jābūt mandātam rīkoties atbilstoši šim plānam. Un vēl, interese par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē šogad bijusi liela. RTU studiju prorektora pienākumu izpildītāja Ieva Rācenāja Latvijas radio šorīt stāstīja, ka šogad ir bijuši vairāk nekā 12000 pieteikumu, un tas ir vairāk nekā pērn. Par studiju programmām, kas raisīja lielāko interesi, stāsta Rācenāja.
1: Tradicionāli Rīgas Tehniskā universitātē tās ir datorsistēmas, informācija tehnoloģijas. Patīkam pārsteigt esam par interesi par ķīmiju, ķīmijas tehnoloģijām, finanšu inženieriju, arī aviācijas transportu. Vēlos arī atgādināt, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir pārstāvēta ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un Rēzeknē, kurā mēs arī tradicionāli īpaši Liepājā mēs mācam arī skolotājus. Un šeit interese ir arī par skolotāju profesiju, diezgan liela arī par logopēdu profesiju, kas ir ļoti pieprasīta arī darba tirgū, līdz ar to šeit arī šie interese ir liela un aizpildīta. Protams, atkal mēs gaidām šos fināla akceptus no studējošiem. Varbūt pamainīsies kāds no tām vietām, bet jā, mēs teiktu, jā.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Šis ir kolektīvs radio klausītāji, kuru jūs jau ļoti daudz gadus pazīstat un, protams, personība Andris Kivičs par sevi neliek aizmirst tik reiz. Mums arī piedāvā jaunas darbas, bet šoreiz mēs zelta graudzes sākām ar grupu Zeskārs. Tu tuvojies sev! Visai sākās nu jau tālajā 2001. Gada 3. Februārī. Savukārt 2003. Gadā tieši ar šo dziesmu tu tuvojies sev Latvijā izpelnījās milzu slavu. Bet šobrīd, kā es vēlētos un dziedātāja Līga, bet šeit Kaspars Markševits ir 10 minūtes pēc pulksten 10 un zelta vērtības.

0: Kā jau tas ir, tie gadi nāk un tie gadi skrien, un tā dzīvīte paiet, bet mūža zaļās dziesmas allaži ir blakus mums, katrā solī. Alfrēds Krūklis un maestro Raimonds Pauls, protams, šajā darbā. Un šis lieliskais dziedātājs Edgars Ošleja kopā ar maestro Mežrozīte. Lai ziedi jūsu dārzā visskaistākie ziedi, arī Mežrozīte.
1: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
0: Ir jau 17 minūtes pēc 10:00, šis ir zelta graudu laiks radio klausītāji, un tās ir tās brīdis, jeb mirklis, kurā mēs atgriežamies arī mazliet aizmirstās lapas pusēs. Jaunpiebalgs savulaik tālajā 1900.

Ja jau reiz ieskatījāmies kalendārā, tad ļaujiet man jums pačukstēt Cilda un Cecīlija. Šodien šādi vārdi slēpjas kalendārā. Sveiciet sev zināmās dāmas. Bet jebkurā gadījumā mēs turpinām klausīties labu un pārbaudītu mūziku miksē. Skaties vakardienas acīm!

būs vēl tās saulainās dienas, un sinoptiķi vismaz tā soli, ka pavisam drīz mēs sagaidīsim pamatīgu karstumu atkal. Jo tas lietotiņš mazliet jau ir patiesi gan. Viens no populārākajiem latviešu estrādes māksliniekiem, protams, arī šajās dienās Žoržs Siksna. Negaidi mani velti, bet nu gan mazliet jasmīna smarža un dāmu izpildījums. Oranžās dāmas kopā ar Kristīnu Zahārovu.

0: Nu jau pirms 15 gadiem viņš uz mums noraugās no mākoņa maliņas. Tas ir Mārtiņš Freimanis, kurš tik daudz mums ir atstājis, un mēs varam baudīt un klausīties šīs zelta vērtības zvaigžņu kabarē. Un, protams, Mārtiņa mūzika un pats ar savu kolektīvu Grupa Tums šobrīd zelta vērtībās, zelta graudi radio klausītāji. Turpin jūs priecēt arī es, Kaspars Markševits, esmu kopā ar jums. Tūdaļ, tā un šitā. Mēs paklausīsimies šādu darbu. Gan jau, ka zināsit un varēsit kārtīgi arī līdz padziedāt. Ir 43 minūtes pēc pulksteni desmitiem.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

0: rīta maņām, kuras ir kopā ar mums un būs ar mums. Zvaigžņotais koris, maza mana tēvu zeme, maestro Raimonda Paula mūzika un Knucis Kujnieks sarakstījis tekstu.
1: Mūža zaļās dziesmas.
0: Jā, nekas nav melots, vēl tikai divi darbi šajā stundā. Grupa Pērkons šobrīd mana dienišķā dziesma un tad Rolanda Zagorska balss izskanēs. Ar vienu dziesmu kā Masijāņu tārpiņš un tad klāt būs arī jaunākās ziņas. Mēs tiekamies pēc ziņām.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norāda, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un stratēģiskā sadarbība. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis. Par to, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta tīmekļa medijs Vjorstka. Pēc avotu teiktā, daļa Krievijas spēka struktūru pārstāvju atbalsta kara stāvokļa ieviešanu, uzskatot, ka līdzšinējā pieeja ir izsmēlusi sevi un valstī jāpāriet uz kara laika režīmu. Par pamatu šādam lēmumam varētu kalpot nopietnas Krievijas neveiksmes frontē vai strauši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokli valstī izsludina ar valsts galvas dekrētu. Karastāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandantstundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašumu aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Vjorstka avoti norāda, ka nav izslēgta arī jauna mobilizācija, stingrāki valūtas aprites noteikumi, izceļošanas aizliegums noteiktām iedzīvotāju kategorijām un citi ierobežojošie pasākumi.
0: ASV Domnīcas kara izpētes institūta eksperti iepriekš pievērsa uzmanību šomēnes publicētajiem grozījumiem Krievijas Nacionālās gvardes regulējošajos tiesību aktos. Ekspertu vērtējumā jaunās normas, kas paredz dienesta sagatavošanu darbībai mobilizācijas, kara stāvokļa un kara laika apstākļos, varētu liecināt par varas iestāžu gatavošanos iespējami stingrāka iekšējā režīma ieviešanai. Lietuvas robežsargi aizvadītajā dienaktī piespieda doties atpakaļ 20 imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Lietuvas mediji vēsta, ka valsts dienvidos migranti tika atrasti pazemes tunelī, kas iespējams izrakts, lai nepamanīti no Baltkrievijas varētu nokļūt Lietuvā. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta vadītājs Rustams Ļubājevs medijiem sacīja, ka pēdējā laikā ir atklāti vairāki šādi tuneļi. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi. Komitejas sastāvā bez premjera kā tās vadītāja iekļauti arī 9 valdības ministri. Ārlietu, klimata un enerģētikas, izglītības un zinātnes, finanšu, satiksmes, aizsardzības, tieslietu, viedās administrācijas un reģionālās attīstības, kā arī ekonomikas ministrs. Komitejai būšot jārisina starp nozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavēja Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumi to risināšanai. Un vēl vairākās Latvijas pilsētās šonedēļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai. Turpina Sintija Ambote.
2: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulaicīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pīrsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas, atzīmējot Pasaules hepatīta dienu. Dzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās.

0: pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodam slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 4. Gaisa mitrums 68%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negais. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, bet vietām austrumos negaisa laikām brāzmās tas sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 18 līdz 20.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.

Šis ir dziedātājs un lieliskais mākslinieks Ingurs Petersons. Jā, dzimis Gulbenē, bet tad jau 5 gadu vecumā ar ģimeni pārcēlās uz Savukrastiem. Tur arī savas spilgtākās zināšanas uzsāka gūt un, protams, arī ar mūziku satvinājās. Bet 2005. Gadā iznāk vesels kompaktdisks, jeb plata, ja tā drīkst sacīt, zelta dziesma šodien un lūk arī viena no tām tālā. Jānis Peters un maestro Raimonds Pauls. 2005. Gads un Ingus Petersons. Ir 9 minūtes pēc pulkstena 11. Un arī es, Kaspars Markševits, kopā ar jums. Bet šoreiz turpinām uz jestras un lustīgas notes. Turpat esam piestājuši 2005. Gadā, kad šis skanējums ieskanas lūk šādi. Pasauli, pasaulīt un eolika.

0: Ir jau 15 minūtes pēc pulksteni 11, un šis ir kolektīvs ar nosaukumu Jukebox. Dziesma Klaidonis. 2002. Gadā ideja radās šādu grupu dibināt un izveidot, un tieši ar godu Country festivālam Bauskā. Lai piedalītos šajā festivālā, un tieši tāpēc arī country manierē, mēs šo labi varam klausīties šo gabalu šobrīd. Savukārt Latvijas mūzikas ieraksts gada balvā 2003. Gadā albums ir sestdiena klāt guvis arī nomināciju kategorijā labākais country mūzikas albums. Lūkā, tas viss par Jukebox, bet pagaidām portrets un Normunda Rutuļa balss.
1: Zīmējot tavu portretu, baltajās lienaļas smiltī,

Saļagaša uz slubā manā, sīva vērmili atpūsta vējiem, vilnis devītais smiņotais skan, tavu portretu liedagas smiltīs, saļagaša uz slubā manā.

kolektīvu Skurshow jau gadu desmitiem mūs priecē, un arī šī dziesma Ziemeļmeita skan Latvijas Radio Divviļņos zelta graudos. Grupa Jumprava, bet savukārt mēs jau tūdaļ pārcelsimies uz Ogres pusi. Tur savulaik radās kolektīvs Odis, un arī pirmās dziesmas, kuras ir palikušas mums ļoti, ļoti spiltā atmiņā. Šobrīd ir 23 minūtes pēc pulksteni 11. Tā mēs te klausāmies labi zināmas dziesmas un arī tuvojamies, protams, tam brīdim, kad no zelta vērtībām pārcelsimies uz dienas programmu. Dienas programmā, kā jau allaž viss pa vecām, bet šobrīd hei mazā. Tāds ir dziesmas nosaukums. Un laiks varbūt arī šai dziesmiņai padungot līdzi.

Tāda mazliet retro noskaņa šajā darbā, vismaz man personīgi. Tādas atmiņas uz jumda. Larisas Mondrasas balss un Čigāna zēns. Protams, arī dažādos mākslinieku variantos mēs esam šo dziesmiņu dzirdējuši, bet šobrīd tāda lieliska manierīte arī šajā visā. Ir 31 minūte jau pēc pulksteni 11. Mēs klausāmies labi zināmas darbus pārbaudītas vērtības, ar kurām mēs tiešām varam lepoties, kuras ir skanējušas gadu desmitiem un arī skanēs tālāk. Protams, arī šīs darbs – Lievziedu medus un grupas taburaks.

Mazliet, protams, tāds patriotisks un taisnības stāsts ir šajā dziesmā saklausāms taisnība. Ievas Sutakovs šoreiz izpildītajā versijā un, protams, Zigfrīds Muktupāvels pār visam. Jānis Lusēns ir mūzikas...

komponists, ar ko mēs arī varam sveikt. Tiešām šis darbs ir iesakņojies līdz visām mielēm. Ir 39 minūtes pēc pulksteni 11. Vēl mazu brīdi būsim kopā, un tad jau, kā jūs saprotiet, dienas programma. Pēc jaunākajām ziņām uzreiz tad studijā būs Baeba, arī labs apetīts vēlējumu un viss pārējais, kā jau tas ir ierasts. Mēs šobrīd laikam laika nav kavēties, vienkārši dziedam un baudam to, kas ir vērtība.

Šis ir Raus Eilāns un Laternas stundā tūdaļ autobraucēja dziesmi Jānis Stībels un Laims Vaikuls balsta Dimants Krastiņš, tad Valdis Atāls un Jelgavas Tirkīzes kora ansamblis palaid puķīti pa dambu liks punktus šīs dienas zelta graudiem. Pēc jaunākajām ziņām radio klausītāji, tad gan Baiva būs studijā un viss kā ierasts dienas programmā. Palieciet sveiki, visu labu, atā!

Mēs var bijām varbūt vienkārši izlicies un tas mirklis vai vispār bija varbūt vienkārši izlicies Es vairs nezinu Kas kustās gadiem pienas

man skamos ir gadiem bijis. Tinu nakti un tinu

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Šodien ASV galvaspilsētā Vašingtonā gaidāma ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenski sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Tāpat Ukrainai esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Trumpam šodien arī paredzēta tikšanās ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu. Abu pušu attiecības ir ievērojami mainījušās, kļuvušas saspīlētākas kopš pēdējās Trumpa un Netanjahu tikšanās reizes pirms 5 mēnešiem. Netanjahu nav publiski komentējis Trumpa aprīlī pieņemto lēmumu par pamieru ar Irānu, taču viņa politiskie sabiedrotie kritizēja šo vienošanos. Šī būs jau 7. Līderu tikšanās kopš Trumps ir atgriezies prezidenta amatā. Pašmājās. Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš sacīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Pirmdien pēcpusdienā Mūkusalas ielā Rīgā aizdegās elektroautomašīna un tās dzēšanas darbi ilga 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ ugunsgrēka dzēšanas laikā jāuzrauga baterijas temperatūru un to regulāri jādzesē. Dienestā arī norādīja, ka šādi izsaukumi nav bieži. Valsts policijā pašlaik skaidro notikušā apstākļus. Jau vairākas nedēļas Latvijā notiek graudu kulšana, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Viņš atzina, ka lauki cieš no pārāk liela mitruma. Intensīvās lietavas un krusa daudz viet labību ir saguldījušas veldrē. Tomēr ir cerības, ka labāki laika apstākļi ļaus vārpas pacelt. Visbēdīgākā situācija ir Kurzemē, bet Zemgalē raža ir laba. Turpina Andris Skudra.
1: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Tā kā es ceru, ka izdevās arī kā daļu rašu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudi raža briest un neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet mums smagās vārpas dod savu un arī šīs lietavas un krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Un vēl par sportu. Latvijas čempioni futbolā Riga šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli. Maču skonto stadionā pret Skopjes Vardar sāksies 20:00. Pirmajā spēlē rīdzinieki bija pārāki un nākamo kārtu sasniegs uzvarētāja divu spēļu summā. Riga galvenais treneris Adrians Guļa uzsver, ka komanda vēlas sasniegt konferences līgas pamatturnīru, tāpēc darāmā laukumā vēl ir daudz.
2: Of course, we are looking forward for the game because it's in our house, in our Skonto stadium.
3: Protams, ar nepacietību gaidām spēli mājās, savā laukumā Skonto stadionā. Ielūdzu ikvienu apmeklēt spēli un atbalstīt mūsu puišus. Uzvarējām pirmo maču, kas ir svarīgi, bet saprotam, ka viss vēl nav izdarīts. Arī pretinieki zina, cik svarīgs ir šis mačs. Spēlēsim ar pilnu jaudu, lai izcīnītu uzvaru, jo vēlamies sasniegt konferences līgas pamatturnīru. Mums jārāda savs labākais sniegums un komandas gars.
2: Give our best performance. We need to give our best team spirit.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš lēns rietumu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekristē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
2: Latvijas radio

Labdien, man arī laikam nāksies atzīties. Paldies Dievam, mums studijā nav kameru. Ne, īstenībā mums ir kamera, bet ne visi mēs filmējam. Mēs šo to nofilmējam arī. Un to varat meklēt mūs arī sociālajos medijos, piemēram, TikTokā vai arī Facebookā. Un man nāksies atzīties, jo neredzējāt, kas te studijā notiek. Te esmu es ieradusies Baibu un nomainījis Kaspar pie studijas pults. Un būsim kopā līdz 2003 Latvijas Radio 2 dienā. Šodien ir otra diena un 28. Kuļo. Jau jūlija beigas, 28. jūlijas, un pūkšņas rāda 9 minūtes pār 12.

0: Kā jau vienmēr, kā katru dienu, katru darba dienu, no vieniem līdz diviem būs labs aptīts vēlējumi. Savukārt, apmēram bez 15 minūtēm trijos, klausītāji varēs briesmu lietas un interesantas lietas un pārsteigumu stāstīt par laiku. Un laiks tiešām neliek mums garlaikoties pēdējā laikā, jo viss kaut kas notiek. Tad ir lietas, tad saule, un tad ir liels karstums, un tad pēkšņi paliek vēss, un lielas peļķes, un kaut kur krus, un arī pērkona negaiss pārsteigums. Kā šur tur Latviju, tā kā noteikti ar interesi gaidīšu laika vērotāja ziņojumus uz 15 minūtēm trijos, bet nākamajā stundā ne tikai labs aptīts vēlējumu un sveicieni, bet, protams, arī stundas sākumā sumināsim šīs dienas gavilietas. Nu tā mums plāns apmēram īsumā, protams, arī no diviem muzikālā banka, ar jaunumiem, ar viesiem šeit studijām, un es ar debijām, arī Latvijas Rādio 2 ētrā un studijā, par to nedaudz vēlāk arī atklāšu informāciju.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Nu, protams, ka vēl vasara, lai arī jūlija beigas, Viktors Tilčiks.

būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paja malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku

0: Latvijas radio 2.
1: Protams, ka mēs zinām, ka viss būs kārtībā un zvaigžņu kors no Latvijas radio 2 30 gadu jubilējas par mani, draudziņi, nebēdām.

0: Automētas no etno grupas ogas, tieši tādu arī dziesmu dziedāja automētas. Varbūt par sevi īsto dziedāju. 12.21 minūte turpinājumā papīra lidmašīnas un Dzintara Čīčas vecais gabals, tu esi vasarā tapis jaunā papīra lidmašīna versijā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Bez vienas minūtes pulkstens rāda pusdienas. Turpinās Latvijas Rādio 2 dienu diena. Šodien otrdienā 28. jūlijā. Un mazliet par to, kas notika šodien pulksten divos. Tātad muzikāla banka, kā vienmēr, otrdienās un ceturtdienās pulksten.

Divos vienmēr mēs šeit studijā gaidām kādus viesus, kādus zināmākus, kādus mazāk zināmus mūziķus. Un šodien tiešām, man liekas, man būs pirmoreiz klātienē iespēja satikties arī daudziem klausītājiem droši vien, jo šķiet, ka viņš pirmoreiz mūsu studijā parādīsies. Tas ir mūziķis Rudolfs Rādzenājs. Viņa dziesmu klausīsimies arī muzikālajā bankā par pašu Rudolfu, kaut ko vairāk uzzināsim. Un būs arī vēl daži jaunumi vērtēšanai un vienkārši noguldīšanai muzikālajā bankā šodien pēc diviem. Bet tagad dziesma numur 13 pagājušās nedēļas. Top 15-niekā Dons un Debesis jums. Es teicu 13 vai 15? Jau. Dziesma numur 15.

Mēģi vēl augi un Rolanš Čēju un Miera Bībē. 12.36 minūtes turpinājumā Patrīšā un I mean love. Grib. Ko viņi grib, to mēs tūlīt uzzināsim, bet ko gribat jūs? Varbūt kā jau gribas ēst. Drīz arī pusdienlaiks un labas aptīts vēlējumu. Un pēc pusstundiņas.

0: Jūsu austiņās tagad ielīsta Latvijas Radio 2 frekvencīte.
1: Tieši tā, un ne tikai ar frekvencīte, bet arī Bermudu divstūris.
0: Boča.

sasitas. Tāda veidīga dziesma par nelaimīgu mīlestību, ja tā ieklausamies vārdos. Bērnmudu divstora kopdarbs ar Jāni Krūmiņu. 12:43 ir kaut ko varbūt jautrāk, turpināsim tērvet un par vasaru, kas dzīvo mūsu laikā.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Bez 10 minūtēm viens turpina Latvijas radio 2 dienu. Pēc 10 minūtēm jau jaunākās ziņas, un tad vārda dienas gaviļnietes sumināsim Cecīlijas un Cildas, un tādu pusdienosim. Tās nu plāns tuvākajām minūtēm.

Ja tu gadījumā tici horoskopiem, tad jāklausās Latvijas Radio 2 rīts pēc 9. Tajā stundā tad arī visi horoskopi uzzina savu šīs dienas prognozi. Bet laika vērotāji, protams, ka gaida saules dienu. Tā šobrīd.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negrs Runbergs. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norādījis, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un strateģiskā sadarbība. Zelenskis šodien apmeklēs arī republikāņu senatora Lindsey Grahama Bēris. ASV prezidents Trumps paziņojis, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par to austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps nav izslēdzis iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcī saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotē Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
0: ASV sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar kāru pret Irānu. Ziņa aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāji neatbalsta kāru pret Irānu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 131 dronu. Ukrainas gaisa spēkos informē, ka pret gaisa aizsardzībai izdevies neutralizēt 107 dronus. Diemžēl daži droni trāpījuši 9 vietās un vēl 6 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdes zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēki. Tā vēsta raida organizācija NHK. Tā arī ziņo, ka sabrukušas 12 ēkas. Pēc zemestrīces izsludināts brīdinājums par cunami, taču pēc neilga laika tas atcelts. Pašmājās ir ļoti stingras prasības pret ārvalstu studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē. To Latvijas radio pastāstīja mācību iestādes studiju prorektora pienākuma izpildītāja Ieva Rācenāja. Īpaši esot uzmanība pievērsta ārvalstu studentu mācību apmeklējumam un par to informējot arī drošības sargājošās iestādes. Rīgas Tehniskajā universitātē pašlaik mācoties studenti no vairāk nekā 100 valstīm. Turpina Rācenāja.
2: Mēs redzam, pieprasījums ir no Indijas. Otra lielākā ir arī NATO dalībās Turcija. Un tad jau ir tālāk arī no Eiropas arī Savienības valstīm, kur mēs redzam šos pieteikumus. Jā, pašlaik ir ļoti striktas prasības attiecībā uz ārvalstu studējošajiem, attiecībā uz viņu apmeklējumu, uz augstu pienākumiem informēt attiecīgās drošības iestādes par viņu apmeklējumu, par esamību universitātē. Līdz ar to mēs ļoti sadarbojamies ar visām drošības sargājušajām iestādēm šajā jomā un izpildam prasības, kas jau ir. Tādēļ augstskolām šī praksa jau ir un mēs to arī pildām.
0: Vēl platformā Zoom tieši šobrīd sākas kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas organizētā starptautiskā tiešsaistes konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Ar pieredzi un atziņām tajā dalīsies eksperti no Latvijas, kā arī Armēnijas un Gruzijas. Turpina kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
3: Pirmkārt, mēs konferencē būsim ieskatu par to, ka globālās situācijas ir līdzīgas, neatskatīt no tā, ar Latviju vai Gruziju vai Armēniju. Uzzināsim, kāda ir skolu sistēma un izglītības nodrošināšana pēc iespējas cilvēku bērnu dzīves vietai viņu zemē. Un dzirdēsim arī vietējos viedokļus, viens no tiem būs skolotāju viedoklis par to, vai tiešām mums jāsaglabā katru skolu tieši kā ēka ar lielu skolotāju kolektīvu, bet nelielu skaitu bērnu. Un otrs būs pieredze stāsts, kur ģimenē ir divu bērnu vai mācības pieredzes tieši lauku viens.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks no rietumiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Lēns rietumum, dienvide rietumu vējš, lokāli austrumos negaiss laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-20. Grāds. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi neprognozē, pūtīs

0: Mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Tā nu nodziedājām dziesmu par laimi un lai laimīgi jums šī stunda garšīga un arī veselīga, protams. Labas aptīs vēlējumi pavisam drīz un arī jūsu sveicieni, tai skaitā apvienotajās dziesmās, bet šobrīd mums jāielūkojās kalendārā un arī pie viena Gunāra Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatā. Un kalendārā ir divi brīnišķīgi, bet tomēr ļoti

Latvijā rēti sastopam vārdi Cilda un Cecīlija. Daudz laimes šīm gaviļniecēm, un Latvijā pavisam dzīvo 9 Cildas un 10 Cecīlijas. Nu, tad mazliet arī par Cildām pastāstīšu. Cilda atzīst izturīgu draudzību un prasa no partnera pastāvīgu uzticību, nevis tumšu kaislību. Lietišķība viņa ir pirmajā vietā un slēp savu patmīlību un sabiedrībā gūst panākumus. Un daudz laimes arī Cecīlijām. Cecīlija droša jūtas par sevi, jo ir laba cilvēku pazinēja. Sirds ar prātu viņai ir labā saskaņā un krietnas un tumpīgs raksturs. Laba mākslas izpratne, un dažkārt Cecīlijai pietrūkst gan pacietības, un tad viņa spēle zaudē. Nu, es domāju, ka šodien nepietrūkst ne pacietības, ne sveicēju, ne ziedu, ne buču, ne arī labu vārdu un daudz laimes, saku, gaviļniecēm, un te mums arī kāda dziesma par Cecīlijām.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, mīlestība jau, protams, ka iet caur vēderu, kā mēs visi labi zinām, un tāpēc labu apetīti un daudz mīlestību šajā stundā. Labas apetītes vēlējums turpina ar sveicieniem un arī jūs izvēlētajām dziesmām apvienotajos sveicienos. Veronikai Gribuškai Aglonā, lai katru dienu nes mirkli laimes un būtu stiprai, vēlējumu sūti Ingar ģimene Preiļos un krustmēta Olga Alsviķos. Vēl arī Veronikai Pauniņai Preiļos, lai katrs rīts ir saules apskāviens un daudz laimes, sveicienu sūta bērni un mazbērni.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Sveicins arī visiem tiem, kur varbūt šobrīd jau ir dabā un kaut kur pusdienā dabā, varbūt kaut ko strādājot, varbūt atpūšoties, tad dabā jau un svaigā gaisā vēl labāk tāpat ir. Bet turpināt labas aptīts vēlējumiem, vēl tā ir cigu zēt trikātā. Līdz

skrien vējš, kas bēdas aiznes līdzi, lai ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Vēlējums sūta Dainis ar ģimeni, vēlot dzīves prieku un izturību. Vēl ar Ingai un Jānim lapsiņiem sējas pagastā lojā, lai gadi nāk un gadi iet, bet mīlestībā stipra kļūst un zied. Vēlējums sūta dēli ar ģimenēm Rīgā un Siguldā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpina labas apetītes vēlējumiem un turpinu ar jūsu vēstulēm. Ausmai Elmer Ogrē visminākie sveicieni un laba vēlējumi vēlējumu sūt Ines Ogrē. Arī vecākiem Irēnai un Staņislavam sveicienus

Sūta bērni Rihards, Madara, Renāte un Melita. Un vēl arī sveiciens Imantam Vjateram, skrīveros daudz laimes un lai jauni nodomi un ilgas. Vēlējums sūta Gita, Lāsma, Aigars un Kitīs.

Labas apdīts vēlējumi turpina skanēt. Es ceru, ka pusdienas jums arī garšo, tāpat kā šīs saldēdienas dziesmas. Raivim Taboram sirds siltākos un mīļākos sveicienus. Un lai optimisms dzīves prieks vienmēr un visur iet līdz, vēlējums sūt vecāki Agris un Kiti, māsa Elīze un Ome Gunda. Vēl arī sveicienas Agnesē Līcītei, Ogris nodā Taurupas pagasa lūšos prieku mīlestību, dzīves prieku. Sveiciens arī Agnesa topošajums notam Tomam un vēlējums sūta mamma, paps un Bresmu saime. Un vēl arī sarmītēja Felkerei Gulbei, daudz laimes un mīras bučas, sūta virs.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Turpina ar labas apetītes vēlējumiem un sveicienu sūtām mazmeitai Leldei Langei. Daudz laimes un esi dzīvespriecīga, labestīga un mīloša vēlējuma sūta Oma Kabilē. Un arī vēl Ričardam Sijātam mīļu sveicienus no vecmāmiņas un arī radiem. Kaut kas garšīgs salda jēdienā labas aptīts vēlējumos prāta vētru. Un šokolādes saldējums.

Nu, es ceru, ka paspējāt apēst šokolādes zaudējumu, kamēr tas vēl neizkusu un nenopilināja jaunās tīrās drēbes. 1:37 minūtes turpina labas aptīts vēlējumiem Aldai Rubīnai aizkrauklē, lai izdodas visi iedzerētājs un smīļākie sveicieni no Pētera, Dacas, Kristīnas, Gunitas un Alda. Un arī labas aptīts vēlējumus Priekulas pilsētai Mārtiņam Kantaram un viņa komandai un TikToka draugiem. Paldies par skaistījām dziesmām, sveicienu sūta Jurģis. Nu, redz, mēs esam padomājuši par visu šajā labas aptīts vēlējuma stundā arī piparmētru tēju. Arī tā būs garšīga.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Es ceru, ka esi nobalsojis un nekādas pārsteigumas nesagādāja Muzikālās bankas pagājušās nedēļas topiņš. Bet, ja nu sagaidāju, varbūt tieši nepatīkams pārsteigums, tad viss ir tavās rokās un pašam jānobalso noteikti reizi. Dienā to var izdarīt www.muzikālābanka.lv. Un šodien pie mūsu Muzikālajā bankā nākamajā stundā jau viesosies kāds mūziķis ar savu jauno dziesmu, kur nosaukums tavā adresē, un šķiet, ka viņš mūsu adresē pirmo reizi ieradīsies. Rudolfs Rācinājs, ar Rudolfu iepazīsimies, noskaidrosim, kas viņš tāds, un vēl arī klausīsimies jaunas dziesmas, vēl būs vērtējums arī, un vēl vispārējais, kā jau vienmēr Muzikālajā bankā, nākamajā stundā no pulkstēna diviem.
0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Bet šobrīd vēl daži labi saptīts vēlējumi un sveicienu sūtām Pēterim Grudovskim Vītiņu pagastā. Daudz laimes bijušajam kaimiņam, mīlestību un saticību novēl Ilze Tērbetē un vēl arī kaimiņiem. Vēl sveiciens kaimiņiem labi apetīti, vai tie ir biroja ofisa kaimiņi vai dzīvokļu kaimiņi, varbūt pilsētu, varbūt pat valstu kaimiņi. Šādu vēlējumu sūtā sveicienus visiem kaimiņiem, arī jūsējiem kaimiņiem, Valters.

stājas vien. Šeit ceriņi mūžīgi gaida un cer, bet čukstus nu klusums vien tver. Šeit lietainās dienās nav sauli, kas ved.

Un te mums arī bija jautājums no Visapnīkas rakstā, kas bija tas, kas izdziedāja stundas sākumā Fomina un Kleina dziesmu. Dziesma par laimi, un tā bija grupa kaut kā jaunā versijā ar šo dziesmu. Bet tagad ar savādu smaidu satiekam Olgu Riecku.

Ziņas divos dienās studijā Egers Rozenbergs. ASV aizsardzības ministrija sākusi pārskatīt amerikāņu militāro klātbūtni Eiropā, īstenojot jūnijā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē izziņoto Pentagona vadītāja Pīta Hekseta plānu. Par to mikroblogošanas vietnē X paziņojis ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs. Viņš atzīmēs, ka šī būs patiesa pārskatīšana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai NATO strauji un neatgriezeniski virzītos uz tādu

0: Eiropu, kas uzņemas galveno atbildību par savu konvencionālo aizsardzību. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Pēc Kolbi ieteiktā, vēl viens ASV militārās klātbūtnes pārskatīšanas mērķis ir pilnībā atjaunot NATO spēcīgas militāras organizācijas raksturu. Tas ļaus aliansē virzīties uz sekmīgu un ilgspējīgu attīstību, jo īpaši apstākļos, kad vienlaikus jārisina uzdevumi dažādās karadarbības zonās, norādīja ASV aizsardzības ministra vietnieks. Viņš atzīmēja, ka ASV militārās klātbūtnes pārskatīšana būs balstīta uz pērnā gada ASV Nacionālās drošības stratēģijas un šā gada Nacionālās aizsardzības stratēģijas pamatnostādnēm. Tā ietvers vairākus iespējamos risinājumus, kas izstrādāti balstoties uz stingru stratēģiju, drošu empīrisko pamatu un skaidru izpratni par ģeopolitisko un militāro realitāti, uzsvēra Kolbijs.
0: Francijā turpinās cīņa ar plašiem mežu ugunsgrākiem visdramatiskākā situācija esot Dienvidrietumu departamentā Žirondā, kur liesmas plosās tikai 15 km attālumā no valsts sastās lielākās pilsētas Bordeaux. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
2: Pilsētas mērs Tomā Kazenavs vakar paziņoja, ka notiek gatavošanās visiem iespējamiem scenārijiem, tostarp vairāku 10 000 iedzīvotāju evakuācijai no mežu ugunsgrēku visvairāk apdraudētajiem rajoniem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar apmeklēja Bordeaux, un viņš paziņoja, ka valsts piedzīvo plašākos mežu ugunsgrēkus laikā pēc otrā pasaules kara. Prezidents arī atzina, ka nākamās dienas un nedēļas būs grūtas. 6 dienu laikā liesmas Žirondā ir izpostījušas 42 000 hektāru plašu teritoriju un piespiedušas evakuēties vairāk nekā 220 000 cilvēku.
0: Plaši mēžu ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur daļa mēžu ugunsgrēki ir valsts centrālajā deļā netālu no galvaspilsētas Madrides. No reģiona evakuēti vismaz 60 000 cilvēku. Bet Itālijas valdība atkārtoti apstiprinājusi īslaicīgu dīzeļu degvielai piemērotām nodokļa samazināšanu, ņemot vērā degvielas cenu sadādzināšanos. Itālijas valdība pieņēmusi dekrētu, ar kuru dīzeļu degvielas cenu līdz 6. augustam samazinās par 0,17 eiro litrā. Šo nodokļa samazinājumu nepiemēro benzīna tirdzniecībai. Un vēl vairākās Latvijas pilsētās šonedeļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien atzīmē Pasaules hepatīta dienu, lai pievērstu uzmanību vīrusu hepatītu profilaksei, diagnostikai kā arī ārstēšanai. Turpina Sintija Ambotē.
3: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulaicīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pirsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas, atzīmējot Pasaules hepatīta dienu. Dzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaismetrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaiss dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
5: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Nu, lūk, šī bija Muzikālās bankas pagājušās sestdienas topiņa numur viens. Aicinu klausītājs balsot aktīvi, arī šajā sestdienā noteikti būs top 15, un tad redzēsim, kādas izmaiņas tur būs, un iespējams, ka te jā, jau būs iekļūst arī mūsu Muzikālās bankas šodienas viesas studijā Baiba, un pirmo reizi Rudolfs Rācenājs pie mums ir studijā. Čau!
1: Čau! Labdien, Latvija!
0: Kāds tā gadījies, ka tu tikai pirmo reizi, jo tu jau kaut kādu vienu dziesmu tev ir bijis Muzikālajā bankā?
1: Jā, nu uz šo vietu ir gars rindas, un visi nevar tikt, un visi tik mūziķi, tik ražani tās dziesmas laiši, ka nu, ir stipri jāizvērtē, bet šodien ir pienākusi mana kārta šeit.
0: Tā teikt, tu esi mūsu adresē pirmo reizi, jo tev dziesma tava adresē.
1: Jā, Doma laukumā.
0: Jā, Doma laukumā 8 šajā adresē, tu šobrīd atrodies. Izrādās, ka tu nemaz neesi tā pirmo reizi šajā adresē vispār, nu tā lielajā mājā.
1: Nu, jā, nu šī jau ir liela māja, šeit daudz kas notiek. Šeit arī citas jūs kaimiņu rādio stacijas, tā kā šeit ir sanācis pabūt, jā, jā, šeit ir vienmēr prieks atgriezties.
0: Nu, tad ne tikai esi savus dziesmas prezentējis, nu, pieci, rādio pieci, bet tu esi arī tur kaut ko mācījies drusciņu.
1: Jā, bija pati pirmā rādio DJ skola, un es atceros, tas bija fantastisks laiks, tas bija pirms kādiem, tas bija kāds 19. Gads varbūt, jā, tā kā, ja tev apnīgts stāsts pie pulta sēdē, tad droši laid, jā. Kolēģiši ir iemācījuši.
0: Tev nav pazuduši jau tās visi iemaiņas.
1: Ir bijušas arī pāris iespējas zināšanas atsvaidzināt vēl nesen, un citās rādio stacijās tā kā ir tāda, Tā, tas kosmos kuģis ir pazīstams, jā.
0: Bet nu, kur tu tāds vispār parādījies uz Latvijas mūzikas skatuves?
1: No kurienes es nāku, kuras es parādījies? Nu, labs jautājums. Kur mūziķi parādās? Kā teiksim, citiem ir?
0: Nu, es nezinu. Tagad jautājums uzdodējis. Mēs tagad neapspriedīsim cits mūziķis. Labi? Iztās pa sevi.
1: Nu, es esmu audzis tukumā. Esmu izmācījies fantastiskās tukuma. Skoliņās un pēc tam arī Rīgā mācījies.
0: Tur tās muzikālās skolas,
1: Mums tukumā bija

0: fantastiska skola ar mūzikas novirzienu, kur bija obligātā instrumenta spēle vai dejošana. Un tas vispār ir ļoti, ļoti fantastisks koncepts, kurš šķiet lēnām izzūda, bet es domāju, ka tam vajadzētu atgriezties un to vajadzētu kultivēt, jo tas ir ļoti vērtīgi. Tā kā jā, un bija iespēja padziļināt apgūt mūzikas prasmes, un, bet vislielākais darbiņš jau pašmācībā. Kaut kā tā mūzika vilināja, izgāja visus iespējamos pulciņus bērnībā, kas vien ir iespējami, un kaut kā tā mūzika visvairāk padevās. Vienīgā, kas padevās.
1: Tev arī kaut kādas grupas ir bijuši, ja?
0: Jā, ir bijuši visādi sastāviņi, un ir bijuši rock grupas, ir bijuši eksperimentāli sastāviņi. Pašlaik arī darbojos tādā veco laiku folk amerikāna tādā sastāviņā, un, bet šis te... mans galvenais fokusa punkts ir mana solo karjera, Rudolfs Rācinājs.
1: Atstājas tās dziesmas vai kāds tev producents arī palīdz?
0: Līdz šim es esmu pārsvarā darbojies pats. Es esmu kaut kāds kontrolas frīks, ja tā varētu teikt latviski. Man patīk visu pašam realizēt, pašam izdarīt. Protams, ar grupām tur ir arī noķert tā burvība, kad ir sadarbība un kad... tiek tas tā sinerģija veidota, bet tā es savas dziesmas pašlaik veidoju pats un man patīk pašam redzēt to bildi, ko es gribu redzēt galā un pašam tad arī slīpēt to monumentu kā Dāvidam.
1: Nu, tad tava dziesma tavā adresē pirmo reizi, tad muzikālajā bankā šī dziesma arī jau faktiski ir noskanējusi, bet par to dziesmu tad pastāsti, es saprotu, ka tā jau tur radusies jau pirms 8 gadiem īstenībā.
0: Tā sanāk, jā, kā tas laiks skrien, tā kā stirnas. Pirms 8 gadiem, jā, es ar dziesmu rakstīšanu sāku aizrauties šķiet kādos 15-16 gados, un tajā laikā tas gan skanēja pavisam savādāk. Es darbojos ar savu akustisko ģitārīti, un es atceros, šī dziesma bija arī viena no pirmajām. Tur bija Imants Ziedoņa vārdi, un tā bija tāda gaiša un smeldzīga un romantiska dziesma. Bet laikam ejot, tā zaudēja savu aktualitāti. Un gluži, kā saka, laiks iet, un cilvēki mainās, un bet dziesma... nemainās.
1: Melodija tā kā palika, un tu paņēmi no Imants Ziedoni izmeti no dziesmas.
0: Bezkaunīgi.
1: Citu dzainieku paņēmi.
0: Tādā ziņā tie vārdi bija ļoti skaisti, bet viņi varbūt nebija gluži aktuāli manam šī brīža dzīves gājumam. Un jā, un tā dziesmiņa tika palikt maliņā, un tad es tagad darbojos, atsāku savas mūziķa gaitas, un domāju, vajadzētu tā kā jaunu dziesmu. Un kaut kā šī te melodija, tā, kas ir piesūkusies ar to jaunības, to tīro, to nesamaitā to naivumu. Un viņi pieklauvēja un teica, nu, varbūt attīstam šo.
1: Un tad... un kas tad tagad tos vārdus ir sarakstījis pats?
0: Vārdus sarakstījis Rudolfs Rācinājs. Mans labs draugs.
1: Tad pats gan esi dziesmas mūzikas, gan arī teksta autors.
0: Tieši tā. Jā. Tieši tā, bet liels paldies ir jāsaka Jānim Dreiblutam no Liepājas, kurš man palīdzē ar audio pēcapstrādi, un Kristaram Zaļējiem no Talsiem, kurš man palīdzē ar fotogrāfiju. Jā. Tā kā komandas darbiņš, bet muzikāli esmu izpaudies pats, jā.
1: Tad mēs tagad klausāmies tavā adresē Rudolfs Rācinājs šobrīd muzikālajā bankā ar savu jaunāko dziesmu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Vandrisē šī dziesma Mūzikālajā bankā vai www.mūzikālābanka.lv noteikti balsojiet par šo dziesmu. Un pie mūsu studijā šodien ir Rudolfs Rādzinājs.
2: Sveiciens vēlreiz!
1: Sveiciens vēlreiz! Pie mūsu iepriekšējā nedēļā bija ciemos Aija Andrejeva un Valters Pūce no Da Gamba, un viņi arī klausījās šo tavu dziesmu, kad mēs noguldījām Mūzikālajā bankā. Izrādās, tu pats arī esi jau tad klausījies un dzirdēsi.
2: Bet protams, protams, es taču klausos. Jūs fantastisko pārraidi.
1: Brīnišķīgi, bet nu mēs jau vienreiz atgādināsim tev, ja? Ko tur viņi teica par šo tavu dziesmu.
0: Vērtē mūziķis.
3: Nu, tāds pozitīvais rock gabals. Man patīk, protams, tāda drūmāka mūzika, bet, teiksim, festivālā izcili. Es iedomājos, teiksim, kādā no festivāliem ļoti labi izklausītos. Vai viņš ir radinieks laimam rācinājumu?
4: Man liekas, ka jā. Jā? Jā. Man liekas, ka jā.
3: Bet, nu, talants tur ir. Tur noteikti ir mantots, ja ir radinieks.
4: Bet, to mēs noskaidrosim otrdien.
3: To mēs noskaidrosim.
4: Jā,
3: jā, bet visu cieņu man jo vairāk, jo labāk rokmūzika
4: pārņem
3: ēteru. Es esmu vienkārši tikai priecīgs, jo šis žanrs ir nepelnīti aizmirsts kādu laiku bijis. Un man tagad liekas tāda kā atzimšana nāk apakaļ, jo vairāk un vairāk dzirdam rokmūzikas dziesmas. Un tā kā, man vispār, jā, man patika, ka es iedomājos braukt vasarā ar mašīnu uzliktā. Super, jā.
4: Man ļoti līdzīgs sajūtas bija, tāds koledža roks riktīgs, ne? Un man liekas, ka jaunam cilvēkam tas super piestāv, ja viņā pašā dzīvo šis drives un tas dumpinieks, un tad līdz drūmām notīm viņš vēl dzīves laikā tiks.
3: Paspēs, jā. Paspēs, nevajag pārāk ātri arī tu nokļūt.
4: Jā, precīzi, drāmas vēl pietiks, tā kā ir jādauzās, un man liekas, ka ir tieši tā pozitīvs foršs, un man ir gabals, kuru man arī ļoti gribētos dzirdēt dzīvajā, un gribētos, lai viņš arī varbūt ar balsi, teiksim, dzīvajā bišķi vairāk vēl iemauns beigās.
3: Tā kā paplēš bišķi,
4: jā? Paplēš, jā, bišķi. Jā, bet es domāju, ka viņš varbūt vēl ir ļoti jauns pasažieris, kurš varbūt vēl baidās, bet es tev saku, nebaidies.
1: Nu tā, redz, kāds foršu vārdu dzirdēji.
2: Jā, Aiņa, es nebaidīšos.
1: Mēs parunāsim arī, kur tev dzīvajā, tad, ja, piemēram, Aiņa Andrejo tev grib redzēt dzīvajā, kur tev viņi varēs to redzēt.
2: Jā.
1: Bet par to laimi rācināji, tev kaut kādos rados ir.
2: Jā, nu pirmām kārtām paldies Valteram Nājē par foršiem vārdiem. Ļoti novērtējos padomus un jā, atbildot uz jūsu jautājumiem. Laimis rācinājs man ir radinieks, viņš ir mana tēta brālēns. Tā kā neesam tieši saistīti, bet, nu, rācinājis no rācināja, tālu nekrīt. Tā kā, jā.
1: Nu, tad tev tas mūzikas, tomēr tas mūzikas gēns, mūzikas talants jau kaut kur tev rados, jau ir iedzīvot.
2: Paldies senčiem, jā. Jā, un jā, par to dzīvo izpildījumu, Aija, ja tu vēlies dzirdēt dzīvajā, kā es tās beigās to ieķērkšos, ja izlaidīšu to savu jaunības dulumu, tad droši nāc šo piekdienu, 31. jūlijā, brauc uz Enguri, uz fantastisku vietu, Engurs ostā, Atmunds Helings, un tur es tev parādīšu, un visiem jums klausītāji.
1: Tu būsi arī ar ģitāru, jā?
2: Es būšu ar ģitārīti, jā, tas būs tāds skaists, tāds akustisks, intīms un tāds tuvs koncerts.
1: Paga, kurā dienā tu teici?
2: Tā ir piekdiena.
1: Ah, piekdienā, jā?
2: Pareizi, taču, jā?
1: 31. Jā, jūlija pēdējā dienā.
2: Kalendārs uz galda, jā, mēs skatāmies, jā.
1: Brīnišķīgi, nu skaisti piekdienas vakars. Šausmīgs karstums piekdiena būs tā kā īsti forši. Tas, tu brīvā dabā tas.
2: Es saprotu, ka tur būs ēniņa. Tā kā,
1: nē, bet labi, ka brīvā dabā, ka nav kur iekšā.
2: Nu, elpot tur būs ko.
1: Un pie jūras Engurē.
2: Jā, Engurē vienmēr ir ko elpot. Un, kad jūs bijāt pēdējā reizi Engurē klausītāji? Nu, varbūt šis ir lielisks iemesls.
1: Apskatīties Rudolfu Rādzenā un dzirdēt vaigā. Un skatīties vaigā, jā, ar ģitāru. Bet tu jau vēl tikko biji pagājušajā piekdienā, sestdienā, vai kur?
2: Es biju, jā, es esmu uz svaigām oglēm no festivāla Saldus Saule, un šī bija man pirmā reize šajā fantastiskajā festivālā, tā kā jā, un tas bija kaut kas, jā, tur arī tika izpildīta šī te jaunā dziesmiņa, un jā, nu, vai pastāv dzīve pēc festivāla.
1: Nu, bet vēl kaut kādi plāni ir pēc Engures, ir kaut kas blociņā pierakstīts.
2: Jā, pēc Engures, es gan tagad domāju, ko es drīkst, ko es nedrīkst teikt, bet būs uz rudens pusi kādas fantastiski koncerti sadarbībā ar kādu vēl fantastisku mūziķi, bet es domāju, ka tas tiks izziņots. Tuvojoties rudenim, tā kā droši aicināti sekot līdzi.
1: Jā. Un kaut kāds albums jau pamazām top, ne?
2: Albumam ir tā, ka katrai lietai savs laiks. Jā, katrai lietai ir savs laiks, īstais brīdis, un es domāju, ka es vēl šo albumu briestu, es nevēlos sasteigt, jo tas tomēr ir liels darbs, un tā ir liela atbildība.
1: Bet ir viens, divas, tev ir vakars dziesma, novembra lapa, citi visumi, un tad ir mans baltais limuzīns un skaļāk. Reku, jau gan tie zelbums.
2: Nu, un vēl pāris dziesmas azotē ir. Mm-hmm. Jā, tā kā...
1: Gaidīsim arī albumu.
2: Nu, jā, būšu, kad atnākšu. Albums būs, kad viņš tiks izdots.
1: Labi, tagad mēs klausāmies vēl kādu jaunumu. Toms Kalderauskis tieši pēc nedēļas viesosies muzikālajā bankā, bet šobrīd klausāmies, un tev būs jāvērtē viņa jaunā dziesma.
2: Oi.
1: Tas tevi nebiedē. Klausāmies.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Toma, kāda ir Auska jaunā dziesma, tas tevi nebiedē, jo šodien pie mūsu studijā ir Rudolfs Rācinājs, un tev būs jāvērtē, te arī kaut kas tās dramatiskāks, kā Valters Pūts gribēja.
2: Jā, nu te bija dramatika, te bija ievads izterzājums un kulminācija, un jā, šis bija tāds pamatīgs skaņdarbs, man ļoti patikās apstrāde, producenta darbs, ļoti daudz tādi mazi ķirsīši, tādas mazas tādas atslēdziņas, kas tā kā padarīja to visu klausīšanās pieredzi ļoti interesanti, un tā gospeļu ietekme, tas bija, jā, klausos un tāda sajūta, ka priekšā ir filma un kaut kas tāds gana iespaidīgs, episks, jūras viļņi gāžās, pērkons sper un mīļotais ar mīļoto ir satikušies, un nu, tur ir emociju spektrs, tā kā baigie maleči. Baigais malacis, tom tu esi. Tā tik turēt.
1: Paldies tev, Rudolfs Radzinājs, lūk, tā diezgan tā tēlaini analizēja tom, kāda ir Auska jauno dziesmu, tas tevi nebiedē. Nu, paldies, ka tu atnāci, ka tu atbrauci tādu tālu gabalu pie mums.
2: Paldies, ka ielaidāt savu adresē.
1: Jā, tavu adresē Rudolfs Radzinājs, balsojam par šo dziesmu.
2: Balsojam.
1: Un braucam uz šo adresi Engurē.
2: Jā.
1: Kas tāpat tur adresi tur bija?
2: Nu, atradīsim. Jūs aizbraucat Zēnkuru un jūs klausoties uzmanīgi. Kur jūs dzirdat manu mūziku?
1: Tiekamies tad Zēnkurē piekdienu. Un tiekamies kādreiz atkal gaidām tev pie mūsu studijā ciemos.
2: Absolūti.
1: Paldies tev. Un lūk, mūsu vēl viena jauna dziesma jāpaspēja noklausīties. Un tas ir tas ir Roberts. Jā, Roberts Peidžs tavā atspulgurā. Arī šī dziesma muzikālā bankā. Tātad tavā atspulgā.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Nē, nu būtu vēlams, lai tā laime nepāriet, lai pāriet mākoņu un lai pāriet lietus un lai saule spīd, bet laime gan lai paliek kopā ar mums. Labvēlīgais tips tikko Latvijas Radio 2 dienā, 2:39 minūtes studijā joprojām Baiba, un mēs turpināsim pavisam drīz klausītāji varēs mums pievienoties gan telefoniski, gan izziņās un WhatsAppā 67211318, tas ir telefoniski tie, kas vēlas mūs sazvanīt ēterā, kam varbūt arī izdosies, un savukārt WhatsAppā un SMS 29312222, un kas tad tiek oficiāli solīts, ka daudz iet Latvijā izlēcīgs lietus, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes, un lielākā lietus un negaiss mākoņa iespējamība pēcpusdienā valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā, negaiss laikā iespējams arī stiprākas brāzmas, un gaisa temperatūra šodien no 18 līdz 22 grādiem maksimums, Rīgā arī varētu būt īslaicīgs lietus līdz 21 grādam, bet naktī uz rītdienu, uz trešdienu, tas nozīmē, nav gaidām nokrišņi, tas viet varētu būt mīgla. Šovarīšiem jābūt uzmanīgi, kas naktī kaut kur pārvietosies no 9 līdz 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz 17 grādiem. Savukārt pa dienu tieši otrādi piekrastē vēsāks līdz 18 grādiem, bet pārējā Latvijā no 20 līdz 24 grādiem un rīta daļēji mākoņainas debesis vietām arī izlaicīgs lietus. Ohoho, ceturtdiena! Gaisa temperatūra riktīgi pakāpsies, daļai mākoņains pārsvarā bez nokrišņiem no 22 jau līdz 28 grādiem būs plusā. Protams, ka plusā. Un savukārt piekdien mākoņi arī daļai klās debesis vietām izlaicīgs lietus arī pērkona negaisa un piekdien jau gaisa temperatūra no 26 līdz 31 grādam un būšot arī ļoti sutīgs, jo mitrs būs un tad līdz ar to vēl karstāks liksties un būs traki. Piekdien tad rēķinēties ar to un nedaudz vēsāks būs piekrastē, tur varbūt varēs arī uzelpot. Nu tad tiem pērkoņiem par godu tūlīt arī Aija Andreja.

0: jau uzdziedās par to, ka pērkons pāries, bet klausītāji jau drīz var mums pievienoties. Un SMS jau sūta arī WhatsApps un drīz arī telefoniski varēs pievienoties ar laika ziņām.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Telefoniski 67-211-318 un rakstiski 293-1222. Un Mūdīte mums saka, ka par pērkonu tikko bija, jo pērkoņos arī ir bijis tikko pērkonu lietusgāzes un neliels vējš 21 grādus silts. Silva no Rūjienas mums ziņo, ka īpaķo šodien saulmīs ar mākoņiem pušu rietumu vēžu un gaisa temperatūra 20 grādi, Āstrē 19 grādi un vējains no Anitas ziņa pienākus 19 arī Sigulda un arī vējains, to rakst mums Māris, Kalsnavas Jāņu kalna apmācies un saulīte mazliet parādās. Un līņā 14, tikai 14 grādi, 19 grādi ir arī tā, kurā vietā mēs skatāmies, vējains un pēc mūsu pusdienām riktīgi nolija, pavēs, gribās siltu jaku uzģert, Ingrīdai, šēdarē skaidrs, Aulijā saulītē spīt, tas ir Krāslavas nodā, neliels dienu rietumvējs 16 grādi, gubu mākoņi tikko smuki nolītā, Vita mums raksta. Un Kalziemā gaiss ir iesils līdz 21, Kaspars to mums ziņo. Tā, skatāmies, vai mums kāds arī zvana. Nu, protams, ka mums arī zvana. 67211318 ir iespēja ēterā izstāstīt jums kāds pie

0: Es jums pie jums ir. Jā, halo, labdien!
1: Halo, labdien visiem, gaida no Kroņauca zvana.
0: Sveiki, nu,
1: mums ir pārsvarā saulēns, bet tāds liels vējš, daudz mākoņu, plus 20 grādi. Labi, ka lietas nav.
0: Brīnišķīgi, tas jau plus 20 ir normāli. Paldies, gaida, jauku pēcpusdienu.
1: Jauku pēcpusdienu, visu labu.
0: Paldies, paldies, paldies pa zvanu. Vēl kāds zvanītājs mums ēterā jāpalaiž. Jā, halo, labdien! Labdien!
2: Sveiki, labdien!
0: Sveiki!
2: Likuši!
0: Čau!
2: Balvu novada un Alūksnes novada robežu, var teikt, no Žīguriem Liepnas virzienā.
0: No.
2: 19 grādi, nu sāk mazliet lietus pilināt, mākoņi tādi tumši zili staigā būs lietus.
0: Jā, tur jau ir soli arī, jā, tieši tā. Nu skaidrs, tev lietasargs jāņem līdzi, ja tur kaut kur dodās uz turienu,
2: vai ne? Labu.
0: Paldies, paldies, tā. Vēl zvanītājs mums ēterā, jā, halo, labdien!
3: Sveicināti.
0: Sveiki.
3: Kazimirs Liepājā.
0: Jā. Kāds Liepājā laidzīgi šodien?
3: Nu, šodien mums ir skaista diena, var teikt. Rietumvējš, saulaina diena, viens ots mākonīts pēldebesīs, rietumvējš.
0: Cik grādi?
3: 19 grādi laukā.
0: 19, man liekas, ka šodien tā vispār tāda ideālā temperatūra lielākā tiesā ir 19 grādi.
3: Jā, jā. Forši laicīs var sildīties.
0: Apeldēties
3: var jau? Jūpalāt skaits, tad ir mazliet dzesarās laiks, bet pilsētā ir forši.
0: Apeldēties var? Kāds tur jūra?
3: Var
0: arī, jā? Ja? Pat, jā? Ja? Nu, super! Paldies, paldies, Kazimir, paldies pa zvanu, paldies. Tā, mums jāpaskatās arī WhatsAppā, kas mums tad tiek tērvetē 20 grādi, saule ar mākoņiem, neliels vējš, Ilze raksta, Ziepniekalnā 20 grādi, arī saule ar mākoņiem, Jurčiks, ziņo vairis no kuldīgas pusē, ārā brazmains rietumvējš, saule ar mākoņiem, laiša gaisa temperatūra 18 grādi, un jautājums, kur ir vasara, kāpēc tik augstī? Piekdien būs karstumiņš, jau redzēsim, kā tur būs, vai ne? Dienvidu Kurzemes novadā Sikšņos šobrīd apmācies bez lietus un vējš un spīd saule 20 grādi. Un Subatē šodien salmīs ar lietu, 18 grādi pušu vējš, Jūris ziņo un vēl arī Kandavā saule ar mākoņiem vējš 20 grādi. Šī ziņa no Kristīnas pienākus. Nu, man jāsaka paldies visiem, kas zvanīja, kas rakstīja. Bija jauki būt kopā ar jums. Tiekamies ceturtdien jau zelta graudos. Studijā bija Baiba, drīz arī Eriks. Ar ceļojumu un ceļojumā neaizmirstiet pilsētu spēli pēc pieciem un Eriks arī kopā ar jums uz kādu brīnišķīgu pilsētu ceļos, bet jums būs jāuzmin, kas tā pilsēta. Tiekamies atā!

0: Ziņas trijos dienās studijā Egers Rozenbergs. ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien gaidām ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenskis sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbēgt Krievijas karu Ukrainā. Tāpat Ukrainai esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Vakar Ukrainas prezidents viesojies Lielbritānijā, kur pirmo reizi tikās ar sabiedrotās valsts jauno premjeru Andyu Bernemu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vizītes laikā tika paziņots, ka Lielbritānija piešķirs Ukrainai tiesības masveidā ražot elektroniskās karadarbības sistēmas Stone Cloak. Tas varēs uzstādīt uz ukraiņu droniem, lai apgrūtinātu Krievijas iespējas izsakot un notriekt bezpilota lidaparātus. Šodien Zelenskis ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Un iemesls, kāpēc Zelenskis dodas uz ASV, ir atvadīšanās no šomēnes mirušā ASV senatora Lindsija Grējema, kurš bija liels Ukrainas atbalstītājs un mira tikai dažas dienas pēc savas pēdējās vizītes Ukrainā.
0: Ārvalstnieki

0: līdzsvars Vācijas cietumos ieslodzīto vidū pērn bijis 45%, to liecina Federālās statistikas biroja dati. Statistikas datos reģistrēta pilsonība, bet ne etniskā izcelsme vai migrācijas vēsture. Cietuma darbinieka arotbiedrības federālais priekšsādātājs René Millers atzinis, ka valodas barjeras starp personālu un ieslodzītajiem rada būtiskus sarežģījumus, apgrūtinot saziņu ar ieslodzītajiem un viņu rehabilitācijas atbalstīšanu. Pērnā gada beigās Vācijā bija reģistrēta aptuveni 14,1 miljonus ārvalstnieku, kas atbilst aptuveni 17% no kopējā iedzīvotāja skaita. Tādējādi ārvalstnieku īpatsvars ieslodzīto vidū ir ievērojami augstāks nekā to īpatsvars iedzīvotāja vidū. Latvijā pašmāju lauksaimniekiem nav politiķu atbalsta. To LTV atzinusi biedrības zemnieku saima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskaleja Burmistre. Kā piemēru viņa minējusi to, ka vairākus mēnešus notiek pārunas par iepirkuma noteikumu grozījumiem par ēdināšanu skolās. Viss ir tikai politiķu runas, bet reāli risinājumi nesako, pauda Dzelskaleja Burmistre.
1: Un šobrīd ir ziņas, ka atkal jau ir izņemta ārā šis te nosacījums, piemēram, par zaļās karotītes produktu nepieciešamību iepirkumos. Un tad ir skaidrs, ka šos produktus nepirks, mēs atkal Rīgas skolās ēdīsim nezināmas izcelsmes. Nu, Polijas, Spānijas, nezinu, no kurienes iepirktas produktus. Iespēja ir ielikt šo te zaļo iepirkumu, ielikt zaļo karotīti, ielikt kilometrus, lai mēs nevestu pārtiku pāri pus Eiropai un uz savām skolu ēdināšanu un bērndārza ēdināšanu. Tā ir tikai politiķu un iepirkumu šo te procesu veidotāju izvēle. Viņu attieksme pret mūsu Latvijas zemniekiem un Latvijas ekonomiku galā, vai mēs atstājam naudu šeit Latvijā, vai mēs viņu atdodam prom.
0: Tā biedrības zemnieku saima priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskaleja Burmistre. Talsu novadā pagājušās nedēļas Lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos. Par to informējas Talsu novada domas priekšsādātājs Ansis Bērziņš. Postījuma apmērs katrā no šīm vietām esot atšķirīgs. Četros ceļu posmos konstatēti stipri postījumi. Daļai ceļā posmu postījumi raksturojami kā vidēji, bet daļai kā nelieli. Naktī uz 21. jūliju Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedzis vairāk nekā 74 mm, vien par 4 mm atpaliekot no mēneša normas. Spēcīgais lietus vislielāko postījumu nodarīs ceļu infrastruktūrai. Pašvaldībā liež, ka izpostīto ceļu atjaunošanai izmaksās aptuveni 1 miljonu eiro. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds lēns, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-25, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Savukārt Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav prognozēti. Būtīs lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 23-25 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podcasts par Latvijas tumšākajiem augļiem. Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
4: Ceļojums.

Grupa Eolika sākusi šo stundu, sākusi Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmu Ceļojums. Ja, dziesma sapnis tikko izskanēja, pulkstens rāda 15:10. Ar jums sasveicinās Ēriks Loks, būsim kopā līdz pulksten 19. Pulksten 19. Kā jau otrdienas vakaros ierasts, jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet kamēr vēl līdz šim raidījumam mums ir vairāk stundas laika, tad nu darīsim citas lietas. Klausīsimies brīnišķīgo latviešu mūziku un arī šajā stundā, tuvojoties stundas izskaņai, ielūkosimies dziesmu jūrā. Tātad dziesmās, kuras pievienotas Latvijas Radio elektroniskajai fonoteikai jau kādus gadus iepriekš. Tieši šajā datumā tātad runa ir par 28. jūliju. Nu, un šajā reizē būs mūsu skats apstājies pie 2018. gada 28. jūlija. Uzreiz pateikšu, ka tā dziesma, kur šodien klausīsimies, ir radīta krietni agrāk, bet elektroniskajai fonotekai, Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotekai, šī dziesma pievienota 2018. gadā.

Vēl, protams, 15:30 minūtēs mūs gaida arī ceļojums kultūrā. Bet nu ievākurāteri un koris Gaudeamus reiz zaļoja jaunībā.

Opus C ar dziesmiņu, ar dziesmu, kurai nosaukums dziesmiņu tev tikko bija dzirdām, bet nu klāt ir ego, bet dzīvē viss ir savādāk. 15 un 18 minūtes rāda pulkstens.

Klasika puķe. Dziesmēšās nosaukums dziesmu mums dzied Gunārs un Zane. Pirms tam dzirdējām grupu Credo arī ziediem apvītā dziesmā Rozīt man nātru dārzā, bet turpina Baibu Ozoliņa. Mums ir laiks šāda dziesma un uzreiz pēc tam baudīsim rubriku Ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: No šodienas līdz 31. jūlijam Madonas novada Barkavā notiek 5. kapelmeistaru mācības, kuras noslēgsies ar kapelmeistaru mācību dalībnieku mūzicēšanu 25. Tautas muzikantu svētkos, šo svētku atklāšanas koncertā. 25. Tautas muzikantu svētkos piedalīsies 8 muzikantu grupas no Latvijas, 2 no Lietuvas un 1 muzikantu grupa no Igaunijas, kā arī individuāli muzikanti no 7 Latvijas novadiem. Līdz pat svētku izskaņai Barkavas pagasta izstāžu zālē ir apskatām arī izstāde Tautas muzikanta personība, un 1. Augustā būs iespēja piedalīties folkloristes Īvetas Dukaļskas meistarklasē, ko nozīmē būt muzikantam par Tautas muzikanta personību muzicēšanas tradīcijā. Bet Rīgā maija iela 18. 3. augustā atklās miniatūru mākslas izziņas centru Miniatūru māja. Tur apskatāmi priekšmeti mērogā 1:12. Miniatūru mājas ekspozīcija ir veidota kā vairākas tematiskas telpas, meža, pasaku, profesiju un citas īstabas, kur katra ataino noteiktu noskaņu un stāstu. Bet no 6. augusta līdz 17. septembrim 7. Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkās notiks dzejas autorvakari. Pasākumos ar lasījumiem viesosies pazīstami latviešu dzejnieki Anna Auziņa, Māra Ulme, Kārlis Vērdiņš, Ilmārs Šlāpins, Aivars Eipurs, Agnese Rutkeviča, Arvis Vikuls. Dzejas autorvakari ir daļa no ikgadējā festivāla dzejas dienas 2020. Pirmais pasākums notiks 6. augustā filiāla bibliotēkā Daugava.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: ceļojums.
1: Tikko dzirdējām Agnesu un Ainaru Mielavu dziesmā, tā turpinā Tomas Klēns un Buks, visi ceļi vēd uz mājām, uzreiz pēc tam ornaments, sen tas bija 15.44 minūtes.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Šodien, 28. jūlijā, klausīsimies dziesmu ceļojuma dziesmu jūrā ietvaros, kura Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai pievienota 2018. Gadā. Tas var radīt maldīgu priekšstatu par to, kāda tad šī dziesma būs. Patiesībā dziesma ir ierakstīta tālajā 1991. Gadā. Runa ir par grupu Aurora, par dziesmu Sadauzītais bundziņš. Mūzika, grupa Aurora, vārdi, Ritvars, Diškačs. Un klausāmies, ja šo dziesmu.

0: Ziņas četros dienā studijā Daigars Rozenbergs. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdes zemestrīce. Tas skārusi Kumamoto prefektūru, kur nodarījusi postījumus. Dabas katastrofas rezultātā vairāk cilvēki miruši, vēl vairāk nekā 50 ievainoti. Sabrukušas vairākas ēkas, taču precīzs skaits nav zināms. Japānas premjere Sanae Takaiči pavēstījusi, ka varas iestādes aizvien novērtē postījumu apmēru. Raidorganizācija TBS vēsta, ka vienā no iepirkšanās centriem, kas bojāts zemestrīcē, bojā gājuši daudzi cilvēki. Turpina Rihards Plūme.
1: Kumamoto prefektūrā tūkstošiem māju pārtraukta elektrības padeve, bojātas ielas un tilti, dažviet izcēlušies ugunsgrēki un atsevišķās vietās ēkās iesprostoti cilvēki. Kādā iepirkšanās centrā Kašimas pilsētā pēc zemestrīces nograndis sprādziens un iesprostoti cilvēki. Pēc medija TBS vēstītā vairāki tur gājuši bojā. Aptuveni 300 tūkstoši cilvēku ir dots norādījums doties uz evakuācijas centriem, bet katastrofas seku likvidēšanai nosūtīs vairāk nekā 3,5 tūkstošu karavīru. Pirms 10 gadiem Kumamoto jau piedzīvoja divas postošas zemestrīces, kurās gāja bojā vairāk nekā 270 cilvēku un vairāk nekā 2800 tika ievainoti.
0: ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien gaidāma ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenskis sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbēgt Krievijas kara Ukrainā, tāpat Ukrainai esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Trumpam šodien paredzēta arī tikšanās ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu. Abu pušu attiecības ir ievērojami mainījušās, kļuvušas saspīlētākas kopš pēdējās Trumpa un Netanjahu tikšanās reizes pirms 5 mēnešiem. Netanjahu nav publiski komentējis Trumpa aprīlī pieņemto lēmumu par pamieru ar Irānu, taču viņa politiskie sabiedrotie ir kritizējuši vienošanos ar Irānu. Šī būs jau 7. Līdera tikšanās, kopš Trumps ir atgriezies prezidenta amatā. ASV tehnoloģiju milzis Apple vakar atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieaugusi līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru, apsteidzot Nvidia.

0: vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljonu dolāru apmērā. Investori aizvien vairāk uzskata Apple savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, sevišķi salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljardiem dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Pašmājās Latvijā jau vairākas nedēļas kuļ graudus, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. To Latvijas radio pastāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Lauki ciešot no pārāk liela mitruma, intensīvās lietavas un krusa daudzviet labību esot saguldījušas veldrē. Tomēr esot cerības, ka labāki laikapstākļi ļaus vārpus pacelt. Visbēdīgākā situācija šobrīd esot Kurzemē, bet Zemgalē raža esot laba. Turpina Skudra.
1: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro, tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu ražu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudi ražu briest un neapšaubāni. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šis Lietavas un Prusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā atreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Vēl Rīgā no šodienas līdz ceturtdienai viesojas Austrālijas ģenerāla gubernatori un vizītes laikā vairākās galvaspilsētas ielās ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

jaunu stundu klāt. Jā, tā viņš dara, nemanot pie zogas katru nākamā gaidīta vai negaidīta, bet pulkstens uz riņķi vienu darbojas un savu ceļu nepārtrauc 16 un 8 minūtes šobrīd. Programma ceļojums jūsu rīcībā Latvijas Radio 2 Vilnī skanam katru pēcpusdienu, katru darba dienas pēcpusdienu no 15. Līdz 19. Šodien ar jums kopā līdz 19. Būs Latvijas Radio 2 ētera studijā Ēriks Loks. Šajā stundā aptuveni 19.30, nevis 19.30, 16.30, jā, būs ziņas par Latvijas novados notiekošajām lietām, tad ziņas par Latvijas novadiem un stundas sākumā ceļojums nākotnē. Rubrika, kur šodien viesu mums nav studijā, bet kāds muzikāls jaunums ir noticis gan, par to arī mazliet parunāsim. Nu ko? Edgars Liepiņš nav vērts.

a kraukli un žāli ķerts. Nav vērts, nav vērts. Bet tautas dziesma skuju svārkos. Pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:13 minūtes šajā brīdī ceļojums nākotnē. Un iespējams mazliet interesants skanēs, bet rubriku ceļojums nākotnē iesāksim ar ieskatu nesenā pagātnē. Pagājušā svētdiena, 26. jūlijas, un tieši šajā dienā, 26. jūlijā, pie tam, ja vēlamies būt pavisam precīzi, tad 13:00 ceļojošā dziesminieku festivāla Trubadūrs noslēgumā Cesvaines pils zālē grupa Jūmis piedzīvoja savus albuma atvēršanas svētkus. Šajā albumā ir ierakstīta Īmanta Kalniņa mūzika, albuma nosaukums Kad es tevi mīlu, un tātad grupa Jūmis muzicē nemainīgā sastāvā jau 36 gadus. Diezgan iespaidīgi, vai ne? Es uzsveru vēlreiz, nemainīgā sastāvā. Un grupā Jūmis darbojas Guntars Gritāns, kurš ir tenors un spēlē flautu un spēlē arī ģitāru. Darbojas Rolands Naglis, baritons, un viņš spēlē arī ģitāru, kā arī Biruta Brūvele, soprāns un Krista Strupiš Alts. Un viņi muzicē tātad jau gandrīz apaļus 36 gadus. Nu ko, pie tam piebilstams, ka muzicējot grupa Jūmis izpilda faktiski tikai un vienīgi Imanta Kalniņa dziesmas. Nu, vienu no tām tūdaļ klausīsimies kapteiņa Granta dziesma grupas Jūmis priekšnesumā.

Kolibrī ir šīs dziesmas nosaukums Sandra Ozolīte. 16:23 minūtēs noslēdz šo dziesmu, kurai mūzikas autors ir Gunārs Rozenbergs. Jā, turpina bet, tu nāc, tu ej. Pēc tam Sergejs Jēgers ar dziesmu Rēderēja un tad ziņas par to, kas notiek Latvijas novados.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zaķe. Lauku atbalsta dienests līdz šim ir saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietavu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Pat laban saņemtā informācija vēl netiek analizēta. Tas notiks rudenī, kad dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus, līdz ar to dienests vēl nevar izdarīt secinājumus par kopējo pols un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram ilgstoši vai stīpras lietus, ir nodarījuši neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāsniedz izmantojot dienesta mobilo lietotni. Valsts vides dienests konstatējis, ka Jelgavā, Drīksas upē, kādu laiku ieplūda naftas produkti. Tas atklāts pēc iedzīvotāju sūdzības par iespējamu naftas produktu piesārņojumu Lielupes attekā Drīksā. Veicot pārbaudi, dienests secināja, ka divās vietās, kur iztek lietus kanalizācija, ūdenī redzama naftas produktiem raksturīgā plēve. Tika veiktas arī analīzes un naftas noplūde apstiprinājās. Piesārņojums konstatēts aptuveni 50 kvadrātmetru platībā. Lai to ierobežotu un savāktu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ūdenī tika izvietotas absorbējošās bonas. Valsts vides dienests, Jelgavas pašvaldība, policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina izmeklēt notikušo. Piektdiena, 31. jūlijā, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas gaisa kuģis. Šādas lidmašīnas tiek dēvētas par alianses acīm debesīs. Tās nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandu vadību un sakarus, sniedzot informāciju par situāciju gaisa telpā. Turpinot Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridora projekta ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas

0: Sistēmas operators Konexus no šodienas līdz 1. septembrim organizēs sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par plānoto ūdeņraža caurvada izbūvi Latvijas teritorijā. Paredzēts, ka sanāksmes norisināsies no 10. Līdz 20. Augustam un tajās klātienē vai attālināti varēs piedalīties iedzīvotāji, zemes īpašnieki, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti. Tās norisināsies Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Salkrastu, Ropa, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novados. Un vēl no šodienas līdz piekdienai Madonas novada Barkavā notiek 5. Kapelmeistaru mācības, kas noslēgsies ar mācību dalībnieku muzicēšanu 25. Tautas muzikantu svētku atklāšanas koncertā. Svētkos piedalīsies 8 muzikantu grupas no Latvijas, 2 no Lietuvas un 1 muzikantu grupa no Igaunijas, kā arī individuāli muzikanti no 7 Latvijas novadiem. Kopumā Tautas muzikantu svētkos parasti piedalās apmēram 150 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Dons ar dziesmu, ja es būtu vējš, 16.49 minūtes, ar vien tuvāk nāk nākamā stunda, kura būs ar ko raksturīga, jā, jūs jau zināt noteikti, ar pilsētu spēli. Klausīsimies dziesmas un, jā, to jau izstāstīšu par.

Dziesmā es ir reāls brīdis, varētu arī apstāties. Es domāju, ja brīdis apstāsies nākamajā stundā, kad mēs spēlēsim pilsētu spēli Latvijas Radio 2 ēterā. Tad uzreiz pēc ziņām spēle sāksies un jābūt uzmanīgiem, jāklausās dziesmas un jāmin pilsēta. Pilsētu pa burtiem varēs saburtot. Izburtot, tad, ja jūs lietosiet skanējušo dziesmu stundas sākumā, dziesmu nosaukumu pirmos burtus ņemiet par atskaites pamatu. Tad, ja es domāju, jūs zināt, kas ir jādara, izskan dziesma, jūs konstatējat, kā to dziesmu sauc, un dziesmas nosaukuma pirmais burts ir tas, kuru jūs meklējat. Un pēc šī burta jūs tad, nu, gaidat nākamo dziesmu un liekat nākamo burtu klāt un līdz beidzot iegūstat kādu pilsētas nosaukumu. Nu, un tad ar šo pilsētas nosaukumu tad jūs rakstat lūdzu, sūtat izziņu vai WhatsApp ziņu 29312222. Daži jau ir sākuši sūtīt jau tagad, vēl mazliet par ātru, vēl nav sākušās tās dziesmas. Nu, un tad ap 17.30 tad es izstāstīšu pareizo atbildi, un tad jums būs jāraksta, ko jūs par to pilsētu labu varat uzrakstīt, un ko jūs par to zināt. Un kādu izlozes kārtībā izlozēsim, kurš iegūs balvu, varēs izvēlēties dziesmu. Lai skan stundas izskaņā Matīs Pavītols un dziesma Man zēns.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Vašingtonā tiekas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un kongresmeņiem, centienos pārliecināt sabiedrotos otru pusi okeānam par nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzību un izvērst lielāku spiedienu uz Krieviju. Trumps Ukrainas pozīcijas karā iepriekš salīdzinājis ar kāšu spēli, sakot, ka šajā spēlē Ukrainai kāšu nav. Taču tagad Kīva ir attīstījusi tehnoloģiskās spējas un ieročus tik tālu, ka spēj dot postošus un sistemātiskus triecienus Krievijas teritorijā un dara to gan agresora militāriem objektiem, loģistikai, gan naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un tirgotāju Wildberries noliktavām. Lai gan kaujas laukā situācija aizvien ir ļoti sarežģīta, tā ir uzlabojusies. Tagad Trumps pret Zelenski ir par Zelenski sakās šādi.
1: Viņam sokas diezgan labi. Lai kā uz to skatītos, viņam sokas labi. Viņš turas viens pats un daudz cilvēku mirst abās pusēs. Bet es domāju, viņam sokas ļoti labi. Jāsaka, ka viņš ir drosmīgs. Viņam ir lielisks aprīkojums, viņam ir lieliski vīri, viņam ir cīnītāji.
0: Kīva cer, ka kara dinamikas maiņa dod lielāku iespēju piespiest virzīt Krieviju uz sarunām. Savukārt vakarā uz tikšanos ar Zelenski Kapitolijā esot uzaicināt visi 100 senatori. Senāts izskata likumprojektu, kas paredzētu stingrākas sankcijas pret Krieviju un tās tirdzniecības partneriem. Likumprojekta autors ir šomēnes mirušais senators Lindsey Graham un Zelenskis ar Trumpu šodien apmeklēs viņam bēres. Krievijas amatpersonas piļo iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu ieviest karastāvokli. Par to atsaucoties uz saviem avotiem vēsta tīmekļa medijas Evjorst, ka daļā Krievijas spēka struktūru pārstāvju atbalstot karastāvokļa ieviešanu, uzskatot, ka līdzšanajā pieeja ir izsmēlusi sevi un valstī jāpāriet uz karalaika režīmu. Par pamatu šādam lēmumam varētu kalpot nopietnas Krievijas neveiksmes frontē vai strauša brīvprātīgo pieteikšanās kritums atdalībai karā. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
2: Saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokli valstī izsludina ar valsts galvas dekrētu. Karastāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandantstundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašumu aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Vjorskāvoti norāda, ka nav izslēgta arī jauna mobilizācija, stingrāki valsts.

0: Lūdzu, saprites noteikumi, izceļošanas aizliegums noteiktām iedzīvotāju kategorijām un citi ierobežojošie pasākumi.
1: ASV Domnīcas, kā arī izpētes institūta eksperti iepriekš pievērsuši uzmanību šomēnes publicētiem grozījumiem Krievijas Nacionālās gvardes regulējošajos tiesību aktos. Ekspertu vērtējumā jaunās normas, kas paredz dienestas sagatavošanu darbībai mobilizācijas karstāvokļu un kara laika apstākļos, varētu liecināt par varas iestāžu gatavošanos iespējami stingrāka iekšējā režīma ieviešanai. Par sportu Latvijas čempioni futbolā Rīga šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli maču Skonto stadionā pret Skopjes Vardar sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā spēlē rīdznieki bijuši pārāk ar 3-2. Nākamo kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Rīga galvenais treneris Adrians Guļa pirms spēles uzsvērs, ka komanda vēlas sasniegt konferences līgas pamatturnīru, tāpēc darāmā laukumā vēl esot daudz.
2: Looking forward for the game because it's in our house in our Skonto stadium.
3: Protams, ar nepacietību gaidām spēli mājās, savā laukumā Skonto stadionā. Ielūdzu ikvienu apmeklēt spēli un atbalstīt mūsu puišus. Uzvarējām pirmo maču, kas ir svarīgi, bet saprotam, ka viss vēl nav izdarīts. Arī pretinieki zina, cik svarīgs ir šis mačs. Spēlēsim ar pilnu jaudu, lai izcīnītu uzvaru, jo vēlamies sasniegt konferences līgas pamatturnīru. Mums jārāda savs labākais sniegums un komandas gars.
2: Give our best performance. We need to give our best like team spirit.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakti gaidāms neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. Nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-25, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Savukārt Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 23-25 grādi.
4: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums. Ceļojums pa Latviju.

0: Stunda ir sākusies, pirmā dziesma izskanējusi un sākusies arī spēle, jā, Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmas ceļojums pilsētu spēle, un tās dziesmiņi, kur tikko izskanēja, arī jau piedalās spēlē. Tātad jūsu uzdevums klausīties dziesmas, izdomāt pareizo atbildi, kā tad to konkrēto katru dziesmu sauc, un salikt kopā tos nosaukumu pirmos burtus, un tā izveidosies pilsētas nosaukums, kuru jums ir jāsūta mums, izmantojot īziņas vai WhatsApp ziņas un lietojot numuru 29312222. Aptuveni 17:30 pirms sporta ziņām teikšu pareizo atbildi, un tad jums būs jāpilda uzdevuma otrais solis. Jāraksta lietas, ar kurām jums asociējās šīs pilsētas, vai arī varbūt paši esat kaut ko interesantu šajā pilsētā piedzīvojuši. Nu ko, un stundai tuvojoties noslēgumam, tad izlozēšu kādu, kurš ir pareizi atbildējis un atsūtījis kādu vēsti, un tad sazvanīšos ar šo cilvēku, un cilvēkam būs balva, varēs izvēlēties dziesmu, kur izskanēs nākamās stundas sākumā. Nu, tik tālu, es domāju, viss skaidrs. Ķeramies klāt otrai dziesmai.
1: Ceļojums pa Latviju.

kāds mīļais. Pagaidi mazliet. Pagaidi. Kam tu apvainojies? Mēs taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau viss būs labi.

0: Latvijas Radio 2.
1: No ko klāt ir trešā dziesma? 17 un 14 minūtes.

0: Nu re, tuvojas noslēgumam mūsu spēles pirmā daļa. Jā, pareizo atbilžu ir krietni, krietni vairāk nekā nepareizo. Būtībā, jāsaka, ir tā, ka tikai dažas nepareizas atbildes ir atsūtītas. Un pilsēta ir tieši tā, draugi, Sābīlē. Sābīlē ir šīs dienas pareizais pilsētas nosaukums. Nu ko, tūdaļ sagaidīsim sporta ziņas, un pēc sporta ziņām es gaidu atkal jūsu aprakstus par to, kas tad Sābīlē ir interesants, kas varbūt pašu piedzīvots, un jā, un tad pēc brīža izlozēšu kādu no jums, kādu no cilvēkiem, kuri sūtījuši mums ziņas, un būs mums telefona saruna, un, protams, arī tā rezultēsies ar dziesmas izvēli, bet dziesmas skanēs jaunajā stundā. Vēl viena dziesma, tad sporta ziņas.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Titulētā basketbola komanda VF Rīga noslēgusi līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēku otrajā līgā un vidēji mačā izcēlās ar 15,8 punktiem. VF Rīga sastāvā nākamajā sezonā spēlēs arī Aigars Šķēle, Mareks Mejers, Ojārs Siliņš un Panamas izlases basketbolists Luis Rodriguez. Tāpat komanda turpinās pārstāvēt Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs, Rihards Berkolds un Jākaps Niedra. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semiņistējiem šodien nepārvarēja Tirgumu Rešas 125 punktu vienspēļu turnīru pirmo kārtu. Semiņistējai pirmās kārtas spēlē ar 2-6, 3-6, zaudē serbietei Mijai Rističai. Dubultspēļu turnīrā Semiņistējai nestartēs. Sezonas noslēdzošajā Grand Slam turnīrā ASV jauktajās dubultspēlēs spēkus apvienos titulētais serbs Novaks Džokovičs un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas vēsta sacensību organizatori. Wimbledonas jaukto dubultspēļu čempioni Aljona Ostapenko un salvadorietis Marcelo Arevalo šajā turnīrā nepiedalīsies. Zināms, ka Ostapenko startēs vienspēlēs un arī dubultspēļu turnīrā, kur viņas pāriniec būs taivānieti Su Weijie. Bijušais futbola lielmeistars Zinedine Zidāns kļūs par Francijas vīriešu izlases galveno treneri, šodien pavēstīja Francijas futbola federācija. Vienošanās ar Zidānu noslēgt uz 4 gadiem līdz nākamajam pasaules kausa fināla turnīram 2030. Gadā. 54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus, to aizvedot līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā, kā arī līdz finālam 2022. Gadā un pusfinālam šogad. Zidāns futbolista karjeras laikā pārstāvēja Francijas izlasi no 1994. Līdz 2006. Gadam un ar to kļuva par pasaules kausa ieguvēju 1998. Gadā. Un vēl par futbolu tepat Latvijā. Čempionu vienība Rīga šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli. Rīdzinieki pulksten 8:00 vakarā Skonto stadionā uzņems Skopjes Vardar no Ziemeļmaķedonijas. Pirmajā spēlē Rīga uzvarēja ar 3-2 un šodienas mačā pietiks arī ar neizšķirtu, lai sasniegtu nākamo kārtu. Ceturtdien konferences līgā atbildes spēles paredzētas RFS, Auda un Liepājas komandām. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Jā, ceļojums pa Latviju turpinās, spēle šodien turpinās un spēle mums iznākos šodien ļoti varana un brīnišķīga un gandrīz visi tie, kuri rakstīja un minēja, gandrīz visi uzminēja vai pazina pēc dziesmām, ka šīs dienas meklētā pilsēta ir Sabile. Patiešām skaista, patiešām pērle Kurzemē. Lasīšu dažas no jūsu īziņām un WhatsApp ziņām, kuras esat atsūtījuši. Ar Sabili man saistās ekskursijas skolas laikā un tika braukts uz Sabiles pilskalnu. Un lai cik interesanti nebūtu, šeit tika skrējis arī Stirna buka posmu Sabiles vīna kalnā. Tas tik bija skrējiens. Vēl kādam asociējas Sabile ar Abavas rumbu, vīna kalnu un ģerboni arī ir vīnogu ķekars. Tā pilsēta ir Sabile, tur norit tradicionālie vīna svētki un tur ir dzimis Dzintars Čīča. Starp citu, tad, kad atklāju pareizo šīs dienas pilsētas nosaukumu, tad uzreiz pēc tam spēlēju grupas pienvedēju piedzīvojumu dziesmu ar tādu pašu nosaukumu pienvedēju piedzīvojumu. Un, starp citu, šī grupa arī ir no Sabiles, ja nu gadījumā kāds par to ir aizmirsis. Tā, vēl kādas ziņas, ko varu nolasīt, Leļu muzejs asociējas ar Sabili. Daudz romu tautības iedzīvotāji, arī Dzintars Čīča, ir valsts nozīmes piemineklis bijušā sinagoga, tagad turisma informācijas centra. Vīnokalns rudenī un tur notiek vīna svētki. Tā, Sabile asociējas ar Leļu dārzu, kad esam Sabilē vienmēr tur paizējam un to fotogrāfijas vienā no reizēm. Mazākā meita fotografējās pa vidu bērnu dārznieku aplītim. Pēc gadiem fotografijā skatīties bija interesanti. Tā, nu kaut arī mēs jau esam noskaidrojuši, ka pilsēta ir Sabilē, te arī raksta par Dobeli, tas citu dienu. Sabilē vīna kalns esotas galvenais, Sabilis saistās ar Stirnu buku un Sabilis vīna kalnu. Sabile ir ļoti skaista vieta, vismaz reiz gadā sanāk aizbraukt, vienmēr apciemojam lelles, patīk pašai un mazbērniem. To raksta Lauma no Dobeles novada. Jā, vīna dārzi, protams, ir viens no tādiem biežāk pieminētājiem Sabiles īpašajiem tādiem pieturas punktiem, par ko visi zin, par ko visi runā, vīna svētki, vīna dārzi un arī leļu speciālā pilsētiņa. 17.40.

divas minūtes, lai skan dziesma, un tuvākajā laikā tad nu, lozēsim vienu, un ar šo klausītāju tūdaļ arī mēģināsim sazvanīties. Klausamies, tagad grupa Lāčplēsis uz saule spīd lietus. Līst tāda dziesma. Par laimi šodien nu, ir tikai daļa no šīs dziesmas realizēsies dzīvē, bet nu, par to lietu mēs esam iepriekšējās dienās pietiekam daudz dabūjuši šīs te lietus sajūtas specifiskās, tā kā dziesmā varēsim atsvaidzināt aizgājušo dienu sajūtas.

0: Reizo pilsētas nosaukumu un atsūtīja vai nu izziņu vai WhatsApp ziņu, tad nu ir piedalījušies šīs dienas pilsētu spēlē. Izlozējām šīs dienas spēles veiksminieku, šajā gadījumā veiksminieci, un mēs esam sazvanījušies. Halo, halo! Halo! Halo! Tā, tā, tā, tulīt, tulīt, kas tad mums? Halo!
1: Sveicināti visiem!
0: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc?
1: Mani sauc Gundega.
0: Apsveicu, Gundega, jūs esat šīs dienas spēles galvenā gaviļniece. Izloze bija jums labvēlīga un taisnība sakot, sabili atminēja ļoti, ļoti daudzi spēles dalībnieki. Kā jums gāja? Bija grūti vai viegli?
1: Īstenībā ļoti viegli bija uzminēt šovakar pilsētas nosaukumu, jo praktiski jau pēc otrās, trešās dziesmas variantu vairs daudz nepalika.
0: Aha, nu jā. Un varēja arī droši vien, tā, jā, jāzina, jau bija dziesmām nosaukumi. Nu, tur arī nebija tā ļoti grūti, varbūt Aiz kukuls dziedā to atgriešanās varēja nezināt, kā tad to īsti to dziesmu sauc. Bet, nu, jums izdevās. Apsveicu. Apsveicu. Vai Sabilē ir bijis tā izdevība tur pabūt un priecāties par šo brīnišķīgu pilsētu?
1: Ir sanācis pabūt Sabilē, caurbraucot, bet ļoti skaista pilsētiņa. Nav milzīga liela, bet patiešām ļoti tāda ainaviska un skaista.
0: No kurienes jūs pati esat?
1: Tātis esmu no Valmieras.
0: Jā, tad jau līdz Sabilē ir gabaliņš, ko braukt.
1: Sanā gan jā.
0: Labi, vēl šovasar vēl var paspēt starp citu, ja sanāk būt Kurzemes pusē, tad noteikti jāiebrauc Sabilē, jo jūs jau tagad ar Sabili saista īpašas saites. Bet tagad pie paša patīkamākā jūs esat nopelnījusi iespēju izvēlēties kādu dziesmu, kura skanēs nākamās stundas sākumā.
1: Nu, ja man ir jāizvēlās kādu dziesmu, īstenībā ir ļoti grūti izvēlēties kādu vienu atsevišķi. Ja atskaņosiet jebkuru Paula dziesmu, maestro skaņdarbu, ko izpilda Dalmans Kalniņš, es būšu pārlaimīga.
0: Ļoti labi, Gundega, vēlreiz apsveicu. Klausāmies brīnišķīgās latviešu dziesmas Latvijas Radio 2 Vilnī un stundas sākumā, lai dzied Dalmans Kalniņš kādu Raimonda Paula dziesmu. Paldies, Gundeg, par spēli!
1: Paldies!
2: Latvijas Radio 2

17 un gandrīz jau 55 minūtes rāda pulkstens esam aizvadījuši vienu brīnišķīgu stundu, vienu brīnišķīgu spēli, Latvijas pilsētu spēli, Latvijas radio 2 Vilnī. Paldies Gundagai, kura kļuva par laimīgo uzvarētāju un tu daļu jau nākamā stundas sākumā uzreiz pēc ziņām klausīsimies Gundagas izvēlēto dziesmu, Daumanta Kalniņa izpildīto Raimonda Paula dziesmu. Šoreiz tā būs dziesma ar nosaukumu Pajaco. Tas tad uzreiz pēc ziņām Raimonda Paula mūzika, Austras skuiņas vārdi, bet tūdaļ jau klāt būs kārtējais ziņu izlaidums, vēl līdz tam klausīsimies vienu dziesmu un tad jau arī baudīsim nākamās stundas muzikālo pienesumu. Pulksten 19. Jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, bet līdz tam vēl mums ir laiks baudīt dziesmas.

0: Ziņas šos vakarā studijām Aigars Rozenbergs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem, valdība šodien apstiprinājusi slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darbu organizācijai un personālam. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojums plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Vairākās Latvijas pilsētās šonedēļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien atzīmē Pasaules hepatīta dienu, lai pievērstu uzmanību vīrusu hepatītu profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
1: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pīrsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas, atzīmējot Pasaules hepatīta dienu. Dzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
0: ASV aizsardzības ministrija sākusi pārskatīt amerikāņu militāro klātbūtni Eiropā, īstenojot jūnijā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē izziņoto Pentagona vadītāja Pīta Hekseta plānu. Par to mikroblogošanas vietnē X paziņojis ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridge Kolbijs. Viņš atzīmēs, ka šī būs patiesa pārskatīšana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai NATO strauji un neatgriezieniski virzītos uz tādu Eiropu, kas uzņemas galveno atbildību par savu konvencionālo aizsardzību. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Pēc Kolbija teiktā, vēl viens ASV militārās klātbūtnes pārskatīšanas mērķis ir pilnībā atjaunot NATO spēcīgas militāras organizācijas raksturu. Tas ļaus aliansē virzīties uz sekmīgu un ilgspējīgu attīstību, jo īpaši apstākļos, kad vienlaikus jārisina uzdevumi dažādās karadarbības zonās, norādīja ASV aizsardzības ministra vietnieks. Viņš atzīmēja, ka ASV militārās klātbūtnes pārskatīšana būs balstīta uz pērnā gada ASV Nacionālās drošības stratēģijas un šā gada Nacionālās aizsardzības stratēģijas pamatnostādnēm. Tā ietvers vairākus iespējamos risinājumus, kas izstrādāti balstoties uz stingru stratēģiju, drošu empīrisko pamatu un skaidru izpratni par ģeopolitisko un militāro realitāti, uzsvēra Kolbijs.
0: Itālijas valdība atkārtoti apstiprinājusi īslaicīgu dīzeļdegvielai piemērotā nodokļa samazināšanu, ņemot vērā degvielas cenu sadārdzināšanos. Itālijas valdība pieņēmusi dekrētu, ar kuru dīzeļdegvielas cenu līdz 6. augustam samazinās par 0,17 eiro litrā. Šo nodokļa samazinājumu nepiemēro benzīna tirdzniecībai. Šādu lēmumu Itālijas valdība pieņēmusi rieģējot uz joprojām saspielēto situāciju tojos austrumos un gan arī pilnīgu Hormuza šauruma slēgšanu. Un vēl 23. augustā jau 11. gadu pēc kārtas notiks Jūrmalas krāsu skrējiens. Tas norisināsies Kauguru parkā 5 km distancē. Krāsu skrējiens ir viens no populārākiem sporta pasākumu formātiem pasaulē, kurā var piedalīties ik viens interesants neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības. Katrā distances kilometrā dalībniekus apbērs ar attiecīgā punkta krāsu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaismitrums 61%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekristē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Jaunā stunda ir klāt 18:08. Skanēja dziesma, kuru izvēlējās šīs dienas pilsētu spēles galvenā veiksminiece Gundega, kur pat no Valmieras vēlreiz sveicam Gundegu un varēsim spēlēt atkal katru darba dienu. Pagaidām spēlējam Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums. Vēl šo stundu vēl vadām kopā, Ēriks Lokas kopā ar jums, 19:00 sāksies raidījums Radio Vilks dabā. Nu ko, dziesmām šī stunda ir ļoti piemērota, droši vien rimst dienas darbi, var uzmanīgāk ieklausīties dziesmās, ieklausīties arī sevī asociācijās, kuras raisa šīs dzirdētās dziesmas. Sākam grupa Odis, hei mazā, pēc tam Līvi, piedod mani.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane.

Ja, Grabulis tikko izskanēja ar savu, nu, kā lai to tā tagad saka, nu, grāvējs tas ir skaidrs, ka šī dziesma kļuvus par absolūti iecienītu kompozīciju Latvijas Radio 2 klausītāju vidū, bet, nu, gluži kā tāda pilnīgi ar katapultu uzšāvās pie latviešu mūzikas iecienīto dziesmu debesīm, jā, pavisam nesen tā bija tikko iznākusi dziesma, bet nu jau ļoti, ļoti iecienīta dziesma visu klausītāju vidū. Turpinām 18.24 minūtes, tagad būs divas dziesmas ar tādu mazliet lauksaimniecisku ievirs, gal galā augusts tuvojas un, nu, kā saka, augustā jau sākam domāt arī par ražas novākšanas priekiem. Kaspars Markševics vispirms ar dziesmu par rudziem un pēc tam grupa Pērkons ar kukurūzu. Klausāmies!

minūtes, grupa Menuets, dziesma Melnā Aronija. Jā, katram mums jāizdomājas, kādi ir mūsu šī vakara plāni. Galu galā vakars taču jau ir klāt. Vēl mazliet šajā stundā kavējamies. Šobrīd kopā ar grupu Elf paragrāfs, dziesmā Mākoņi kā kuģi, un tad jau 19. Laiks raidījumam Radio Vilksdabā.

Andra Ērgļa dziedātā dziesma Ielpa 18 un gandrīz jau 50 minūtes brīdis, kad teikšu jums atvadu vārdus. Ēriks Loks bija kopā ar jums, tūdaļ jau raidījums Radio Vilksdavām.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien valdība Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plānu tomēr neskatīja, tāpēc valdības sēdes paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Paredzams, ka jautājumu skatīs ceturtdien. Air Baltica biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Jāatgādina, ka šobrīd valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt, turpina Kulbergs.
1: Tas, kas ir jāsaprot, valsts šī gadījumā ir ar divām cepurēm. Valsts vienlaicīgi ir šobrīd arī kreditors, tātad bondu turētājs, tātad aizdevis naudu Air Balticam kā aizdevējs, un vienlaicīgi ir arī dzen akcionārs uzņēmumā un kā valsts interesi pārstāv kā akcionārs. Un šīs ir divas lietas, ko vajag nodalīt. Un tas, kas mums ir šodien diskusija, par ko ir un ko vajadzētu arī šonadēļ pieņemt lēmumu, ir par to, ka mēs dodam mandātu pārstāvēt valsts interesi pārstāvēt šī te obligacionāra sapulce. Otrs, mēs dodam arī pārstāvēt valsts intereses, kā iespēja Air Baltica kompānijā realizēt savus plānus atbilstoši biznesa plānam. Tad mēs nerunājam par biznesa plānu, kas būs nākošais etaps pēc tam. Šobrīd ir vajadzīgs šis mandāts, lai varētu pārstāvēt intereses, lai realizētu šo biznesa plānu. Valdībā vēl nav skatīts šis biznesa plāns.
0: Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem, valdība šodien apstiprinājusi slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Omāna ir saņēmusi Persijas līča valstu atbalstu plānam, kas ļautu Teherānai iekasēt brīvprātīgas nodevas par Hormuza šauruma izmantošanu. Tā aģentūrai Reuters šodien pastāstīja kāds avots Persijas līcī. Aģentūra norāda, ka šāds risinājums varētu būt ceļš uz naftas tirzniecības traucējumu izbēgšanu, ko izraisīs ASV un Izraels karš pret Irānu. Vašingtona gan vēlas atgriezties pie pirmskara stāvokļa, kad kuģi varēja brīvi šķērsot šaurumu bez maksas, un apgalvo, ka maksas iekasēšana būtu nelikumīga, turpina Rihards Plūme.
2: Irāna ir paziņojusi, ka vēlas pārvaldīt Hormuza šaurumu kopā ar Omānu, kas kontrolē pretējo krastu, un iekasēt pakalpojumu maksu no kuģiem, kas šaurumu izmanto. Saskaņā ar Omānas priekšlikumu Irāna neīstenotu vienpersonisku kontroli un maksas būtu brīvprātīgas. Sistēma būtu analoga tai, kas darbojas Āzijas Malakas šaurumā, kur Indonēzija, Malaizija un Singapūra lūdz kuģiem veikt brīvprātīgas iemaksas navigācijas, vides aizsardzības un meklēšanas un glābšanas operāciju finansēšanai.
0: Un vēl Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji arī šodien turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs kopā evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, to pavēstījušas varas iestādes. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē šodien evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku, savukārt Spānijas iekšlietu ministrija

0: paziņojusi, ka šodien pēcpusdienā atcelti evakuācijas rīkojumi 13 pašvaldībās. Gaidāms, ka šonadēļ Rietumeiropu skars jauns karstuma vilnis un saskaņā ar meteorologu prognozēm no šodienas Francijā un no rītdienas Spānijā atgriezīsies augstas gaisa temperatūras. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem dažviet veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā 21-25 grādi.
1: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Sveicināti klausītāji! Raidījums ir sācies Latvijas Radio 2 studijā Rīgā Doma laukumā. Tagad es varu teikt Sandrs Jūra.
2: Un DJs Aivis.
1: Un šodien mums arī ir viesis, un tas ir Jānis Zariņš, biedrības ar makšķeri vadītājs, galvenais veikalā makšķerlietas LV, kā arī makšķerēšanas pasākumu organizators. Un te morāli ir ļoti vienkārši, ja mēs nebraucam makšķerēt, tad makšķerēšana brauc pie mums.
3: Pavakar.
1: Par to
3: pavakar.
1: Prieks. Sveiks.
2: Jā, Aivi, nu tu jau arī esi pabaudījis nedaudz vasaras priekus, kādas tavas sekmes.
1: Klausies, ir sekmes, ar sekmēm viss ir kārtībā, bet es secināju to, ka man ir apnikuši visi sociālajie tīkli un visas šīs te padarīšanas, godīgi sakot, visas bildēšanās un līdzīgas lietas, un man tagad ir tāda pauze šajā brīdī, bet nu vismaz ar panākumu attēlošanu plašākām aprindām un...
3: Bet es tev tieši tikai... šodien pirms raidījuma skatījos tavu pašu Facebooku, tev tur tieši bilde ar Ojo Līdaku parādījās. Kā tu esi pazudis no sociālajiem tīkliem ar zivīm? Neesi!
1: Tad algoritms varbūt rāda, kad vajag kaut ko ielikt.
2: Vecās zivis parādīja.
1: Tā ir veca zivs.
3: Viņš parāda tev ar vecām zivīm no jauna.
1: Tā jau ir veca apēst. Nu, vispār interesanti, jā. Es arī esmu novērojis, jā, ka parādās kāds sanāks bildes, bet tādā ziņā, jā, es kaut kā sāku just, ka tas jau ir par daudz un viss es tagad redzu vispār nekas.
2: Bet tu esi viens no tiem pipariem, kuram ir nu, tās līdakas jokele pukele.
1: Jā.
2: Lielas. Jā. Kur tu viņus tur izroc?
1: Ar pacietību, neatlaidību un daudzu gadu pieredzi neko nestarežģījot.
2: Nu, ar vienkāršām metodēm.
1: Nu, patiesībā jā.
3: Ļoti vienkārši pateic, bet baigi sarežģīt.
1: jā, jo sākumā jā, bija par mazām zivīm prieks, ka vispār viņas ķērās. Tad tagad ir tā, ka paši brīnāmies ar čomu, kāpēc tās lielākās sāk pieķerties, varbūt izaugušas un nav izķerts.
3: Varbūt tu izķēri visas mazās, tur un mazās
1: skaties,
3: vairs neķerās.
1: Nē, es ar savu gumijas pūslīti paras makšķerēju tur, kur varbūt ar visiem panoptikiem un visām pārējām laiva tehnoloģijām vienkārši iekšā nebrauc. Nu, nav tāds presings tik liels, varbūt.
2: Tad tev ir savas slepenās vietas.
1: Nu, no serijas, kur ar motorenēm baigi nepabrauks, un kur grūti ir tikt, varbūt, ar piekabēm un vispārējais. Varbūt tāds klusāks stūrīšs, ja pamiklē, nostāk no civilizācijas, nu, tad lēnām, nu, tad kā sarunā. Galvenais ir sarunāt.
2: Jāni, šo stundu... kā saka, izrunāsim par visādiem labajiem darbiem, ko tu dari. Veido sacensības jauniem, netik jauniem cilvēkiem. Un manprāt, interesantākā lieta, kas mani interesē, ir sacensības, makšķerēšanas sacensības ar velosipēdiem. Pastāsti, lūdzu, kā tur ir gājis, kāds bija rezumē, kāds bija, teiksim, atsaucība, vai velosipēdi pietikās visiem, un tā tālāk.
3: Tu zini, kā šis bija samērā interesanti, jo, nu, Rīga ir radīta, nu, makšķerēšanai no krasta, un Rīga tenī pašā laikā ir baigi milzīga. Nu, te ir liela plašumi, daudz ūdens, daudz krasta joslas. Un tad mēs šogad izdomājām, dosim iespēju krasta spinningotājiem ne tikai iet ar kājām, bet braukt ar riteņiem. Nu, tas sākumā visi brīnījās, kā tad tas būs, jo nu nav īsti tas iepriekš nekad bijis, bet lēnām tas sāk aiziet. Es arī ikdienā redzu, ka daudz ar riteņiem pārvieta. Nu, priekš kam iet ar kājām? Nu, paņem ar riteni pabraukā pie reizes fiziskās aktivitātes paķer zīves. Nu, un tas lēnām sāk aiziet. Kāpēc ne Rīgā? Mierīgi. Veku Aivis ar riteni braukā, pareizi.
1: Jā, bet ar to makšķeri braukt ar velosipēdu, nu, tur atkal jaunu ekipējumu gandrīz vai vajag, jo tiem smalkajiem kātiem, nu kā džeki?
3: Tur džekis atais stiprinājums jaunas pie rāmiem, tur jau tur padomā līdzi jau papildus aprīkojums, bet var īstenībā forši. Es pagājušo gadu no mammas paņēmu riteni, bet nu salauzu viņu tenī reizi.
2: Tu salauzi riteni vai kādu?
3: Jā, riteni salauzu, tur bišķi pajuka.

0: Tas ir jauns bet... biznesa nišas, starp citu, arī tev kā veikala vadītājam stiprinājumu.
1: Sākt velo lietas tirgu.
0: Nē, velo lietas, kurās ir makšķeršs stiprinājums pie velosipēda. Nu, tādas opcijas, nu, balstoties uz šo. Jo, ja tu pats kaut ko nedari, tur, nu, labi, ar izulenu var pietīt un...
1: Nekā atstāsim to, nu, makšķernieku ziņā, kā viņi tur stiprin nu, tos kāds, jā. Kā neturin, bet, nu, tas samērā interesanti, jā, Rīga Noteikti. Riteņiem spinningošana no krasta, forši, kāpēc ne?
2: Pastāsti, jā, kāds bija pasākums un kāda bija atsaucība?
1: Tas ir, īstenībā, jau ir notikuši trīs pasākumi. Tā ir saucamā Lucky John Street Fishing Liga. Trīs pasākumi ir bijuši. Vidēji pasākumā ir ap 30 dalībnieki. Gan jaunāki, gan vecāki. Un vēl divi ir priekšā. Viens būs augusta sākumā Rīgā un viens ir septembra beigās. Mm-hmm. Tā kā tie vēl būs tādi divi Rīgas tusiņi ar riteņiem, pīckām. Viss notiksies. Bet nu, ir vēl arī gan daudz citu pasākumu, kas jau ir bijuši un kas vēl tikai būs.
2: Kādus velospēdus izvēlās cilvēki, makšķernieki? Tas ir tāds tā kā old schools vai kaut kas modernāks?
1: Nu, tā kā es esmu pats velosportā bijis agrāk bērnībā. Tad īstumā ir tā, ka ir gana nopietni ričuki, nu, MTB saucamie, kalnu riteņi, ir vienkāršāk šosejnieki, ir turisma, un ir arī padomju riteņi, kas bija laikam sporta zvizdā vai turista, nu,
2: turists,
1: veci turists, jā, ir arī tādi, tā kā tur ir tāds baigais ķīsels ar tiem riteņiem, kas kuram ir, ar to arī minās.
2: Un kādās pozīcijās, kur notiek cope?
1: Rīga pilsētas centrs pārsvarā visi.
2: Faktiski, nu tātad no viena tilta līdz...
1: Nu tas ir tā, ka varētu teikt, no dienvidu tilta līdz Ķīpsalē. Mm-hmm. Nu tāds attālums, nu teiksim, robeža viena ir dienvidu tilts, un no dienvidu tilta līdz Ķīpsalē līdz Andrejostē. Nu tā varētu būt tāda mm-hmm. robeža. Starta vietas jau ir viskaut, nu dažādas. Lūcava sava AB dambis, nu starta vietas pamainās ik pa mm-hmm. laikam, bet tā, nu visa Rīga, Daugava uz priekšu.
2: Un ja mēs runājam par lomiem, es zinu to, ka zvejnieki, teiksim, ir nedaudz apsēduši Rīgas centru un Daugavas, kā saka, izteici, bet ko copmanis var noķert? Kāda ir, kāds ir loms?
1: Nu, es teiksim, es nezinu kaut kāds oficiālos datus, nu, jo tāda nav, nu, kā tā, ne, cik daudz zivis Rīgā vai nav, bet skatoties pēc vairāku gadu sacensību rezultātiem, viens, ko es redzu 100%, ka zivu izmērs krītās, mm-hmm. tas ir 100%, vai zivu daudzums krītās, īsti nē, viņas vienkārši paliek mazākas. Nu, izmērs paliek mazāks. Mm-hmm. Zivu kvantitāte ir plus mīnus tā pati, vienkārši lielās tiek nozvejotas. Noķertas, nozvejotas mm-hmm. tādā veidā.
2: Aivi, tu esi mēģinājis Daugavā copēt?
0: Jā, bet sen kaut kur bērnībā, nu, teiksim, tā jā. Starp tiltiem no krasta ar gruntenēm, nu, ja es domāju, Rīgas akvatoriju, mm-hmm. nu, citu vietu Daugavā, jā, bet, nu, tur tomēr vietas vairāk ir jāzina.
2: Bet ja mēs tā runājam par copi no krasta, ja, tad jā, tas ir diezgan, teiksim tā, pievilcīgi Rīgas centrā copēt, iemest to makšķerīt, ja, bet kas ir tā robeža, ja, jo ir, nu, tomēr ir tā iztaks zona, tomēr nav pieejama, ja, faktiski centrs.
1: Nu, teiksim tā, ja mēs runājam par to krasta copi, pilsēta, protams, šeit ir visa pieejama, ir ostas teritorijas, nu, muitas zonas, kas ir, protams, ir slēgtas, nu, tur mēs netiekam, bet ir, teiksim, tuvāk jūrai Mangaļsalu, viss brīvi pieejams. Uh-huh. Pretējā puse, kas ir Krievu sala laikam, nu, tur kartē ir jāskatās, bet, teiksim tā, kad ir gana daudz arī tuvāk jūrē pieejamas vietas, mm-hmm. kur arī var veiksmīgi ķert zivs visi kārtībā.
2: Nu, lieliski.
0: Interesantākais, zini, kas ir, es vienreiz uz rīta, radio rīta brauc, un tas ir pēc pulksten pieciem, un skatos, kas Daugavā starp tiltiem. Sēž džeks laivā un ar kvaku samus mēģina.

0: pievilināt.
1: Oho.
0: Es tā apstājos un es domāju, nu izvelts kaut ko, bet, nu, ka Daugavā, nu, šāda pieeja, Zandartijā, nu, tur attiecīgi.
2: Centrā, jā.
0: Centrā, jā, un tieši koku ņēma un mēģināja kādu sampirnāt.
1: Samutē ir ļoti daudz.
0: Jā, un es pieļauju iespēju, ka viss jau bija, varbūt to zivtiņu redzēja, un tāpēc arī mēģināja ar to sampirnāt, bet, nu, tas fakts, ka, nu, vecpilsēta vienā pusē torņi, prezidenta pils un tā, un džeks ar koku tung, un mēģināja kādu sampirnāt.
1: Viņš mēģināja to prezidenta samu dabūt.
0: Nu, es zinu, kā tas beidzās. Protams, nezinu, bet, nu, mēģinājums bija.
3: Latvijas radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sandrs Jūra, ar Jānis Zariņš, biedrības ar makšķeru vadītājs, makšķerēšanas pasākumu organizators. Mēs par makšķerēšanu runājam šajā jaukajā vakarā studijā sēžot.
2: Jā, un DJs Aivis arī ir mums. Tu biji Igaunijā uz mačiem. Pastāsti, lūdzu, padalies savā pieredzē, kā tur notiek lietas. Vai mēs kaut ko varam mācīties no Igauņiem? Daudz ūdeņi tur ir tomēr un tā.
3: Mēs sākam teikšu tā, ka mācīties var tikai no mums. Ja mēs runājam pa pasākumu organizēšanu un visu to pasākumu būtību kā tādu, to jau mēs seņo runājam, ka Latvija priekšā visiem, kas tad netālu vai arī tālāk no mums atrodas, jo pasākumu līmenis ir daudzreiz augstāks. Mm-hmm. Var pat nesalīdzināt Holandu un visiem pārējiem. Mums pasākumu līmenis, organizētības ziņā un vispār, pasākumu kā tāda ir daudzreiz augstākā līmenī.

0: Bet ir liela atšķirība, kas ir ar zivu resursu.
1: Mm-hmm.
0: Nu, Igaunija tur mums ir kā visos rādījumos ir priekšā un pamatīgi. Nu, tur tas zivu resurs ir fantastisks.
1: Aha. Nu, stāsti.
0: Nu, mēs ar tajiem tikāmies Usmā. Tas jā. Bija pirmais maijs, ne, ka mēs tikāmies jā. Usmā. Jā, nu, no Usmas mēs pa taisno devāmies uz Igauniju, tas ir virs Pārnavas, uz jūru.
1: Uz ziemeļiem, kur ir faktiski augstāk, augstāks.
0: Nu, teiksim, nē, no Pārnavas tas ir kaut kādi 70 km, tā kā no jā. Robežas tie ir kaut kādi 150 km. Nu, no Latvijas robežas, no Ainažiem mm-hmm. devāmies uz Igauniju. Cops sacensības jūra. Tikai līdakas, bet jūrā. O, tas ir interesanti.
1: Līdakas jūrā?
0: Līdakas jūrā.
1: Wow.
0: Tas no ik pa laikam kaut kur var redzēt bildes, kaut kāds video, ka dienā tu var noķert 500 līdakas. Ticētu? Nekad.
1: 500?
0: Jā. Tas ir maz.
1: 500 līdakas? Viens cilvēks?
0: Jā, viens cilvēks. Tava, tu beidz copēt, ka tev apnīk vienkārši.
1: Nu, bet pagaidiet, man liekas, jau 50 ir daudz.
2: Man rekords uz dzīvo ir 64.
1: O?
0: Uz dzīvo 64? Kur tu tik daudz dzīvās dabūji? Laso spaiņas, mailīte.
2: Nu, no mailītēm nē, bet jā, nu, speciālajie spaiņi, kuras īsti nopirkt nevar vairāk, un tad lāpi.
0: Ā, tur ar to gaisa padevi?
2: Nē.
0: Vai ar sietiem visu to, kas
2: tur ir? Bija Flambeau firmai, tur agrāk bija tāds spaiņīši, un tagad ir zaļa man. Nu, vārtsako, tagad tas, kas tagad man vairs netiek.
0: Jā, bet, nu, teiksim, jā, Igaunijā tā jūra ir savādāka nekā pie mums. Nu, mēs jūru, kā zinām, Baltijas atklātā jūra, trīs sēkļi, jūra butes,
1: uh-huh.
0: kā mēs viņu zinām. Rīgas jūras līcis, no ko mēs te zinām, dzinteri var aizbraukt pasauļoties, papeldēties, no to mums tā jūra te beidzās. Varbūt savukrasta puse sākās akmeņainā jūra, nu,
1: jā.
0: Mazliet savādāks reljefs. Tad Igaunijā ir tāds tā kā arhipelāks. Pusmetra dziļums, viena zālīte, akmeņaināks metra dziļums.
1: Tā kā lagūna, jā?
0: Jā, un tur ir salas. Tur nav lieli dziļumi, nu dziļākais, ko es pats tur redzēju, bija laikam kuģu ceļā kaut kā 3,5-4 metri. Nu mm-hmm. atsevišķi kuģu ceļi, kas ir starp salām, starp visuriem. Un viņam tā piekrasta ir pilnīgi savādāk nekā mums.
1: Mm-hmm.
0: Un tur ir līdaka Eldorado. Vienkārši Eldorado.
1: Bet tu copē no laivas?
0: Jā.
1: Jā, jā.
0: Un bet tu var mierīgi tur arī no krasta staigāt viss kārtībā. Tur brienamie zābaki, nu kas ir garāki zābaki.
1: Jā.
0: Mierīgi darbojies no krasta, ķer līdaks vai lašas taimiņus, tur ir asari, tur ir vaiprāts.
1: Bet tur ir kaut kā izveidojusies tā populācija, ka tur ir tik daudz to zivi?
0: Es domāju, tur ir tas, kad ir ļoti dažāda veģetācija. Tur iedomājies, teiksim, ir Babītes ezers, nu, piemēram, jā, Babītes ezers, tur jā. Arī ir daudz zivis, jā. Un tu tagad Babītes ezeru, tā kā pārcel noliec dzinteros pie pludmales.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ka tev nav tā jūra pliks smiltis, aiziet dziļums, tur 2, 3, 5, 10 metri.
1: Jā.
0: Bet tevi, teiksim, vat Babītes ezers, tev ir dzinteru pludmala.
1: Mm-hmm.
0: Jūrmalā. Nu, vat tas metrs, pusotras, divi, zāles, aļģes, viss šīs. Tur būtu zīves, jo viņām ir kur pieturēties.
1: Bet tieši līdaks, kas interesanti, jā?
0: Tur, teiksim, Igaunijā ir ne tikai līdaks, tur ir asari, laši, taimiņi, vēja zīves, nu, tur zandarti, tur viss ir.
2: Tur tajā vietā nav pārlaik liels tagad makšķernieku presings.
0: Zini, kā ir?
2: Nu, tu tagad izstāstīji tagad atkal kāds.
0: Es varu došu stāstīt.
2: Nolēmas aizbraukt.
0: Man daudz pēc tā brauciena.
2: Jā.
0: Pasaki, kur mēs arī gribam ar laivām un visu.
2: Nu, nav uz, jā, uz
0: skandināviju. Tur ir 5 minūtes, un tu esi sasits motoru un brauc mājās.
1: Akmeņi?
0: Jā.
2: Ar ūdens metēju?
0: Un viņa nav atzīmēta.
1: Aha.
0: Ūdens metēju mums Latvijā nav populāri.
2: Nav, jā.
0: Ūdens moči. Jā? Nu,
2: jā.
0: Pats pa sevīm metējiem.
2: Jā.
0: Bet lielās laivas es pat īsti nezinu, kam ir ūdens metējis.
2: Nu jā, baigā vajadzība nav.
0: Bet tur arī ir tā, ka iegrimi laivai.
2: Maz vajag.
0: Un tur Igauni speciāli piemeklē laivas, kam ir ļoti maza iegrima,
1: mm-hmm.
0: jo tur mēs paši uzsēdāmies uz akmeņiem.
1: Mm-hmm.
0: Mums jau parādīja, nu, ceļus, pa kuriem tur izbraukt, kā tikt,
1: jā.
0: Bet nezinot, nu, ja man neviens nebūtu pateicis, o, te esi uzmanīgs, tur peldu līdz tam stabiņam, jā, tad pa labi, tur es varbūt sasits motoru.
2: Klausies, bet pati jūra, nu, tā šī tad vieta, kur jūs copējat, viļņojās, neviļņojās, mierīgi, nemierīgi, vai nu kā jau jūrā pienākās kāda vēja iepūša, vai tomēr
0: tur ir ļoti daudzi līči.
2: Aha.

0: viņa nu, paslēpta no vēja. Nu, viss ir atkarīgs no vēja virziena, bet tur samērā paslēpta, jo nu, lielā jūra jau plašums, nu, tur vilnis ir normāls līčos, viss ir kārtībā. Bet tas zivu resursu tur, jā, nu, tas...
1: Bet ko tas nozīmē? Nu, tas katrs metiens ir...
0: Katrs metiens ir zivs.
1: Zivs?
0: Jā.
1: Bet kādos izmēros?
0: Teiksim, ir vietas. Ja tu gribi ķert mazās, tu brauc uz vienu reģionu. Gribi ķert lielāks, tu brauc uz citu reģionu. Gribi ķert asarus, brauc uz Sāremu. Tur tu pēc reģionu, jā. Protams, ir tas ciklis, ko mums skatās zivs, tur ikad nav, viņa tur, nu, maina vietas. Bet ir reģioni, kur tu var izvēlēties. Šodien gribu ķert lielās. Nu, tur viņas būs mazāk, bet viņas būs. Nu, man teiksim, man bija 5 meitieni, 5 slīdakas, mazākā 85, lielākā 90. Bet tie bija 5 meitieni un 5 normālas zivs. Wow.
2: Ideāls variants, lai filmētu reklāmas klipus kādiem vizuļiem, nu, mānekļiem.
0: Bet es tev varētu pajautāt, kāpēc ļoti daudz reklāmas šādas tiek filmētas Holandē.
2: Kāpēc?
0: Tieši tā paša iemesla pēc. Jo, nu, tu aizbrauc uz akvāriju. Nu, jā, reāli. Protams. Tu aizbrauc uz akvāriju, un tur īstenībā ir pilnīgi vienalga, kā tu to māneku met ūdenī, tu noķers kaut ko tā patās.
2: Bet reāli tas varētu būt diezgan neinteresanti, jo pie ļoti aktīvas līdakas opas vienā brīdī, nu tu jau saproti, tu met, ai, nu būs, jā, bum, ir, nu zūd jau tas, nu tā dzirksts, jo otrs variants tad pārslēgts jau domāšanu uz kaut kādu rekordu, kā tu teici, tur ārprātīgie skaiti. Nu, vienkārši principa pēc.
0: Nē, nu reiz gadā aizbraukt pavilkt, kāpēc ne, akvārijā, nu. Interesanti, bet nu tas, ka jā, tā jūra tur ir ļoti bīstama. Nu, var laivu sabendēt ļoti ātri, ļoti ātri.
2: Nu, tad tur drīz būs tā, kā pirāta filmā strāda laivu vraki.
0: Nu, brīnum, ne, es domāju, ka tur ir tādi jau.
2: Kā jau ir vraki.
0: Tur ir jau tā, noteikti.
1: Bet ko nozīmē zemes iegrimas laiva?
0: Nu, tur būtu laikam ļoti labs būt piepūšamās laivas, nu, kam nav ķīvs, viņa jā. Nav tā kā matracis, ja, tā kā batuts, viņa iet pa ūdens virs, nu, tur vajag ļoti, ļoti maz zemes iegrimes vai bez iegrimes laivas. Plus tev ir jāzina, kur tu dodies.
1: Tas
0: un dziļumu kartas tur nepalīdz. Tāpēc mums visiem vienmēr gribam aizbraukt uz turien. Bet ceru nebija braucis, jo es nezinu, kur. Nu, tā kā man tur ir ļoti daudz igauņu pazīstama, tad man tur sazīmē, kur es varu. Un pat,
1: mīnus,
0: un, jā, un pat tām vietām, kur braucot tā patās, mēs arī uzsitām motoru. Bet, nu, minimāli. Bet, nu, mums tas ātrums tur bija, es nezinu, 5 km stundā. Ja tur bišku ātrāk, nu, tad ir sāpīgi. Bet nu, tas ir bīstams moments Igaunijā. Nu,
2: airu laiva un uz priekšu. 5 km ar motoru, 5
0: gandrīz, jā, gandrīz.
2: Ekonomisks bet... izdevīgāks variants beigās sanāk. Labi, pēc dziesmas turpināsim. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Nu, reku, kā Jānis Zariņš tikko stāstīja, es ar šausmām godīgi sievotu klausījos un ļoti cerēju, ka nebūs tas efekts, kad pēkšņi visi sapratīs, visi jābrauc uz Igauniju. Bet Jānis nomierināja, teica, ka nu, tur jau arī nav tā gluži iebrauc met un ir, kad vajag nedaudz mācēt un saprast. Ja pat vietējie to īsti nesaprot, latvieši saprot. Nu jā, tur tāda dzīves filozofija. Dzīves ir, bet izmilkt jāmāk.
2: Bet kā latvieši ir aizsteigušies priekšā Baltijas valstīm? Lēšteši arī baigie cokmaņi ir, vai tu saki, ka tomēr atšķirības līmenis ir būtiski
3: atšķirās? Ar Igauniem ir tā, ka nu, cik tas pavadīs laika Igaunijā. Mēs esam priekšā, nu, tas ir bez variantiem. Gan sporta makšķirēšanā, gan ikdienas, nu, vienkārši ikdienā. Uh-huh. Ar lietuviešiem ir grūti salīdzināt. Lietuvieši ir mazliet atdalīti no mums visiem, jo viņiem ir tāda lieta, ka lielākā daļa no ūdeņiem ir motoru ierobežojumiem. Mm. Viņiem ir vairumā ezaru ir 15 vai 16 zirgu motoru ierobežojums. Lieli jo. Ūdeņi, bet...
2: Jo cik es zinu, Lietuvas čempionāts notiek Latvijā.
3: Jā, viens posms, jā, Usmas ezarā, šogad bija Alūksnes ezarā, jā, viņi pie mums rīko, jo beidzot ir ūdens, kur viņi var braukt legāli ar, nu, ar bišku lielākām laivām un ar bišku lielākiem motoriem, jo Igaunijā Lietuvā ir sarežģīti, nu, ar mm-hmm. ūdeņiem.
2: A kāpēc viņiem tādi noteikumi, jo pieņemsim, ja mēs runājam par lašu copi, tad atkal tur ir viņi atkal diezgan vaļīgi, teiksim tā, atļauj daudz ko.
3: Nu, lašu copē viņi daudz ko atļauj, bet arī ir ierobežojumi, tāpat saucamos malu zvejniekus, tur arī gana bieži ķertinīs lašupēs, nu, mm-hmm. tur laikam tas ir viss, kā visur, visur ir vienādi. Bet par tiem ūdeņiem tur ir ezeros, ir ierobežojumi, ja tie ir dabas parki.
1: Bet mums arī nedaudz vairāk to lielo ūdeņu ezeru. Lietuvā nemaz
3: nav jau, nu, tik daudz, jā.
1: Jā, tur
3: nu, redz, kā mēs varam lēpoties. Redz, kā ir kartē, skatoties geogrāfiju, ka te ledus laikmeti bija, ledi gāja vispārējais, zin kā Polijā ir kaut kas ir. Lietuvā bišku vairāk, Latvijā vairāk, tur Latgalē pilns, Usmas, nu viskaut kur mums ir ūdeņi. Igaunijā ir varbūt mazāk, bet viņi ir milzīgi izmēri. Mm-hmm. Nu, Peipus, ja, nu, kas ir daļai Igaunija, Krievija,
1: jā,
3: jūra, gan. Tad ir Vortsjaru ezars, mm-hmm. ja, kas ir, cik tur bija 28 reizes lielāks Pavlūksnes ezars, no, nu, vaiprātīga jūra, mm-hmm. kur bija pagājušo gadu pasaules čempionāts. Nu, ir jau, nu, katram ir savas īpatnības, katrai valstī savu plusi, mīnusi, nu, kaut kur labāk, kaut kur sliktāk, bet, nu, zivis jau visi noķer.

0: beig, beigās.
1: Ja mēs runājam par kaut kādām tuvākajām sacensībām, kas tiks rīkot, tas, kur būs?
0: Nu, tuvākais laikam.
1: Iezīmējam nākotni.
0: Jā, pats tuvākais būs šajās brīvdienās. Tas ir Rīgā bērniem un jauniešiem spinningošana no laivām. Nu, skaidrs, ka draugiem vecākiem, nu, kam ir laivas.
1: Uh-huh.
0: Nedomājiet, ka tūlīt visi bērni, kas klausās, ka tur būs laivas, un tūlīt visi gaidīs. Nē, tur ir jāsarunā ar kādu pazīstamo, kam ir laiva. Tas ir no federācijas puses organizēts, nu, čempionāts bērniem, jauniešiem 2. augustā Rīgā.
1: Jā.
0: Pēc tam nākošais ir 9. augusts vai 8. bija, ir mūsu riteņu. Krasta copa ar riteņiem, un tad jau nāk tas laikam Latvijā ar lielāko balvu fondu pasākums Garmin Predator Cup. Tie ir tādi tuvākie trīs, kas ir teju.
2: Tas pat centrā, jā?
0: Jā, tas ir tepat centrā Rīgas svētku laikā, būs parāde pilsētas kanālā, tā kā sekojat līdzi sociālajiem tīkliem, nākat uz kanālu, nu, tur būs samērā interesanti.
1: Kā iet īsti ar jauniešu piesaisti copēšanai. Kas ir tas, ko tu redzi no gadu uz gadu? Kāda ir šī te attīstība? Kas ir šie jaunieši un kāda ir dinamika?
0: Es teiktu, ka dinamika ir pieaugoša, jo es atskatos pagātnē, tie bija laikam 4 gadi atpakaļ vai pat 5. Mēs bijām pirmie, kas uztaisīja pasākumu, kurā bija bērni jaunieši. Tas ir 4 vai 5 gadi atpakaļ, un no tā laika es skatos, nu, kaut vai pēc Rīgas, nu, jo es tās visu laiku uz vietas tenī Rīgā, un es redzu, kas notiek, tad bērnu pie ūdens ar katru gadu paliek vairāk un vairāk.
1: Un kāds ir, teiksim, tā copes veids, tas ir spinnings, tas ir plūdiņš, tas ir mušiņa?
0: Nu, pa mušiņu es nezinu, to es tiešām nezinu, tas vairāk ir tāds vecuma periods, ka gribas vienam pašam baudīt dabu staigā ar mušiņu, nu, varbūt ir savādāk, bet noteikti, kā mēs visi sākam no plūdiņu. Nu, to es arī veikalā redzu, ka nāk bērni vai vecāki nāk pirkt mazas plūdiņu makšķers, jo viņas lētas, neko nemaksā. Paņem tārpiņus un sēž pie ūdens. Un tad jau ir tā spinningošana, jā. Arī fīderī, zin, ka parādās jaunieši, tad nesen viens uzvarēja metodu fīderis Latvijas čempija posmu 15 gadu vecumā. Nu, arī jaunietis, nu ne bērns, jaunietis jau pusaudzis, piedalās Latvijas čempija pirmā vieta. Nu, teiksim, jauniešu paliek vairāk gan sportā, gan arī ikdienā. Nu, makšķernieki tieši.
1: Un tie ir parasti copmaņu bērni vai tomēr arī ir, kur nav tēvs vai māte copētāji?
0: Zin kā, tāpēc tā, ko es redzu veikalā, nu jo man ir viena vidusskola blakus un man reāli no turienes bērni, kad es zinu, cikos viņam ir starpbrīdis, jo nu, man ir piepūdums visu riņķī, kas pa man, nu ir interesanti.
1: Jā.
0: Es teiktu tā, ka laikam vairāk sāk palikt bērni, kuriem vecāki nav makšķernieki. Ja teiksim, ja bērniem līdz, nu, teiksim, līdz 18 gadiem aizliegtu lietot, skatīties TikToku, Facebooku, visu pārējo, tad tas mainītos.
1: Jā.
0: Bet tā kā, nu, ko dara bērni, visi spaida TikToks, visu pārējo, un viņi tur redz, nu, mūs, jo mēs tur arī liekam visu tur zīvis, visu pārējo. Un tie bērni pavalkās.
2: Taču sveiciens 45. Vidusskolas bērniem. Nu, jāsaka tā, laikam.
0: Jā, varētu būt, jā. Viņus mēs gana bieži satiekam.
2: Nu, malači. Nu.
0: Mammas nāk arī pērk bērniem. Nu, ir.
2: Ko skolotājai varētu uzdāvināt dāvanā bērni? Saka, aiziem, nu, makšķiru uzdāvinām.
0: Makšķiru
2: uzdāvinām. Iemēs doties atpūsties
0: bet,
2: no mums.
0: Bet bērni paliek vairāk kā makšķirnieki. Paliek vairāk.
1: Un kas ir tas sākuma komplekts, ko tu rekomendētu mamām?
0: Mamām, tētiem, bērniem, visiem. Zin, kā es atceros baigi labi, kāds man pašam bija, un es pat tādu komplektu pamēģināju sacensībās uzmaukt.
1: Mhm, o!
0: Nu, atcerēties bērnību, ka man bija 7-8, nu, tas vecums, kas bija 30 pāri gada atpakaļ. Agrāk bija tirgu pilns ar būdiņām, kur varēja nopirkt.

0: makšķerīte, garumā tur 2,40 ar parastu spolīti.
1: Vēl joprojām var, starp citu.
0: Nē, nu, var, ja? Es neesmu
1: ir,
0: sen bijis.
1: Centrāli
0: bet tirgoju. Es atceros, ka viņas tanī laikā, es vienkārši mammai ritīgi prasīju, naudiņu vajadzēja. Viņa maksāja 5 lati tanī laikā. Tagad tāds komplekts maksā 20 eiro.
2: Jā.
0: O tas ir tas, ar ko ir jāsāk.
2: Faktiski, ka to pietiek.
0: Pilnība.
1: Lietuvā uz tirgu, ka braucām pēc lupatām, jā, nu tur jau arī bija makšķernieka stendi, tad obligāti bija pie makšķernieka stendi, kādas polīti jānopērka, mājās kaut kur stāv kaut kādā atvilkt. Nē, vēl.
0: Man, varbūt man pašam arī no bērnības kaut kur griežās, kaut vai salosts vai negriežās, nezinu, bet es vienkārši, es paņēmu pats veikalā tādu komplektu bērnības.
2: Jā, jā.
0: Un aizgāju uz sacensībām, nu savējām, ko organizēju no krasta, mēs jau tur ar lielo lomu filmējām epizodu, vai es varu noķert, ot pa 20 eiro komplektu zīves, nekāda problēma.
2: Es zinu, kā Aivis ir.
1: Es to redzēju, man tā liekas.
2: Arī. Cienītājs.
1: Ar šiem te komplektiem?
2: Jā, budžetu. Nevajag
0: kāpēc,
2: kātu
0: ne?
2: Pa 1000 eiro.
1: Es saku,
2: eiro.
1: Man uz līdekām ir kāds, kas bija Salmo, kāds kaut kādā ķiršu krāsā maksāja. Es saku, ka tagad atceru 70 santīmi. Nu, viņš izvēlkams arī atur.
0: Nav, nu, teleskopisks.
1: Teleskopiskais
0: izvēlkams. Nu, tie
1: var
0: tie
1: komplekti ar teleskopu. Jā, jā, jā, un ar šo, un ļoti labi, nu, viskārtībā. Nu, labi, auklis vajag, protams, nu, tur vairs nedara kaut kas, nu, tomēr, jā. Bet spolis arī, nu, dzīvēm akšķirēja pilnīgi pietiek. Nu.
0: Mēs jau ar vienā brīdī esam aizmirsuši to, ka zīvis neķer dārgas makšķers, zīvis neķer liels dārgas laivas, lai krūts apģērbs, jā, tur ar brandu logotipu uz muguras, tu jau pats viņus cer. Ar ko? Pilnīgi vienalga.
1: Te jau galvenais ir tas, lai tas process tev sagādā prieku. Vai tu tur ar gumijas laivu airējies iekšā vai brauc laivā, kas ir aprīkot ar visu, ko var aprīkot. Nu, ja tu brauc un par to priecājies un izbaudi to procesu, nu, tas jau ir tas galvenais. Un galvenais katram to savu atrast un darīt un doties. Un kā radio vilks dabā aicina.
2: Būt dabā. Ne,
1: jā, būt dabā. Kaut tā ir radio starpniecība. Ja? Nu ko, pēc dziesmas turpināsim.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Mēs vispār līdz velo braukšanai jau aizrunājāmies. Nu, arī tāds piedzīvojums dabā, jā. Nu, ko, noslēgsim sarunu par makšķerēšanu, saliksim punktus uz iekaut, gan tie drīzāk būs daudz punkti nākamajā reizē, lai tiktos.
2: Jā, parunāsim par ekipējumu, par kārtiem, par auklām, par manekļiem. Kas ir tas, kas šobrīd ir aktuāls, kas ir modē? Un kādos kosmosa kuģos var iesaisties, ja vien ir maciņā diezgan daudz naudas. Man... Bet sāksim no budžeta.
3: Es pirmais teikšu, zin kā kosmosā var vienmēr aizlidot, nu, ja maciņš atļauj. Ja, tagad jau var arī lidot kosmosā.
2: Bet, nu... Tad varbūt sākam no otras puses. Sākam no augstākiem plauktiem vispār... Lai var
3: nosa... Nē, es domāju, nevajag baidīt radio klausītājs ar augstākajiem plauktiem. Nebaidam nevienu, jo...
2: Nebaidam, jā.
3: Aivs varbūt redz, cik klausītāji klausās, redz, sāk palikt mazāk klausītāji.
2: Nē, bet tas ir... Man tas licējs ir interesanti. Tomēr tās saucamās kosmos tehnoloģijas, jā, nedaudz pies... Nu, vispār zināt, kad arī tā var būt. Un kur ir tās nianses, jā? Ja mēs runājam par kātiem, jā? Spinningiem, ja? Kur ir tās nianses, ja? Kur ir tie 100, 200, 300, 500 eiro kātam? Kur ir tāds atšķirības?
3: Es varbūt nesāks no tā kosmosa galva, bet pateikšu tā, ot, es pats esmu sācis ar 5 latu vārtu komplektiņu, viss pa vienkārši bērns, viss, un tā kā bija rocība jau lielāks, tur nopērts kaut ko labāku. Es teiktu tā, ka tā cenu amplitūda ir tāpat kā automašīnā. Tu vari paņemt, nezinu, Opeli, ja? Vai Daciju un aizkāpt līdz Maserati, Maybachiem, Bentleyiem un tā tālāk. Ja?
2: Mm-hmm. Nu,
3: jebkurā gadījumā tas būs pārvietošanās līdzeklis no punkta A līdz punktam B.
2: Smieklīgākais ir, ka mēs runājam par zivs noķeršanu.
3: Jā, par zivs noķeršanu tā. Tev ir jāsāk, jebkurā gadījumā tev ir jāsāk kaut ko lētu. Nu, ja tu sāc visu, ot, es izdomāju, ot, es šodien gribu sākt, nezinu, spinningot Rīgā Asars.
2: Jā.
3: Paņem kaut ko nedāru komplektu līdz 100 eiro. Viss tur ir labi. Nākošai maiņai tev ir jānotiek tanī brīdī, kad tu pats saproti, es gribu iemest tālāk.
2: Mm-hmm.
3: Es gribu labāk sajust zivs copi.
1: Es gribu vieglāku kātu.
3: Arī var būt, nu, roka nogurs, nu, kaut ko vieglāk. Tev ir pašam jātiek līdz tam. Jo varbūt tev neko no tā nevajag, tev viss apmierina.
2: Vai ne?
3: Viss. Un tad, kad tu pats audz tanī, nu, ja tu audz, ir tāpat kā karpinieki daudz sāka, nu, standarta kaut kādu lētāku aprīkojumu. Šobrot, tur ir baigi svarīgi tālu iemest. Nu, viņiem ir tā tālmešana,
2: jā.
3: Ja?
2: Jā.
3: Un viņi tad skat, nu, maina tos kātus, spolis, aukus, ar kur tu var tālāk iemest. Bet, tad, teiksim, viņam ir savs dīķis, vai viņš braukā uz kaut kādu vienu noteiktu karpu dīķi, tad varbūt viņam tur maz nevajag mega tālu iemest. Viņam pietiek ar kaut kādu vidēju segmentu. Tas var arī atkarīgs no vietām, kur tu ķer, kā tu ķer un ko tu ķer. Bet tas pats galvenais ir, ka tev pašam ir jātiek līdz tam, ot, līdz savām gribēšanām. Gribu to, gribu ot, labāk izjust to, gribu tālāk iemest. Jo tanī cenu segmentā tu vari, nu, ja tas ir, teiksim, spinnings, tu vari no 50 eiro vērta spinninga aiziet arī līdz 1000 eiro vērtam spinningam, ja tev to vajag. Bet ja tev ir, teiksim, rocība, es gribu sākt spinningot. Ot, nopirkšu pa 1000 kātu, spolu pa 500 un tagad baigi ķeršu zivis. Nē, tu zivis ķersi tieši tāpat kā ar to 100 eiro vērto kātu komplektu. Tevi pašam jātiek, teiksim, tavām prasībām ir jāizaug, un tad tu viņu saliec kopā ar savu roci.
1: Ir vienkāršāks variants, tas viss jānopērk, un Jānis aizvadīs uz Igoniju uz to vietu, kur tā

0: dzīves cerās un tev uz ticība. Redz ar šo
1: variāžu. Tam ir domāti gidi. Rīgā, Rīgā ir ļoti daudz gidi. Rīgā, cik mums te ir gidi klausies? Kaut kādi 5-6 laivām visu. Grib pakaifot reizi sezonā, nekāda problēma. Paņem gidu, viņš tev iedos kāds vispārējo paķer zivis, safačējies, brauc mājās.
0: Galvenais, ja tu aizbrauc uz okeānu,

0: Arī, jā, arī paņemt naudiņu, to cilvēku vadā visu dienu, viņš tur mētā neko nenoķer, nu, tomēr tas ir, nu, tu maksā tā kā pat
1: Latvija ir arī... maza, vēl satiksies kādā ballē, var
2: tas ir tā kā naudu, gida pakalpojums, jā, es gribu pacapēt, jā.
0: Jā.
2: Man ir jautājums par auklām.
0: Nu,
2: kas, par auklām. Kas notiek ar auklām? Kas... Man liekas, ka tur jau viss ir arī diezgan aizgājis augstā līmenī.
1: Četras dzīslas, astoņas dzīslas, kas tagad 16 dzīslas, kas nākamais ir 32 dzīslas, jau vēl pītās augļus.
0: Nē, nu zin, kāds ik pa laikam...
1: Cik dzīslām ir aizgājuši jau?
0: Nē, nu ik pa laikam tur kāds uztais 12, 16, 18, tā kaut tā ir 50 dzīslas, jā. Klasika ir četrniece, kas Latvijai nav nepieciešama spinningošanā. Astoņi dzīsli ir standarts, es nezinu, no pirmās dienas, ka es spinningoju 16-20 priekš kam. Nu, kādi jēgi?
1: Nē, nu, marketings. Tālāk lido, vēl tur kaut kas pievāk izturīgāk. Zini, kā, nu, kā aiziet?
0: Zini, kā, es laikam no šitiem marketinga trikiem nenodarbojos, nestāstu cilvēkiem. Ir astoņas dzīsles klasika, ko mēs visi izmantojam.
1: Miers un āmen.
0: Miers un āmen un nekāda raķeša zinātne.
2: Pavadiņas.
0: Titāns, furakarbons, metāls, stīgs, viss, nu.
1: Instrumentu veikalā nopērts stīgs, sagriezumi malts.
0: Es šogad neesmu neko tādu no copes aprīkojuma, nekādu vau, kaut ko tādu redzējis. Ir jā, elektronikas ziņā, nu laiva aprīkojuma ziņā tagad iznāk jaunais Garmins. Nu, visu redzošu acis zem ūdens, ka visu redz, var zivī mānek liebāst mutē praktiski, nu, viņu sāk aizliegt
1: tur,
0: jau
1: tur
0: daudz.
1: Tur tā par... filozofija ir tāda, ka ar šo, ja tu iebrauc, tā uzkarīt, tu ieraudzīji zivu, tu esi viņu noķēris,
0: nē,
1: un tev
0: nu,
1: pat nav jāķer vispār.
0: Nē, nu, zivu
1: kārā.
0: Tik viegli, nav, ja būtu tik viegli, tad Latvijā vairāk zivu nebūtu, bet to nu. Tehnoloģiju sāk vānām aizliegt ārzemēs.
2: Aha.
0: Kaut kad aizliegs arī pie mums, tas tāpat ir 100% garantēts.
2: Bet faktiski šobrīd, ja mēs tā skatāmies tādā attīstības virzienā, tad šīs te zemūdens tehnoloģijas iet nu, tādās.
0: Viņas iet visstraujāk, jo tomēr nu, tie ir milzīgi uzņēmumi. Nu, tas pats Garmins reiķina, ko viņi tik neražo. Velo aprīkojumi, tur pulksteņi. Nu, viņam ir ļoti mega liels plašs segments un Un tur iet tā attīstība uz priekšu.
1: Ko viņa dīper segmentā nelien iekšā tā kārtīgi?
0: Nu, tur ir dīpers lietuvieši.
1: Viņi arī saprat, ka nav
0: jāgā. Nē, viņiem ir līdzīgas bumbas arī mētājumas.
1: Nu, jā.
0: Daudziem jau ir Lovrensam ir mētājumā
1: Ķīna
0: bumba. Arī ir, tā kā tās mētājumās bumbas arī ir, kam viņa svaigi. Bet, nu, teiksim, tur laikam iet viss straujāk tā cīņa par tehnoloģijām, par attīstību. Tas ir laiva elektronikas ražotāja vidu. Pašā inventāra vidu, nu, notiek kaut kādi jaunākas
2: motori, polīti. Laivas.
0: Es teiktu tā, ka tur ar pa lielam ir stagnācija.
1: Tur trīzāk vienkārši
2: skaidrs. Nu,
1: atnāciet uz veikalu parādīšu.
0: Ko tu uzlabosi četu taktu dzinēju?
2: Jā.
0: Nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Nu, vieglāk klani var ielikt
1: iekšu. Aerodinamika vēl pieraus klāt.
0: Laivai, jā.
1: Nu, ne, motoram,
0: motoram
1: korpusam.
0: Vāku uztaisīs.
1: Jā, aerodinamiska.
0: Nu, var būt, jā, jo tur jau, nu, četu taktu dzinējs ir četu taktu dzinējs, ko tur jaunu vēl uztaisīs.
2: Jā.
1: Tā arī teica pirmajā formulā pirms diviem gadiem.
0: Un tur gan viss mainās.
1: Nu, ko es taču teicu, ka būs daudz punktu mūsu sarunas izskaņā, bet nu, tas ir labi, būs par ko runāt nākamajā reizē, kad satiksimies ar mūsu šīs reizes studijas viesi.
0: Rudenī.
1: Rudenī labi sarunāts, tad par būtēm vairāk noteikti
0: tad
1: runāts.
0: Tad par būtēm, jā.
1: Jaunajām tehnoloģijām bušu makšķerēšanā. Jānis Zariņš bija studijā biedrības ar makšķeru vadītājs, galvenais cilvēks veikalā makšķerlietas LV, kā arī makšķerēšanas pasākuma organizators. Latvijas Radio 2 studijā arī galvenais Sandrs Jūra.
2: Un DJ Saivis.
1: Uz sadzirdēšanos.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.
4: Tu taču, tu sen jau mani zini, par maz man, ja vienkārši grib, man vajag

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi. Lai skan Latvijas radio.
1: Neko pat nedarot, ka esi tā, kas esi. Bez visiem izņemot sumu, kā negaidi par ilgu un neslēp mūsumu.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Gaidāmajā naktī Latvijas teritorijā dažvieta veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, piekrastē siltāks. Tur gaiss iesils līdz 17 grādiem. Dienā mākoņi daļēji klās debesis, gaisa temperatūra 20-24 grādu robežās. Rīgā tiek prognozēta skaidra nakts, dienā būs mākoņains, saulēktā gaisa temperatūra Rīgā 13 grādi, dienā ap 23 grādiem.
2: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.

ir uz krastu viegla glosta. Jau tikai koja zelta smirta dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, tuvam uztoja pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izskaļīs gaismai. Lielai saulis torus glostu tavu vīna, mirkļi ponus mani. Pazer iz augšu, cik mieņešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izver labok, iz tev vīna tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmieņas esam mēs, ne. Tu rūku mans persūli droši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus.

sāģēt tevis, a gribi vai vairok. Es plošu tev vīlēt, tu svaigus to uz glosta, kad manis blokus nav. Sauļi, kas silda, izvaigznieķe, lai vieļiešanos tavas pilda. Es mīļēju tevi par to skatu tavos akcijos, par

0: solo.
1: Aj skutiņa slauko malē būt cenis sīks, kur viegli var

Zin noplēšu, cik ko vajag ar plēsieniem skopiem. Bet, a kungs, tā ir ceja, es lieku to nos un ņemu, kur rakstīts par lopiem. Bet, a kungs, tā ir ceja, es lieku to nost

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Gaidāmajā naktī Latvijas teritorijā dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, piekrastē siltāks. Tur gaiss iesils līdz 17 grādiem. Dienā mākoņi daļēji klās debesis, gaisa temperatūra 20-24 grādu robežās. Rīgā tiek prognozēta skaidra nakts, dienā būs mākoņains, saulēktā gaisa temperatūra Rīgā 13 grādi, dienā ap 23 grādiem.

0: No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Lūk, šī bija Muzikālās bankas pagājušā sestdienas topiņa numur viens. Aicinu klausītājus balsot aktīvi, arī šajā sestdienā noteikti būs top 15, un tad redzēsim, kādas izmaiņas tur būs. Un iespējams, ka te jā, jau būs iekļūs arī mūsu Muzikālās bankas šodienas viesas studijā Baiba. Un pirmo reizi Rūdolfs Rācenājs pie mums ir studijā. Čau!
1: Čau! Labdien, Latvija!
0: Kāds tā gadījies, ka tu tikai pirmo reizi, jo tu jau kaut kādu vienu dziesmu tev ir bijis Muzikālajā bankā?
1: Jā, nu uz šo vietu ir gars rindas, un visi nevar tikt, un visi tik mūziķi tik ražan tās dziesmas laiž, ka nu ir stipri jāizvērtē, bet šodien ir pienākusi mana kārta šeit.
0: Tā teikt, tu esi mūsu adresē pirmo reizi, jo tev dziesma tava adresē.
1: Jā, Doma laukumā.
0: Jā, Doma laukumā 8 šajā adresē tu šobrīd atrodies. Izrādās, ka tu nemaz neesi tā pirmo reizi šajā adresē vispār, nu tā lielajā mājā.
1: Nu jā, nu šī jau ir liela māja, šeit daudz kas notiek, šeit arī citas jūsu kaimiņu radiostacijas, tā kā šeit ir sanācis pabūt, jā, jā, šeit ir vienmēr prieks atgriezties.
0: Nu tad ne tikai esi savus dziesmas prezentējis, nu 5 radio 5, bet tu esi arī tur kaut ko mācījies drusciņu.
1: Jā, bija pati pirmā radio DJ skola, un es atceros, tas bija fantastisks laiks, tas bija pirms kādiem. Tas bija kāds 19. Gads varbūt. Mm-hmm. Jā, tā kā, ja tev apnīkts tās pie pultas sēdē, tad droši laid, jā. Kolēģi ir iemācījuši.
0: Tev nav pazuduši jau tās visi iemaiņas.
1: Ir bijušas arī pāris iespējas zināšanas atsvaidzināt vēl nesen, un citās radiostacijās tā kā ir tāda, mm-hmm. Tā, tas kosmos kuģis ir pazīstams, jā.
0: Bet nu kur tu tās vispār parādījies uz Latvijas mūzikas skatuves?
1: No kurienes es nāku, kurs es parādījies? Nu, labs jautājums. Kur mūziķi parādās? Kā teiksim, citiem ir?
0: Nu, es nezinu. Tagad jautājums uzdodējies. Mēs tagad neapspriedīsim cits mūziķis. Labi? Izstāst pa sevi.
1: Nu, es esmu audzis tukumā. Esmu izmācījies fantastiskās tukuma skoliņās un pēc tam arī Rīgā mācījies.
0: Ah, tur tās muzikālās skolas, ne?
1: Mums tukumā bija fantastiska skola ar mūzikas novirzienu, mm-hmm. kura bija obligātā instrumenta spēle vai dejošana. Un tas vispār ir ļoti, ļoti fantastisks koncepts, kurš šķiet lēnām izzūda, bet es domāju, ka tam vajadzētu atgriezties un to vajadzētu kultivēt, jo tas ir ļoti vērtīgi. Tā kā jā, un bija iespēja

0: padziļināti apgūt mūzikas prasmes. Un, bet vislielākais darbiņš jau pašmācībā. Kaut kā tā mūzika vilināja, izgāju visus iespējamos pulciņus bērnībā, kas vien ir iespējami. Un kaut kā tā mūzika visvairāk padevās. Vienīgā, kas padevās.
1: Tev arī kaut kādas grupas ir bijuši,
0: jā? Jā, ir bijuši visādi sastāviņi. Un ir bijuši rokgrupas, ir bijuši eksperimentāli sastāviņi. Pašlaik arī darbojos tādā veco laiku folk amerikāna tādā sastāviņā. Un, bet šis te, mans galvenais fokusa punkts ir mana solo karjera, Rudolfs Rācinājs.
1: Pats tu esi tās dziesmas vai kāds tev producents arī palīdz?
0: Līdz šim es esmu pārsvarā darbojies pats. Man, es esmu kaut kāds kontrolas frīks, ja tā varētu teikt latviski. Man patīk visu pašam. Realizēt pašam, pašam izdarīt. Protams, ar grupām tur ir arī noķert tā burvība, kad ir sadarbība un kad tiek tas, tā sinerģija veidota. Bet tā es savas dziesmas pašlaik veidoju pats un man patīk pašam redzēt to bildi, ko es gribu redzēt galā un pašam tad arī slīpēt to monumentu kā Dāvidam.
1: Nu, tad tava dziesma tavā adresē pirmo reizi, tad Muzikālajā bankā šī dziesma arī jau faktiski ir noskanējusi, bet par to dziesmu tad pastāsti. Es saprotu, ka tā jau tur radusies jau pirms 8 gadiem īstenībā.
0: Tā sanāk, jā, kā tas laiks skrien, tā kā stirnas. Pirms 8 gadiem, jā, es ar dziesmu rakstīšanu sāku aizrauties šķiet kādos 15-16 gados. Un tajā laikā tas gan skanēja pavisam savādāk. Es darbojos ar savu akustisko ģitārīti un es atceros, šī dziesma bija arī viena no pirmajām. Tur bija Imanta Ziedoņa vārdi un tā bija tāda gaiša un smeldzīga un romantiska dziesma. Bet laikam ejot, tā zaudēja savu aktualitāti. Un gluži, kā saka, laiks iet un cilvēki mainās, un, bet dziesma nemainās.
1: Melodija tā kā palika, un tu paņēmi, nu, Imanta Ziedoni izmeti no dziesmas.
0: Bezkaunīgi.
1: Un citu paņēmi.
0: Tādā ziņā tie vārdi bija ļoti skaisti, bet viņi varbūt nebija gluži aktuāli manam šī brīža dzīves gājumam. Un jā, un tā dziesmiņa tika palikt maliņā, un tad es tagad darbojos, atsāku savas mūziķa gaitas, un domāju, vajadzētu tā kā jaunu dziesmu. Un kaut kā šī te melodija, tā, kas ir piesūkusies ar to jaunības, to tīro, to nesamaitā to naivumu. Un viņi pieklauvēja un teica, nu, varbūt attīstam šo.
1: Un tad, un kas tad tagad tos vārdus ir sarakstījis pats?
0: Vārdus sarakstījis Rudolfs Rācinājs. Mans labs draugs.
1: Tad pats gan esi dziesmas mūzikas, gan arī teksta autors.
0: Tieši tā. Jā. Tieši tā, bet liels paldies ir jāsaka Jānim Dreiblutam no Liepājas, kurš man palīdzēja ar audio pēcapstrādi, un Kristaram Zaļajam no Talsiem, kurš man palīdzēja ar fotogrāfiju. Mm-hmm. Jā. Tā kā komandas darbiņš, bet muzikāli esmu izpaudies pats, jā.
1: Tad mēs tagad klausāmies tavā adresē Rudolfs Rācinājs šobrīd Muzikālajā bankā ar savu jaunāko dziesmu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Vandrese, šī dziesma Mūzikālajā bankā vai www.muzikalabanka.lv noteikti balsojiet par šo dziesmu. Un pie mūsu studijā šodien ir Rudolfs Radzinājs.
2: Sveiciens vēlreiz!
1: Sveiciens vēlreiz! Pie mūsu iepriekšējā nedēļā bija ciemos Aija Andrejeva un Valters Pūce no Da Gamba, un viņi arī klausījās šo tavu dziesmu, kad mēs noguldījām Mūzikālajā bankā. Izrādās, tu pats arī esi jau tad klausījies un dzirdējis,
2: bet protams, jā? Protams, es taču klausos. Jūsu fantastisko pārraidi.
1: Brīnišķīgi, bet nu, mēs jau vienreiz atgādināsim tev, jā? Ko tur viņi teica par šo tavu dziesmu.
0: Vērtē mūziķis.
3: Nu, tāds pozitīvais rock gabals. Man patīk, protams, tā drūmāka mūzika, bet, teiksim, festivālā izcili. Es iedomājos, teiksim, kādā no festivāliem ļoti labi izklausītos. Vai viņš ir radinieks laimam rācinājumu?
4: Man liekas, ka jā.
3: Bet, nu, talants tur ir. Tur noteikti ir mantots, ja ir radinieks.
4: Bet, to mēs noskaidrosim otrdien.
3: To mēs noskaidrosim. Jā, bet visu cieņu man jo vairāk, jo labāk rokmūzika pārņem ēteru. Es esmu vienkārši tikai priecīgs, jo šis žanrs ir nepelnīti aizmirsts kādu laiku bijis. Un man tagad liekas tāda kā atzimšana nāk apakaļ, jo vairāk un vairāk dzirdam rokmūzikas dziesmas. Un tā kā, man vispār jā, man patika, es iedomājos braukt vasarā ar mašīnu uzliktā. Super,
4: man ļoti līdzīgs sajūtas bija, tāds koledža roks riktīgs, ne? Un man liekas, ka jaunam cilvēkam tas super piestāv, ja viņā pašā dzīvo šis drives un tas dumpinieks, un tad līdz drūmām notīm viņš vēl dzīves laikā tiks.
3: Paspēs, nevajag pārāk ātri rītu nokļūt.
4: Jā, precīzi, drāmas vēl pietiks, tā kā ir jādauzās, un man liekas, ka ir tieši tā pozitīvs foršs, un man ir gabals, kuru man arī ļoti gribētos dzirdēt dzīvajā, un gribētos, lai viņš arī varbūt ar balsi, teiksim, dzīvajā bišķi vairāk vēl iemauns beigās.
3: Tā kā paplēš bišķi, jā?
4: Paplēš, jā, bišķi. Jā, bet es domāju, ka viņš varbūt vēl ir ļoti jauns pasažieris, kurš varbūt vēl baidās, bet es tev saku, nebaidies.
1: Nu tā, redz, kāds foršu vārdu dzirdēji.
2: Jā, Aiņa, es nebaidīšos.
1: Mēs parunāsim arī, kur tev dzīvajā, tad, ja, piemēram, Aiņa Andreja tev grib redzēt dzīvajā, kur tev viņa varēs to redzēt.
2: Jā.
1: Bet par to laimi rācināji, tev kaut kādos rados ir.
2: Jā, nu pirmām kārtām paldies Valteram Nājē par foršiem vārdiem. Ļoti novērtējos padomus un jā, atbildot uz jūsu jautājumiem. Laimis rācinājs man ir radinieks, viņš ir mana tēta brālēns. Tā kā neesam tieši saistīti, bet, nu, rācinājis no rācināja, tālu nekrīt. Tā kā, jā.
1: Nu, tad tev tas mūzikas, tomēr tas mūzikas gēns, mūzikas talants jau kaut kur tev rados, jau ir iedzīvot.
2: Paldies senčiem, jā. Jā, un jā, par to dzīvo izpildījumu, Aija, ja tu vēlies dzirdēt dzīvajā, kā es tās beigās to ieķērkšos, ja izlaidīšu to savu jaunības dulumu, tad droši nāc šo piekdienu, 31. jūlijā, brauc uz Enguri, uz fantastisku vietu, Engurs ostā, Atmunds Helings, un tur es tev parādīšu. Un visiem jums klausītāji.
1: Tu būs arī ar ģitāru, jā?
2: Es būšu ar ģitārīti, jā, tas būs tāds skaists, tāds akustisks, intīms un tāds tuvs koncerts.
1: Paga, kurā dienā tu teici?
2: Tā ir piekdienā.
1: Ah, piekdienā, jā.
2: Pareiz, taču, jā?
1: 31. Jā, jūlija pēdējā
2: dienā. Kalendārs uz galda, jā, mēs skatāmies, jā.
1: Brīnišķīgi, nu skaisti piekdienas vakars, šausmīgs karstums piekdiena būs tā kā īsti forši, tas, tu brīvā dabā tas,
2: es saprotu, tur būs ēniņa, tā kā.
1: Nē, bet labi, ka brīvā dabā, ka nav kur iekšā
2: nu, jāsēst. Elpot tur būs ko.
1: Un pie jūras, Engurē.
2: Jā, Engurē vienmēr ir ko elpot, un kad jūs bijāt pēdējo reizi Engurē, klaus,

0: Nu, varbūt šis jā. Ir lielisks iemesls.
1: Apskatīties Rudolfu Racenā un dzirdēt un skatīties Vaigā, jā, ar ģitāru. Bet tu jau vēl tikko biji pagājušajā piekdienā, sestdienā, vai kur?
0: Es biju, jā, es esmu uz Svaigām oglēm no festivāla Saldus Saule, un šī bija man pirmā reize šajā fantastiskajā festivālā, tā kā jā, un tas bija kaut kas, jā, tur arī tika izpildīta šī te jaunā dziesmiņa, un jā, nu, vai pastāv dzīve pēc festivāla?
1: Nu, bet vēl kaut kādi plāni ir pēc Engures? Ir kaut kas blociņā pierakstīts?
0: Jā, pēc Engures. Es gan tagad domāju, ko es drīkst, ko es nedrīkst teikt, bet būs uz rudens pusi kādas fantastiski koncerti sadarbībā ar kādu vēl fantastisku mūziķi, bet es domāju, ka tas tiks izziņots. Tuvojoties rudenim, tā kā droši aicināti sekot līdzi. Jā.
1: Un kaut kāds albums jau ir pamazām top, ne?
0: Albumam ir tā, ka katrai lietai savs laiks. Jā, katrai lietai ir savs laiks, īstais brīdis, un es domāju, ka es vēl uz šo albumu briestu, es nevēlos sasteigt, jo tas tomēr ir liels darbs, un tā ir liela atbildība.
1: Bet ir viens, divas, tev ir vakars dziesma, novembra lapa, citi visumi, un tad ir mans baltais limuzīns un skaļāk. Reku, jau gan tie zābums.
0: Nu, un vēl pāris dziesmas azotē ir. Mm-hmm. Jā, tā kā...
1: Gaidīsim arī albumu.
0: Nu, jā, būšu, kad atnākšu. Albums būs, kad viņš tiks izdots, jā.
1: Labi, tagad mēs klausāmies vēl kādu jaunumu. Toms Kalderauskis tieši pēc nedēļas viesosies muzikālajā bankā, bet šobrīd klausāmies, un tev būs jāvērtē viņa jaunā dziesma.
0: Oi.
1: Tas tevi nebiedē. Klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Toma, kāda ir auska jaunā dziesma, tas tevi nebiedē, jo šodien pie mūsu studijā ir Rudolfs Rācinājs, un tev būs jāvērtē, te arī kaut kas tās dramatiskāks, kā Valters Pūts gribēja.
2: Jā, nu te bija dramatika, te bija ievads iztirzājums un kulminācija, un jā, šis bija tāds pamatīgs skaņdarbs, man ļoti patikās apstrāde, producenta darbs, ļoti daudz tādi mazi ķirsīši, tādas mazas tādas atslēdziņas, kas tā kā padarīja to visu klausīšanās pieredzi ļoti interesanti, un tā gospeļu ietekme, tas bija, jā, klausos un tāda sajūta, ka priekšā ir filma un kaut kas tāds gana iespaidīgs, episks, jūras viļņi gāžās, pērkons sper un mīļotais ar mīļoto ir satikušies, un nu, tur ir emociju spektrs, tā kā baigie maleči. Baigais malacis, tom tu esi. Tā tik turēt.
1: Paldies tev, Rudolfs Radzinājs. Lūk, tā diezgan tā tēlaini analizēja tom, kāda ir auski jauno dziesmu, tas tevi nebiedē. Nu, paldies, ka tu atnāci, ka tu atbrauci tādu tālu gabalu pie mums.
2: Paldies, ka ielaidāt savā adresē.
1: Jā, tavā adresē Rudolfs Radzinājs. Balsojam par šo dziesmu.
2: Balsojam.
1: Un braucam uz šo adresi Engurē.
2: Jā. Jā,
1: kas tā pat tur adresi tur bija?
2: Nu, atradīsim. Jūs aizbraucat Zēnkuru un jūs klausoties uzmanīgi. Kur jūs dzirdat manu mūziku?
1: Tiekamies tad Zēnkurē piekdienu. Tiekamies kādreiz atkal gaidām tev pie mūsu studijā ciemos.
2: Absolūti.
1: Paldies tev. Un lūk, mūsu vēl viena jauna dziesma jāpaspēja noklausīties, un tas ir tas ir Roberts, jā, Roberts Peidž, tavā atspulgurā, arī šī dziesma muzikālā bankā, tātad tavā atspulgā.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Rādio 2 laika ziņas.
1: Gaidāmajā naktī Latvijas teritorijā dažvieta veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, piekrastē siltāks. Tur gaiss iesils līdz 17 grādiem. Dienā mākoņi daļēji klās debesis, gaisa temperatūra 20-24 grādu robežās. Rīgā tiek prognozēta skaidra nakts, dienā būs mākoņains, saulēktā gaisa temperatūra Rīgā 13 grādi, dienā ap 23 grādiem.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

Pulkstenis ir 3:00, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.